0: Той е единственият българин, бил едновременно член-кореспондент на Академията на науките в Гьотинген, Германия от 40-та година, чуждестранен член на Академията на науките на СССР от 58-та година и член на прочутата Американска асоциация за напредък и наука от 1965-та година. Значи да те признаят едновременно на такива места по време на най-тежкия период от студената война е повече от забележително и означава само едно. Имаш постижения, надхвърлящи далеч идеологическите различия. Още един дребен факт за него. През 2014 година работният му кабинет е обявен за исторически обект от Европейското физическо дружество. Не знам за друг подобен случай, поне у нас. Защо ви разказвам тази история и защо образно казано съм я описал по-нашироко и в моите книги. Защото пак образно казано, водещи европейски учени уважават дори, как да кажа, стола, на който е седял този човек, а ние сме го позабравили, самия човек. Защото ние постоянно повтаряме, напред науката е слънце, но учените ни стоят някакси на тъмно. И тези от миналото, и тези от днес. Уважаеми зрители, предстои ни един много интересен разговор. Да уточня, към момента на записа на предаването, в Близкия изток цари, колкото и да е странно, относително затишие. Твърди се, че има предварително подписан меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Но не точно така стоят, да речем, нещата с войната в Украина. По време на записа на предаването, там като че ли ударите се ожесточават. Общо взето, това е кратката сводка за деня до момента. Но поне според мен, всеки разумен човек си задава въпроса, а за какво беше всичко това? Има един такъв страхотен анализ CNN. Задават си въпроса за какво беше тая война в Близки изток. Всяка световните катаклизми се въртят в някакъв кръг и сякаш никой не прави сметка за жертвите на тези сблъсъци. Въобще живеем в свят на промени и е добре да се информираме кои са историческите корени на това пренареждане и на къде евентуално сме се запътили. А при мен е ученият, университетски преподавател, историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов.
1: Здравейте.
0: На къде сме се запътили? Какво се случва в света? От една страна, като че ли мир в Близки изток, от друга страна, ожесточаване на войната в Украина. Или поне така изглежда привидно.
1: Това, което CNN е задал като въпрос, е меко казано обезпокоително. Защото ако говорим за истината в историята, процесите са много по-дълбоки. И тук правилният въпрос е дали студената война е приключила и дали ние не живеем във време на преход, интерегнум, пренареждане на света, а най-вероятно живеем точно в такова време.
0: Те си един питат за чий беше това, упростявам въпроса, защото само преди една година пак имаше такива разговори между щатите и Иран за пак да има 60-дневен преговорен срок. Тоест, завърта се една касапница и в крайна сметка пак се стига до същото, което е било преди една година.
1: Не, играта на думи е много интересна и всъщност тя отговаря на един мой въпрос. Дали днес ние не познаваме бащите на геополитиката, дали не ги привързваме към други философии и други идеологии и така удобно си измиваме ръцете и разделяме държави като България, Германия от техни съюзници. И всъщност това не е правилото разделя и владей. Според мен е правилото разделя и владей в съвременната история. Света се пренарежда, да, живее в интерегнум и ако погледнем един от най-големите юристи и философи, който беше остракиран, забранен, като Карл Шмидт, аз много го харесвам, чел съм неговите публикации, особено за битката между сушата и морето, Левиатана и Бегемонт, нещата се случват едно към едно. Изначалната битка между морето и сушата, за която сме говорили в нашите предавания, и аз благодаря за възможността, това по други телевизии няма как да се случи, предопределя тези битки. Предопределя загубата на смисъл на човешкия живот, предопределя битката за ресурси. И днес конфликтите, тези сиви зони, тези прокси конфликти и на територията на Украина, и на територията на Иран, защото все пак това не е територията на Иран, е Близки изток. При Иран може да говорим за шиитски облак. Какво разбираме под шиитски облак? Разбираме хутите, затварянето на Баб ел-Мандеб, протока към Суетския канал, разбираме битка в Малакския проток, разбираме иракските милиции, сирийските милиции, разбираме Хизбула и най-накрая идва центъра Иран. Един от стълбовете, южния стълб според геополитиците, на сушата. А кои са другите стълбове? Китай и Русия. И те си помагаха. Видя се, че си помагаха. Било то през частни фирми, през доставки на оръжия. Помагаха си. Защо
0: този... Затова ли Пакистан беше основният посредник за този мир? Пакистан... Някой каза, че Пакистан е, как да кажа...
1: Пакистан и Индия имат
0: държава
1: много интересна...
0: силно повлияна от Китай. Други казват, че е силно повлияна от Саудитска Арабия.
1: Да, повлияна е. Между другото, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, техните игри с БРИКС и ШОС подигат същите въпроси. Защо? Защо се формира глобалния юг? Защо се възраждат евразийските теории при условие, че те, между другото, както и доктрината за Третия Рим, създадени по нашите земи, евразийската теория е създадена 1917 година в Софийския университет от най-големите анализатори и геополитици на това време, белогвардейци, които бягат тук. Това е малко известен факт и се крие.
0: За мен е напълно неизвестен.
1: Дълбоко да. Се крие в архивите. Ако някой го каже по националните телевизии, това би звучало като някаква еретична мисъл. Да, събират се, правят една конференция. Илински, един от най-големите учени, Трубецкой, Савицки, големи имена днес в Русия, уважавани.
0: Това са съветски бели офицери и учени.
1: Преподавателя да. Пьотър Блицили, да. Петър Блицили, който има много интересни книги, издавани на български. Дори в ранната демокрация той беше малко превъзнесен в култ като жертва на комунизма, но човек е писал съвсем други неща, които днес излязоха. Че са малко далеч от идеологията на ранните промени при нас. Но нека да не се връщаме на тази тема.
0: А какво влагате в термина евразийство тогава? Какво
1: ние
0: са
1: говорим
0: влагали?
1: За не евразийство. Евразийство това е бяло емигрантско или белогвардейско течение, което между другото до голяма степен се препокрива с вижданията на Макиндер. И днес неоевразийството през Гумилев, през Дугин има обратния знак. Представете си Макиндер, теорията за Хартланда и Римланда, само че с обратен знак. Това е много интересна теория. Мисля някой друг път да поговорим, да. Защото темата е огромна и много обширна.
0: Не разбирана от обществото. София е свързана с нея.
1: Разбира се, след Първата световна война е свързана с една конференция. Но тук трябва да отбележим две важни неща. Ако Русия военно изтощава морските държави или империи, Иран беше тапата, клапана на кръвоносната система на тези морски империи през търговията, горивата, петродолара, търговските пътища, протоците, а Китай е новият икономически и търговски център. Това е едно обединение, много интересно, което Бжежински на времето набеляза. И аз тук веднага се връщам на един от съветниците в Белия дом, полският евреин Бжежински, който наистина е страхотен геостратег, не геополитик. Геостратегията е практическото прилагане на геополитиката. И той обясняваше, че след падането на комунизма следва православието. Православието е основният враг. И тук, може би, трябва да поговорим и за вплитането на България, но по-нататък първо трябва да изясним по-горния етаж, световните процеси. И ако Русия изтощава наистина военно НАТО, защото това е един сблъсък в Украина, то вече се превърна и в военна лаборатория. Сблъсък на технологии, на дронове, на космически технологии, на сателити, сблъсък на нов тип балистични ракети.
0: Как да си обясним, че тази война вече трае по-дълго от войната на Съветския съюз с нацистска Германия, да речем?
1: Ами, може да си го обясним с пренареждането на новия световен ред. Само с това. Единствено с това, защото това е война на изтощение. Не специално Русия говори, не случайно Русия говори за специална военна операция. Защото тя не иска гореща фаза. Други искат. На времето аз изпомням как Елцин беше много учуден, защо НАТО продължава да съществува, след като Руската федерация е изпълнила всички очаквания, дори чакаше огромен кредит от Запада и е готова да се присъедини към чикагската доктрина за шокова терапия. Готова е да се включи в НАТО, в европейското икономическо пространство.
0: Те дори те приложиха тази доктрина по един умърчителен начин.
1: Да, тежките години. Да. Те бяха учудени защо НАТО продължава да съществува. Сега няма да влизам в сферата на конспирациите, но и Сорос го написа, че това е нашият инструмент за нов световен ред. Говоря за нов световен ред като геополитически термин, не като конспиративен. Защото винаги има някакъв световен ред. Бил той Вестфалски, Виенски и така нататък. И червената линия беше ясна, че НАТО трябва исторически, като с отпаднала необходимост, трябва да престане да съществува. ОСЕ беше предложено, само че НАТО имаше конкретна роля. Червената линия ставаше все по-ярка и все по-ярка и приближаваше към Руската федерация. И 2014, това, което се случи, когато се видя, че много от държавите от бившия Съветски съюз, близката чужбина, вече влизат, там може да бъде разположено ядрено оръжие, видяхме за биолабораториите, червената линия вече обгради Москва в стратегическа дълбочина, много близко до сърцевината на Русия. Тогава вече 2022 година бяха предприети тези действия. И тези действия, ако погледнем голямата картина, са на изтощаване и на изпразване на складовете на Запада.
0: А не е ли просто такъв неуспех на руската идея за бърза война.
1: Аз ще ви отговоря и за Иран и за Русия. Ако беше неуспех, те щяха вече да бъдат това, което е заложено още 90-те години. Написали са го в доктрините си, разпърчето са ни на части. Дори имаше проект Русия на колко части трябва да се разпадне, Иран на колко части трябва да се разпадне. То не беше пожар с исляма в Кавказ, не беше създаване на всяки фундаментални движения, не беше опит за пробив, освен в Кавказ и в Каспийско море, прекъсване на пътя север, който Русия създаде, разбиване на съюзи като БРИКС. Аз мисля, че съюзи като БРИКС, като ШОС, като силата на Сибир, като Северния път, битката за Арктика, подсказват, че вече имаме три велики сили. Когато се раждат велики сили, винаги има такива сиви конфликти. Аз ви казах какви са дефинициите за раждане на сиви сили, на нови велики сили.
0: Ако Иран е част от това изтощаване, тогава защо Съединените щати влизат в този капан?
1: Те влязоха в този капан, защото за тях беше жизнено важно. Първо те да останат хегемон, след като видяха, че не могат да бъдат хегемон, да запазят петродолара, както Русия влезе в капан, да кажем, който и подготвяха в Украина. Знаете ли, още 2014 подготвяха капан, тогава украинската армия не беше подготвена. Нямаше европейски щит, нямаше тази линия Мажино в източна Украина. Украинската армия стана близо 700 000 с 1 милион резервисти, точно в този период между 2014-2022. И Владимир Путин много често обвиняван, защо не е предприял по-радикални крайни мерки точно 2014 година. Знаете, тогава имаше тиха гражданска война, даже не беше толкова тиха в Украина. Отговор е, че Запада владееше финансовите инструменти. Говоря за Суифта, за финансовите системи. Той искаше да предизвика това, което предизвика в Съветския съюз. Една имплозия, една тиха гражданска война и всъщност да бъде променен режима. Това се опита да се направи в Иран, ако забелязах. Тогава бяха използвани различни етноси, говоря за кюрди, азери, какви ли не, бяха въоръжени, дори оръжието изчезна някъде и се правеше опит да се разбие. Днес битката между морето и сушата, това, което Карл Шмидт на времето излезе като негова парадигма, е изключително силна и когато я препокрием с вижданията на и поставим втория етаж, вижданията на Хънтингтън за цивилизационния модел, религиите, връщането на историята, нещата стават изключително ясни, защото, забележете, днес в нашето българско пространство, давам един битов пример, като във всяка една държава, говори и в Турция има такива течения на Балканите, и в Хърватска си лирите, с Турците има едни древни там етноси, тюрски, които са още от преди Христа хилядолетия, в Македония, в Гърция. Всичко това, което се случва днес като сензационни исторически открития, като пара история, то е разбираемо, защото до 90-те години битката беше по време на студената война за идеологиите за бъдещето. И в Съветския съюз, и в Штатите тогава се рисуваха ракети, космонавти, знаете, историята беше забранена в интернационала в ранния период на болшевизма. Днес обаче написаха го първо американските учени Кейган, неоконите, новия американски век, започна връщането на историята, битката е на полето на историята. И затова Владимир Путин каза, аз ще говоря с исторически аргументи, няма кой да ме чуе, но винаги се говори за история. Затова Тръмп, когато отиде в Китай, обясняваше неща от миналото, как американци създали дънките, измисли са други неща, той всеки играе на полето на историята. Затова днес сме изцяло на полето на историята.
0: А какво ни казва историята за бъдещето? Може ли да има траен мир в Близки изток или това е някаква
1: иллюзия? Траен мир не може да има, защото морските империи, това ще се върна думите на Карл Шмидт, те се осланят първо на глобализъм и на либерализъм. Това са техните две основни доктрини. Без глобализъм и либерализъм, без финансова валута, без търговия, морски пътища, без фрагментиране и разбиване на националните държави, те няма как да съществуват. От другата страна са сухоземните империи, в това число и Германия, Русия. Германия днес е една завладяна държава, знаме как че аз се изваждам от списъка на тези сухоземни империи. Китай, Иран. Китай е малко по-интересен случай, но това е глобално.
0: А Европейския съюз какво е?
1: Европейския съюз е придатък и днес е периферия към центъра на тези морски империи. Ако преди беше Британия този център, не, щатите бяха хегемон и дълго време център и все още до някъде са център на тези морски империи.
0: Като че преосъзнаване на европейската идентичност? Или поне такива изявления се правят?
1: Не, преосъзнаване няма.
0: Покрай конфликтите с Тръмп, които имаха лидерите.
1: По-скоро Европейския съюз ще играе ролята на виновния, който ще плати цената. Ако трябва да сме конкретни, това е моето виждане. Който ще плати цената, защото бяха прекъснати енергийните коридори, индустрията, леката промишленост, всичко, което Европа на времето се гордееше, своята цивилизация, култура, беше изтрито с гумичка и днес видяхме тълпи от мигранти, които променят цивилизационния модел. И това е повече от очевидно. Виждаме го в Британия, във Франция. Европа, за съжаление, каза го и центъра на Запада, каза го центъра на морските империи. Днес Европа наистина е изправена пред цивилизационно унищожаване.
0: Тези бунтове в Англия и в Ирландия наистина впечатляващи бяха.
1: Да, впечатляващи са, но те са резултат от голямата геополитика. Да, от голямата геополитика. Така че този сблъсък между морето и сушата го наблюдаваме през тези два конфликта, между Украина и Иран.
0: Направи впечатление, че въпреки там цялата техническа сложност на Ирландия, за пръв път хора, които бяха неприятели по-скоро, застанаха на една страна в този конфликт.
1: Така
0: говоря,
1: е,
0: протестанти и католици заедно.
1: Да, не случайно ви заговорих за цивилизационния модел, който се налага на модела или на основата, фундамента, почвата за сблъсъка между морето и сушата. Разбирате ли, всичко е на етажи. Наслагваме, докато стигнем до най-малки елемент, именно да кажем нашите Балкани или България. И човек, който познава тези процеси исторически, геополитически, икономически, географски, той разбира се ще види картината с някои нюанси. Те винаги нюансите са различни. Но това, което се случва в Украина и това, което се случва в Иран, е всъщност една битка за пренареждане на света и тези конфликти са като скачени съдове. Защото
0: накъде отива?
1: Първо ние говорим за православие и света на шиизма.
0: Да.
1: И всъщност това, което наблюдаваме ние, как Запада вече, който беше хегемон, губи тези сражения, защото според мен първо тази студена война, която ние загубихме, за мен не е приключила. И много хора ми казваха на времето, че тази студена война не е приключила с горещ конфликт, което е похвално, страхотно. Но ето, изреждат се поколения, които не познават войната, ужаса от войната. И всъщност ние трябва да си отговорим на въпроса по-скоро дали студената война свърши или няма накрая да свърши именно с такъв глобален конфликт. Света се пренарежда на блокове, най-вероятно на блокове, защото всички тези геополитически доктрини, които се използват, те говорят за разделение на света на блокове. И такива блокове се формират в различни съюзи. И всеки в момента ние живеем във времена на преход, които не са най-хубавите времена, казали са у китайците, интересни времена, но не най-хубавите. И в тези времена на преход всеки е използван в тази битка. Но това са прокси конфликти. Когато говорим за прокси конфликти, те са военни конфликти до определена точка, използват се нов тип оръжия, видяхме ги. Битката на дроновете, на балистичните ракети, на мините, на ПВО-тата, на изкуствения интелект, на сателитите. Видяхме битката в медийното пространство, меката сила, видяхме битката с ресурсите, редкоземните елементи, търговските пътища, видяхме битката с финансите, с петродолара. Всеки удря основните оръжия на другият блок, на морето и на сушата.
0: Добре, добре, господин Димов, ще продължим нашия разговор след рекламите по България ОНР.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, в този сложен свят, разбира се, за нас българите най-важен въпрос е за това каква е била, каква е и каква може да бъде българската геополитическа съдба. В нашата история има много факти и процеси, които могат да ни покажат някои от нещата и от днешния ден. В нашата история има и много въпроси. Например, аз си задавам често един такъв въпрос. Защо средновековната българска империя е била наистина велика, но е завършила с крах? Защо големите български проекти практически са се провалили? И от централен народ на Балканите, и в Югоизточна Европа, днес ние сме това, което сме. Въобще, може ли България да има друга позиция, освен това да е вечно разкрачена между Запада и Изтока и да гледа с надежда, но и подозрение към всеки нов голям брат? Продължава моя разговор с доцент Георги Димов.
1: Здравейте.
0: Българската съдба на фона на тези глобални процеси. Въобще зависи ли нещо от нас или ние сме песачинка в бурята?
1: Много е зависело в минало време. Сега ще ви кажа някои мои разсъждения, защото аз съм мислил много върху тези теми, изследвал съм ги.
0: Ами вие сте медиевист. Защо българската средновековна империя практически се проваля като
1: проект? Забелязвате ли, че от създаването на българската държава, наистина от тогава до единствената империя, той е окумене, той е свят или универсум на латински, именно Константинопол, румейската, наследника на Римската империя, единствената в този варварски свят след великото преселение на народите, България оцелява и развива своя държавна форма, защото тогава други държави, дори склавините са форма на варварски държави, така се именуват. Дори и България, но знаете, в Южна Италия приел Цекилия Циок, няма значение кой е наследника. България много често е представена като склавиня. Склавиня е протоварварска държава. Няма модел за държава. Единствената държава, защото има един пантократор, съдържец Христос и негов наместник автократор, единствения модел е румейския модел. И затова има семейство на владетелите, има степна дипломация. И в това семейство на владетелите ние сме били духовни синове и брати, най-важното. А това са брати точно от Римската империя, са санитския шахин, шах и римски император. Това е разделението на света. Двете очи на света. И ние географски тогава сме запад. Десис, това трябва първо да подчертаем. Ние сме западната част. И наистина българските владетели дори в лицето на Симеон стигат да бъдат духовни братя, което означава римски императори или западни императори. Това е нищо повече. Но нашата битка, която приключва с Фердинанд, с нашите национални катастрофи, е взимането на Константинопол. Взимайки и Цариград или Константинопол, центъра, и с малко ще ви кажа какви геополитически теории има то от мои колеги османисти и византолози, нещо, което не се познава тук в нашата родна действителност. Взимайки Константинопол, ние можехме да бъдем такъв център. Така че се оказва, че някои български владетели, които се надскачат наистина, дори обявяването на България за царство, знаете, 22 септември 1908, то всъщност предопределя нашата съдба като център на Балканите. Ако помните Балканския съюз, картата, България е в центъра, българския цар, а самия Фердинанд представен като румейски император с пендули, с кимелофкион короната, с лорус. Нещо много интересно. Защо? Защото България е най-старата държава в Европа и България е реалният наследник на тази румейска империя. Гърция, съвременна държава, знаете за комплекса Фалмерар, да не говорим за Сърбия, Румъния и така нататък. Всичко това е признато от историците и няма никакъв спор. Обаче има един голям проблем. Че България се явява Хартланда или центъра на Балканите. Ако ползваме геополитическите доктрини, дори и на Запада, тук не говорим с руски доктрини, говорим западни доктрини, именно на модела на Макиндер, който е англосаксонския модел. И когато центъра или сърцето, Хартланда е слабо, периферията те яде, Римленда, то това е закона. Колкото и да си добър, мил, да си възпитан, той те яде. Това са естествени политически процеси. В момента сме изключително слаби и виждаме как периферията ни яде до там да прокарва свои агенти, свои политически виждания, свои културни кражби, буквално в сърцето на Балканите в България. Това е резултат.
0: Аз съм си задал въпроса, защо средновековна България не се е доразвила, така да се каже. Защо Русия стала голяма империя, която се родила 500 години след България?
1: Защото Русия има уникалния шанс да вземе доктрината за Трети Рим. Доктрината за Втори Рим, Нов Йерусалим, се ражда в Търново. Какво имам предвид? Симеон. Това, което прави Крумовата династия, нещо гениално, че създава царство исторически. Да. В миналото идеите за нацията...
0: Тя е почти век властва, наистина.
1: В идеите за нацията, идеите за национализма, те са късни. Знаете, 18-19 век, такова понятие няма. Преди всичко ти си държавата и църквата за след и ти си преди всичко имаш религиозна идентичност, ти си православен или християнин, православен по-късно, всичко е еклезия, държава и църква са след. Това е симфонията между патриарха и между владетеля. Ако следваме източния модел, но интересното е, че българското царство е нещо, което наистина е признато, санкционирано, признато от Румейската империя, която знаете, че се натискат и германски, и франски владетели, всички се натискат там да получат такова разрешение, да получат брак, което официално влизаш в семейство на владетелите. Това е една много сложна структура, която днес в къпшо, това е феодален свят. Доколко има феодализъм е друга тема, това е средновековен свят. Днес много трудно разбираме това нещо, но там произхода, благородството, цитирането на Стария, на Новия Завет е много важно. И затова някои български владетели носят старозаветни имена. Това са съвсем естествени процеси, ние имаме произход и втората българска държава, третата, те се възраждат със спомена за славните български владетели. Това е нещо много важно. Ако нямаше спомена за Крумовата династия, нямаше да има втора българска държава.
0: Не достига стратегическа дълбочина, да рече, минава.
1: Това са проекции. Не, звучи много наивно. Това са проекции на.
0: Всичко губи. Минава Дунава, пак също.
1: Това е само да кажа, че не стига демокрация. Демокрацията била нещо много лошо в средновековието, когато обяснява Аристотел, много видове демокрация. Това е проектирането на съвремето върху миналото, което много често ни играе лоша шега, когато се занимаваме с процеси от миналото. Тогава съвсем друга представа за света, тогава земното царство царство е еманация или визия за божественото царство. Аз ви обясних как вървя титулатурата. Българският владетел е получил императорска корона, т.е. царска корона. Това е нещо велико. Също правят и германските владетели с Първия райх, знаем за Отоновата династия. Това е нещо велико, което ние винаги използваме като геополитически аргумент и в първата, и във втората българска държава. Тя се ражда, защото след разпада на Комниновия клан и Комниновата династия, тогава между другото България в цветущо положение наистина много нараства. По проста причина, че българи и арменци са в основата на Комниновата династия. Тогава има един възход. И след това тези богати родове като асеневци, които имат смесен миксоварварски происход, кумани, печенеги, не ни е ясно, миксоварварски, но те се смятат за българи християни, свързани с Комниновия клан. Те приемат идеята за българското царство и само те оцеляват на фона на стотици бунтове в империята, много по-мощни като тези на Лъвсгур, като пафлагонийските бунтове. Сега не искам да влизам в детайли, много по-мощни местни проняри или дината, както трябва да използваме термина. Такива дината са и нашите владетели, получават с великите комнини, като Манил Комнин, отглеждат коне за владетелската армия. Това са хора, които са на много висока позиция и развиват доктрината за българското царство. Това е нещо велико. И знаете ли, има един много интересен документ, все пак трябва да говорим с факти, да не сме голословни. Когато норманите завладяват Южна Италия, това е едно от най-интересните кралства за южно-италианското на норманите. Когато Роже II иска да стане крал, той се обръща към един антипапа Анаклет и го пита как може той да стане владетел. Неговият произход от рода от Вил е много известен. Знае се неговата генеалогия, че той е от бедно семейство от Северна Нормандия. Той му каза, трябва да има такова кралство в миналото или такъв царски род. Иначе няма как да стане. Винаги всички ние се водим от светите писания. И той тогава развива доктрината за Магна Греция, което не е вярно. Даже правят и ни монети с символи на античността, но това са така и много интересни процеси. Се създава такова кралство и те търсят връзка именно с античността. Така че България има готова идеология. Тази идеология е нещо велико. И това обяснява защо предците на великия Димитрий Оболенски, който създава идеята за семейството на владетели в Византия, неговия прадядо, княз Оболенски. Защо всички те говорят как Великото българско царство е привнесло всичко в Русия? Как Търново е било Втори Рим? Ами било е Втори Рим или Трети Рим, доктрината, защото когато се развива униатската политика от палеолозите в Търново и от документите и от преводите на Манаси и от една поема, разбираме, че наистина православието, християнство е изместено в Търново. И това, между другото, когато го изнасях на един доклад тук в София, който беше критикуван и ударен жестоко по медиите, като едва ли някакво прокси, прокарване на руски интереси, ами това на руските учени стана изключително интересно. Това обяснява пък тяхната доктрина. Това е все едно ти да прокарваш.
0: Защо руски интереси? То по-скоро е против руските интереси.
1: Напротив, Русия трябва да има проводник на всички тези културни интереси. Смятате ли, че днес за тях те отричат въобще ролята на България? Не отричат, няма как да отричат. Ами всички средновековни документи са свързани с нашата роля и дори като дойдат руски учени, те питат за Олга, питат за всички тия влияния, за Киприан, как да го отрекат. То няма как да стане това. Ние го отричаме и го забравяме. Това, че ние губиме всички катедри по славистика, по кирило-медиевистика по света, че губиме нашата мека сила като център на Балканите, обяснява защо България е пробита държава. Казвам го и си залагам тук главата и името, че България в момента е пробита държава, именно за това, че ние губиме нашата роля като център на Балканите. Това е културната. Сега да говорим.
0: Не се ли обяснява с по-прости неща? Като речем, че по времето на Людмила Живкова и там възраждането на патриотизма през соца, просто държавата даваше пари за такива неща, за българистика, за културна политика.
1: Не точно така. Значи тогава се породи едно голямо поколение от български учени. 1981 година, аз тогава съм се родил, може би някакъв знак, 1300 години България, роди се едно голямо поколение български учени. Някои от тях починаха, сега още са живи като академик Гюзелев, като академик Марков. Светила. Аз съм ходил в чужбина и са ме питали за Николай Тодоров, за Гюзелев. Не ме питат за съвременните български. Не искам да обиждам никой. Казвам какво те се интересуват.
0: Има много и Дуйчев.
1: Създадоха школа. Да. Дуйчев беше реабилитиран. Ето цял център има на Дуйчев, който работи прекрасно с неговия бивш директор Аксения Джурова. Наистина големи учени. Те се познават в чужбина. И сега тези хора прокараха българската следа. В момента Северна Македония прави една конференция, няколко стотни хиляди евро. Няма нужда за тези милиони, които ние хвърляме вечно в нечий джоб тук на олигархията.
0: Ма ние им дишаме праха.
1: Дишаме им праха. И те правят една конференция. Аз гледах в Брил един сборник, издали за ролята на Македония. Македония е топоним, който мигрира. Има отвъд Дунавска Македония. Не знам дали знаете, Василий Македонски, след като се превзема Одрин, там се преселват част от населението, после избягва обратно. Македония после е с център Адрианопол. Това е до Константинопол. Пък, където е днешна Македония, тема България. Това никой не го говори сега. Само че македонците, за което им трябва да следваме този пример и да ги похвалим, да, те работят добре. Ние като държава буквално водим една антибългарска политика. Те си правят своите конференции, издават луксозния сборник на Брил, това им струва стотици хиляди евро, правят няколко коктейла и те всъщност така си официализират.
0: А мислите ли, че въобще в днешната държава последните 40 години има някаква мисъл така за историзъм?
1: Не. Абсурд, абсурд. И ние го виждаме това във всяко поколение, в политиката, в културата, в науката. Дори аз преди това се шегувах с вас.
0: Според мен за част от елита просто това са едни приказки на 24 май, точка.
1: Точно така. А знаете ли, че 24 май и 1 ноември се създава след националните катастрофи от Пръстовна война? Вижте как са мисли тогава държавниците, за да могат българския дух и това разединение да се обедини. Днес умишлено ни разделят. Сега искам да се върнем на въпроса: защо се случва всичко това? Да го обясним през
0: защо
1: геополитиката.
0: Губим? Защо губим?
1: България е много важна геополитическа държава, защото в момента, както знаете, част от Триморието

0: Това е свободната търговия, доларизацията в момента, либералната демокрация, а всички теократични, т.е. сухоземни империи, които се формират и които формират един лагер днес, се движат от две неща. Традиционализма, традиционните ценности и националния суверенизъм.
1: Това ли е проблема на разкрачената България?
0: Политиката е проблема на България, че не е разкрачена. И малко ще ви кажа защо. Аз бих искал да е разкрачена и ще ви кажа, защо трябва да е разкрачена. Ние в момента сме пришити към този либерален лагер, който е източния фланг на НАТО. Той затваря Черно море, както може да сетите, за руските интереси към Средиземноморието и превръща Черно море в езеро на НАТО. До някъде. Украина трябваше да върши същата функция. Това предполага някои много важни неща според съвременните геополитици, стига да ги четем, които следват Карл Шмидт, които следват Хаусхофер. Те казват следното за жизненото пространство. Това означава забрана на атомната енергетика. България имаше уникална атомна енергетика с Козлодуй, един от най-големите, една от най-големите централи. Предполага забрана на Белене, каквото и да правим. Няма тук симпатии, няма късане на ризи, няма РФ, няма Сополи. Това е положението. Предполага забрана на железници, защото ти се свързваш с сухоземните империи. България трябва да бъде тапа, тези енергийни ресурси, турски поток, Белене, буфер, да ги прекъсват. Тук няма нищо лично, няма емоции. И те си инсталират едно управление.
1: Тоест да е фронта, не
0: мост. Точно така. Другия вариант е България да е мост на тези империи. И тук ще ви дам един конкретен пример, пак да не сме голословни, аз винаги обичам да говоря с примери. Най-интересният пример на Балканите за мен, който аз съм изследвал, ако ставим начертанието, е Сърбия. Сърбия два пъти няма досег с морето, за разлика от България, което не е едното щастие.
1: И наш основен душманин в новата ни история.
0: Оставете го това, да. Оставете го това. Не, това, че е така, винаги аз ви казах за центъра. Нали ви обясних за центъра и за периферията? Няма как да не е душманин, ако ние сме слаб център. Винаги периферията ще ни изяде с парцалите. Сега. Сърбия и двата пъти, понеже няма излъз на море, няма как да е част от морските империи, се използва за сухоземна империя. И двата пъти, знаете, Първа и Втора световна война, Кралство Югославия и после Югославската република. Те са наистина големи империи, които се формират.
1: Първо,
0: обаче
1: губят,
0: и двата пъти, като докосват морето и като стават част от морското пространство, и двата пъти после изяждат дървото. Защото ми се променя статут. Това е най-интересното. Разбирате ли колко, как законите на геополитиката работят безмилостно?
1: Не съм се замислил.
0: И тогава това, морските империи, след промените, когато вече сухоземните губят битката, веднага разпарчетосват, за да могат да подчинят Триморието. Триморието, знаете кое е, Балтийско, Черно и Адриатическо море. Това е, представете си, сухоземната верига, както има и островна верига срещу Китай, сухоземна верига срещу Русия и срещу същите тези империи, за които говорих, Иран, Русия, Китай, сухоземните империи. Просто това са законите на геополитиката и всички ги знаят и ги уважават. Това няма нищо странно. Просто казват, ето в България.
1: Значи географията има... наистина е съдба.
0: Разбира се, всички го казват това нещо. Наполеон го е казал. Та Наполеон, според вас. Глупав човек ли е? Напротив, Наполеон го казва първи, между другото. Географията е съдба. И кажете ми географското разположение на една държава и да ви кажа нейната външна политика, ако тя е слаба. България е слаба и завладяна. Сега, Димитрий Кицикис, един мой колега византолог и османист, почина ми се 2020 година, 21-а, ако не се лъжа, наистина впечатляваща биография има този учен. Той изследва Османската и Византийската империя. Да, има някои странни виждания. Бил е съветник на редица гръцки президенти, живее в Париж, никакъв случай няма така любов и симпатия към Русия. Той развива една теория, само да отворя една скоба, защото пропуснах нещо много важно. Макиндер със своето развитие за Хартланта казва: който владее Източна Европа, владее Хартланта. Който владее Хартланта, владее света. Така че Източна Европа е изключително важна. Ние сме в сърцето на Югоистока. Ето Иван Асен II, при това българските владетели, няма как, ти не мога да избягаш от географското си разположение. Демографско свиване, икономическо, това всичко е, защото ти си буферна зона. Сега, Кицикис говори и развива една теория за междинните пространства. Той твърди, че има изток, има запад, Каролинската империя, има изток днес Русия, Китай, Иран, обаче има една междинна територия, която наистина в исторически план тя е изключително важна. Говоря за Константинопол, Истанбул, говоря за римската, при това е елинистическата цивилизация, при това, нали, гръцката, елинистическата с Александър Македонски, след това идваме към римската, румейската, османската и винаги България, ако погледнем нашата история, половината история, нашия център си е Истанбул или преди това Константинопол. Нас ни влече във войни на там, защото ние трябва да превземем този център. Националните катастрофи, 13-та, 14-та, 18-та, свързани с това нещо. И всъщност това е закона, той е като болест. Той е закона на привличане от географията. Няма как да избягаш от това нещо. Ти, ако искаш да си голям държавник, независим, ако не искаш да си разкрача на изток и на запад, отиваш и да станеш суверен, превзимаш. Това е положението, за да може да се утвърдиш географски. Не сме успели. И Кицикис тогава посочва, че ето България с Балканския съюз има някакъв вариант тези държави, които са на Балканите, да се обединят в една междинна зона, защото тук минават най-важните трасета. Само че за сега.
1: Сега има такива теории. България и Румъния и Гърция.
0: Точно, той това изборява. Само че сега тези държави.

0: Прави умишленост на принципа разделя и владей, защото няма как да се обединят. Няма силни правителства, няма силни фактори. Турция в момента виждате, че следва други пътища на Туранската дъга, на неосманизма в Близки изток. Тя дори в арктическата битка се включи, в Близки изток продава оръжия, тя е връзка между изток и запада. Не, това е устройва.
1: Дори май казаха, че ще тесат междуконтинентална ракета.
0: Ама не, вижте, те 10 милиарда, както ние ги дадохме за НПО и за разбиване на българското образование и история, те ги наляха в създаване на изтребител и създадоха изтребител. Сега ще го продават в Близки изток и в Африка и така. Нека да не влизаме в тази тема. Сега да ви кажа нещо по-важно. Когато тук се появят проектите за Белене, китайския път на Куприната през Варна, железниците, това означава, че вече сме се подредили по средата, не сме зависими само от едната страна. Когато се появиме като посредник, като Турция между изтока и запада, БРИКС и ШОС, нещо, което аз винаги съм мечтал, за просперитета на България, както да има доходи, пари, тогава значи ние сме започнали да водим някаква начална форма на суверенна политика. Начална, защото напълно суверенна с тези ресурси няма как да водим. Та тук идва ролята на българските политици, които за сега в момента още изпълняват колониална роля към морските сили. Морски сили, като бъдат победени, ние ще преминем, искаме, не искаме към другия сектор. И ние се люшкаме. И тук вижте хитрата игра, защото много често има симпатия към Тодор Живков. Ето вижте хитрата игра на един политик. Те го определят, между другото, и чужди анализатори като типа лисица. Да. Който е много хитър.
1: Е, той беше отива, ли изцяло люшнат към Съветския съюз?
0: Казва, не искаме да станем 16-та република, заявява го. Те казват, ама не, чак пък толкова, нали, прекалено. Те казват, той ни е много верен. И Тодор Живков започва да прокарва политика на национализъм. И те го обвиняват после. Обаче той казва, моят национализъм е по-добър от този на Чаушеско, на Полша, те са гнилите ябълки. И за всичко му се дава, той става пример заедно с Източна Германия и всичко с Македония, 1300 години България, създава национална доктрина, 8000 предприятия, енергетика, всичко почва да дърпа напред. Това подсказва, че ние в момента сме на неестественото място, защото нашите политици по същия начин, колкото и да ходят да се тръшкат пред другия център, другия център казва, ама вие сте много далечна провинция, периферия, вие сте фронтова зона, защо трябва да наливаме пари във вас? Няма как. А в другия случай, защото имаш от едната страна Югославия, имаш отгоре Румъния, това е съвсем друго разположение. Така че трябва да се пренаредят геополитическите полюси и тогава България ще се върне в своята важна роля. Това е. Съдбата е географска, съдбата е историческа, съдбата е цивилизационна, а човешкият живот е толкова преходен и мимолетен, че ние просто не го усещаме дори как изтича пред нас.
1: Добре, благодаря ви, господин Димов, за този анализ. Не се бях замислил над някой от тези неща, включително причината за разпадането.
0: Тук няма добро и лошо, да. Няма черно-бяло.
1: Включително причината за разпадането на Югославия, да речем.
0: Да, да.
1: А благодаря ви за този,
0: за
1: този анализ. Надявам се скоро да се видим пак. В другите тяхта история ще говорим за съдбата на парк Врана и за това какво става с Стара София.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхте история. Ще говорим за историята на едни неща, които сме получили в наследство и които сякаш не само не пазим, но понякога и унищожаваме. Неща като Царския парк Врана, знаете вечните спорове за неговата собственост, или пък някои от старите градски къщи в София, някои от тях си заминаха през време на прехода, а и в други български градове. А при мен е една жена, която вече води отдавна почти истинска битка за запазването на нашето наследство, културния менеджер, госпожа Мартина Стефанова. Добре дошли!
3: Добре заварили и много благодаря за поканата.
1: Прекалени ли са тези сравнения, които използвах? Битка за нашето наследство или просто лепвам такива етикети на някакви банални спорове за собственост,
3: абсолютно
1: за градски планове и така нататък?
3: Абсолютно не са прекалени. Напротив, картината е още по-брутална. Даже много меко го каза, защото ние наистина активно от над 10 години унищожаваме цялото си културно наследство. И това касае не само казуси като къщите на Шишман, Врана или каквото иде. Това касае един реален действащ градоустройствен план, приет малко повече около десетилетия назад, където всеки може да си купи къща, без значение, че е историческа, без значение кой е живял в нея. Подобно на все едно някой да купи. Съжалявам, че ще трябва да дам този пример, но най-добре мога да го опиша. Да. За колко е брутално някой да купи Александър Невски. нали, както църквата сега има собственост имоти на Шишман, за темата, за която ще минем малко по-късно, така по същия начин някой може, ако иска, да си купи Александър Невски.
1: Е, не е ли това капитализма, както се казва?
3: Ами капитализма, значи, ако какво означава да унищожим цялата
1: история? Ако използвам речника на моето детство.
3: Ама това са крайности. Всичко крайно и всякакъв изъм, нали, през историята е показано още от Втората световна война, че всякакъв изъм и всичко, което свършва на изъм, е крайно и няма нужда да сме толкова крайни. В крайна сметка ние не можем заради частният интерес, пак казвам, това е капитализма, нали, той не може заради частния интерес той да е водещия отвъд нашата история. Той трябва да подпомага. В началото на 20 век капиталистите са подпомагали историята тя да остане. Те са строили и са оставили неща не само с цел да имат огромна възвръщаемост. Някак си това е изчезнало. Ние сме готови да разрушим нашата история, да разрушим къщите на Левски, на Ботев и на други възрожденци, за да изникне един, примерно, 20-етаж хотел, безличен, на който човека още не му пука дали ще знаем кои са Ботев или не, а пък това, че когато историята изчезне, ние ще останем една територия, която много лесно ще може да бъде завладяна, това пък съвсем не ги интересува. Това ли е посоката, която трябва да пазваме?
1: Аз съм чел много за един от хората, които са правили парка Врана, Георги Петков се казват, така царските градинари, като видите техни снимки, те са като гвардейци, но не като градинари. И винаги ми е интересна съдбата на този парк и дълги години съм чел за него и така и не разбрах каква е същината на този спор. За какво толкова спорят там община и област и какво толкова не могат да се разберат. Има нещо направено страхотно, толкова ли не иска някой да се грижи за него?
3: То за него се е грижило. Бидейки уж собственост на държавата, всичките години се е грижило общината, която именно заради това преди години затвори парка, защото докато не се реши по чий бюджет трябва да върви. Но това се нарича един правен абсурд. Защо? Защото се изпуска един момент, че ние всъщност въртиме едни документи, дали ще, нали, започнати преди 10 години, дали ще е държавен, дали ще е общински, да бъде на държавата, па държавата да го дари на общината, а се оказва, че той винаги е бил общински. И защо трябваше да се правят едни завъртания?
1: Как смисъл винаги бил общински?
3: Ами, всъщност, когато, нали, тук спора идва за реституцията, защото на царя могат да му се реституират част от имотите, знаем, които вече са и музеи, и се ползват, но другата част не могат. Нали, тоест, някак си за едните може, за другите не може. Да. И това не е ясно. И въпреки това, със своята реституция, семейство Сакско-Бургоцки, чрез своята фундация, те даряват, дарение на Столична община, даряват парка Врана. В един момент Столична община продължава да го стопанисва, да се грижи за него и в един момент някой решава, че всъщност те не може да са реститути и всъщност по тази идея те не могат да дарят свой имот и всъщност, че този имот трябва да бъде държавен. И изведнъж почва това, този правен казус, че този имот трябва, нали, понеже е бил на държавата по време на комунизма, когато се национализира и то, забележете, понеже много хора сега е модерно.
1: Той не се ли национализира точно като се отнеме имуществото на царската фамилия?
3: Точно така. Да. 46-47 година, 16 септември 46 година.
1: Как са отнели нещо, което не е тяхно? Ако не е тяхно.
3: Също така. Ако се върнем по-назад, ще излезе още по-голям абсурд, нали, този правен статут. И забележете, след като се отнема, защото, нали, ние говорим колко беше хубаво по комунизма, защото едно е социализъм, друго е комунизъм, той се отнема, за да се ползва за резиденция, но в крайна сметка се ползва за резиденция на номенклатурата. Тоест сменяме едни с други, той никога не се отваря, нали, както трябва да се отвори за граждани. Това се случва много по-късно. 70-те години абдикира държавата, която от този национализиран имот и не го управлява. И от 70-те години той пусте, докато в един момент, нали, не се реституира, не се връща към общината, т.е. дарява се на общината, когато се реституира, както се реституират много други царски имоти, които са достъпни за граждани и могат да се ползват, паркове, нали, има доста други
1: спори. А защо са тия юридически еквилибристики? Аз не разбирам как да кажа, практичната същност на този спорт. Никой кому е изгодно да е затлачен?
3: Крайна сметка, дали е на държавата, дали е на общината, той е трябва да бъде обществено достъпен.
1: В чий интерес е тая този спорт?
3: Тук вече се говори, че има някакви политически игри, за които ние не можем да говорим със сигурност.
1: Не разбирам някой да го реституира, да иска да строи там огромен хотел, нали, да, как така, да парата да играе. Тук не виждам смисъл от този спорт.
3: Значи, забележете, когато започна да се говори за това, с мен се свързаха от една адвокатска кантора, да, които споменаха, че имат документи, тъй като работят през годините, са работили и са изпълнявали сделки на царски имоти.
1: Да.
3: И те ми се обадиха и казаха: Мартина, това, което се случва, е правен, нали, това е правен абсурд.
1: Да.
3: Защото защо нещо, което е дарено на Столична община като реституция, след това изведнъж държавата казва: ма чакайте, те не са реститути, значи то не може да е на Столична община, значи връщаме се към комунизма, то си остава национализирано и сега изведнъж почваме да спориме дарено ли или не е дарено, за да държавата да го вземе и после отново да го прехвърли на Столична община. Значи въртат се едни абсолютно безполезни.
1: Ама то в това въртене парка загива. То това е.
3: Парка загива. Столична община, въпреки че през годините преди да бъде дарен, дарението има много сериозна правен статут. Нали? Ти не можеш да спориш срещу дарение. Очевидно обаче, че се връщаме назад и държавата казва: не, ние се връщаме в комунизма, то е национализиран и като е национализиран, ние ще го управляваме. Добре, да, Министерство на културата, защо не го управлява тогава? Защо не даде бюджет? Вместо това само се режат бюджети от тази, нали, забравена култура, която има множество имоти да управлява. През годините имота, когато беше достъпен, винаги е бил на след дарението на Столична община и за това се поддържаше и за това беше достъпен.
1: Да,
3: в момента
1: е проблема,
3: отново не е достъпен.
1: Не е, че някой го иска, че никой не го иска. Че никой не иска да харчи пари за него.
3: Ами всъщност спора беше, че да бъде, а сега излизам и всъщност не, вие го вземете, защото пък не искаме от нашия бюджет, от вашия бюджет. Да. И ние се върти в един правен казус, абсолютно абсурден, и в крайна сметка ние сме потърпевшите, хората, обществото, които го потребиват, които го ползват. И сега има много хора и чужденци, които стоят на тези затворени врати, на тези клетки като животни и не могат да влязат вътре. Между прочим, като казахме животни, самата история на парка е много интересна. Нали, уви, той в момента не е достъпен. Достъпен е само с предварителна заявка за туристически групи,
1: да,
3: защото все още се въртим в тези абсолютни глупости.
1: Ами аз в интересите не знам, отворен ли е, затворен ли е в момента?
3: Не е достъпен за хора.
1: Не е само за
3: туристически групи, които могат по предварителна заявка до 10 човека да влязат вътре.
1: Да.
3: Хората, аз и ти, ако искаме да отидем, не може да се разходим вътре в момента. Защото сега държавата спори да го върне отново на Столична община, където той винаги е бил.
1: Да.
3: И това го казва документа, един правен казус. Но интересна е историята на имота, защото там най-ценното е не толкова самия дворец, който сам по себе си е интересен, колкото вътре има над 800 вида растителност, тъй като всички знаем, че Фердинанд е бил страшен любител на природата и той е в основата и на създаването на множество музеи. Тогава се наричат любителски кабинети, защото, нали, те любителите събират тези неща и ги даряват после на музеите. Над 800 вида растителност, които са докарвани от Азия, от Близкия изток, от всякъде, от цял свят. И тези видове сега загиват там, защото няма кой да се грижи за тях. А интересно е, че...
1: Ами аз като знам, че е пратил този Георги Петков, му подарява букет в Търново, като ходил Фердинанд, и той го праща да учи в Версай, харесал розите.
3: Точно
1: в смисъл,
3: така.
1: Те, хората, които са правили парка, включително и след 9 са работили по разни проекти, те са били с много добро образование.
3: Има една снимка, в която ние можем да видим как те изглеждат. Те изглеждат като джентълмени. Да, тоест, това е била една много сериозна позиция, ти да поддържаш.
1: И сега това нещо да го забатачиме, просто меко казано несериозно.
3: Жалко е, защото то наистина представлява, освен това, вътре има и слончета, когато Фердинанд взима, така правят, и той се грижи много повече за градината, отколкото за двореца, и казва, че е прекарал много повече време в самия парк.
1: А оттам ли е тази снимка, където с един слон урът? И тя е една прочута снимка.
3: Точно, там
1: е. Тя е била на френските вестници на първа страница. Слон, уред, да.
3: Два слона, които са помагали да се грижат за парка, не само че са били атракция,
1: а
3: по-късно имало и други животни, които са като един малък зоопарк. Било изключително интересно, нали, въобще цялото, всичките тези видове невероятни, нали, хората, които си спомнят, които се разхождахме, когато можеше, пишеше всеки един вид. И цялото това нещо да изчезне под един абсурд, нали, беше на общината, Саша на държавата, за да го дари отново на общината. Вие разбирате колко.
1: А за Шишман какъв е казуса?
3: Понеже
1: там виждам, че вие сте така водеща фигура в това. Той е, не знам, спор да го наречем.
3: Като един градски активист, разбира се, особено работа с историята и с паметниците на културата.
1: Там знам, че някакви къщи искат да направят хората по-голема къща. Така, най-простовато казано.
3: Понеже в началото каза, говорим за дарения и да. Говорим от една страна за дарението на Врана, което е дарено на Столична община, въпреки този казус, за който говорим. По същият начин тези къщи на Шишман, част от тях, от тези три къщи, които искат да се борят, за да построят пететажна, защото не могат по-висока, иначе биха със сигурност, пететажна безлична кооперация, да заличим сърцето и историята и емблемата, с което свързваме Стара София, защото някой иска да построи пететажна сграда, е абсурдно. И когато говорим
1: за човека се поставиш на него място, ако инвеститор там къщата струва майка си, баща си, човека иска
3: разбира се,
1: да спечели.
3: Ама трябва ли примерно, ето сега Александър Невски, защото там част от имотите са църковни. И понеже говорим за дарение...
1: А и на Шишман са част от църковни, така ли?
3: Да, и понеже говорим за дарение, Катерина Апостолова, прословутата оперна певица на 20 век, дарява своят имот, която е една от тези три къщи, на Шишман номер 11, каква са между Славянска и между Иван Вазов, трите къщи. Тя дарява къщата на църквата. Защо се дарява? За да служи за обществото, социално, дали ще бъде детска градина, ако ще, дали ще бъде нещо друго, тя не я дарява, за да църквата да стане инвеститор. Разбирате ли абсурда? И в момента ние наблюдаваме това. Църквата казва, тя е стара и неподдържана. Ами имотите, те са задължени собствениците да поддържат. Освен това, знаем, че църквата не плаща много данъци и знаем, че имат ужасно много имоти. Нали? Те ги наричат най-голямата корпорация в сянка.
1: Да, си спомням, че при няколко години имаше такъв малко странен казус, че казаха, че НАП ще ги проверява и някой от слушателите казва, ние сме Христово, как ще ни проверява НАП?
3: Разбира се. Също време имат огромно количество излезе карта на имотите на църквата. Аз не съм видял нито един от тези дарени имоти, защото миряните се даряваме имотите, те да служат на обществото. Вместо да служат на обществото, църквата решава, че ще се разправя с тези имоти като частен инвеститор. Значи това е абсурдно. Жената е дарила този имот. Нали, аз не съм видял нито един от църковните имоти да е станал детска градина. Също времено ние нямаме детски
1: да
3: градини. Няма. Няма такъв.
1: Да.
3: Няма такъв. Защо те не си даряват имотите за благото на обществото, а вместо това църквата трябва да става инвеститор? Нали, това е абсурдно. Абсурдно е също толкова абсурдно, колкото казуса с Врана. И сега, като говорим за дарения, Врана е дарена от царската фамилия на общината, а тук Екатерина, оперната певица Екатерина Апостолова, си дарява имота за църквата, за да може да служи на обществото. И в момента и в двата случая виждаме един абсурд, който няма общо с обществото. И ти казваш, ми инвеститора да го разберем и него. Ма разбира се, ама разбери обществото и гражданите и историята. Представи си сега, че по някакъв начин да е било то емблематични сгради, двореца, ако щеш, нека да още по-широко да замахнем. Александър Невски фалира по някаква причина. Църквата решава да се отърве от този имот, защото е много скъп за нея да го поддържа.
1: Закона не прави ли ясна разлика между обекти, които са културна историческа ценност?
3: Не са ли тези къщи културна историческа ценност?
1: Не знам как е в закона.
3: Те са по закон културна историческа ценност. Да. Разбира се, по същият начин, както имаше
1: този институт, който ги оценява.
3: Национален институт за културно недвижимо наследство, където работят 17 човека за цяла България. Разбираме, че е много трудна задачата и освен това имотите, паметници на културата, близо 70% са извадени с инвеститорски цели преди 10 години. Трябва ли да жертваме нашата история и стойност и историческа зона, защото Шишман е една от най...
1: Аз мисля, че в последните десетилетия много сгради оттекоха. В Пловдив горяха складове.
3: Скоро ще се превърнем в територия, в която с хляб и сол ще посрещнем човека, който иска да ни завземе. Разбира се, да добре дошъл. Но понеже говорим за къщите, дали са историческа стойност, разбира се, че
1: това е и вашата специалност, така се каже.
3: Да.
1: Стара София.
3: Да. И тези къщи попадат в зона историческа зона, не само историческа, но и археологическа зона. Тоест, ако се копае долу, както се копа под Националната галерия, тук ще кажа, малко хора знаят и ще си говорим в следващото предаване. Откриха 7 тракийски гробници под Националната художествена галерия, където искат сега да изградат една огромна сграда. Това се пада археологическа зона, това се пада историческа зона. По закон тази зона има специален статут. Не може просто така да вземеш и да бутнеш нещо, все едно да бутнеш Александър Невски или Двореца. Същото е. Също така някой казва, ми да, ама тези къщи точно не са описани, защото някога са били извадени. Ама ако срещу тях къщата, защото Закона за културно наследство казва, добре, тази къща не е, но ако има в определено разстояние около нея къща, която е паметник на културата, цялата зона автоматично е. Това е по закон. Тоест, те законово не могат да пипнат тази територия. Защо тогава някой отива да променя плана за преустройство и решава да строи? Утре, ако не е този кмет, ако е друг кмет, ми той ще ги бутни, ще ги застрои. Утре, ако е трети кмет, ми той Александър Невски, може някой да каже, ми аз го извадих така тихичко отзад, нали, това са процедури, административни трикове, нали, аз тук извадих Александър Невски, ма много ми харесва, искам си го направя частна собственост. Това, че им води някаква история, това, че има някаква, че е било нещо, кой го интересува, както ти казваш, в този капиталистически свят, в който ние забравяме за историята и за нашите културни ценности.
1: Аз като се разхода, понеже аз живея в квартал Витоша, и като видя как е застроен 90-те, просто косата ми се изправя, дето е няма.
3: Ами и това е в Витоша. Представи си, в историческата, това е нашия...
1: Да не говоря квартал, там южните квартали, горе по Крисимионско шосе.
3: Страшно.
1: Смисъл, нямам идея кой го е разрешал това и по какъв начин.
3: Е, кой? Отзад се разрешава срещу едни пари. Как? Както сега в случая с Шишман. И тук не говорим.
1: В смисъл,
3: за...
1: там е такова разностилие, че може наистина да стане културна. То е толкова странно изработено, че става като културна ценност нещо.
3: Понеже...
1: Тук е едно високо, едно ниско.
3: Кули... А най-лошото е, че когато София е строена с един правилен, адекватен градостройствен план, защото ние максимално бързо трябва да преразгледаме градостройствения план на София, защото от това ние ще загубим цялата си история.
1: Е, той има един от 30-те години, който никога не е достигнат. Един немец го прави.
3: Много ни се иска да се върнем там, но някакви много уверени хора решават, че могат да разпръчат доста този градостройствен план и той преди 10 години е бил точно така на късен на парчета. Няма никаква логика кое как. Има едни въздушни потоци, които се запушват с небостъргачи. Има една стара историческа зона, която като дойдат някакви туристи, те искат да видят нежилищни сгради. Но най-накрая ние ще им оставим само едни жилищни сгради, офиси и молове. И те ще идват в София да ходят на молове и да гледат офиси и жилищни сгради, защото история, историческа зона няма да има. Ама ние Дубай ли сме или сме първата европейска държава с история над 2000 години?
1: Мисля, че от Дубай сме далече.
3: Защото ние очевидно, че много хора ни сравняват с Дубай и искат да сме като Нью-Йорк, но ние говорим за някакви нови държави. А същевременно се бием в гърдите и казваме, че сме държава с огромна история. Първата в Европа, значи тук идва разминаването. Или имаме история, която трябва да я пазим, или сме една пустиня като в Дубай и като в Нью-Йорк.
1: Как е, може ли да дадем пример с други европейски градове? Да речем как е в Виена или в Париж?
3: Будапешта, Виена, Букурещ, Прага. Като отидеш там, навсякъде има историческа запазена зона и никой не си позволява в нея да строи, да бута, да презастроява. Като тази
1: това казус, предполагам, че този казус се отнася за цяла София, а не само
3: точно
1: за конкретна
3: така,
1: улица.
3: Това е, така, това касае цялата историческа зона. Тоест, това не е само Шишман. Това е квартала под Дундуков, откъдето всъщност София е тръгнал. И ако питаш бабите на Оборище, те ще ти кажат, че това е първата София. Това е включително и, както казахме, Оборище. Това са уличките около Витушка, Цар Борис и така нататък. Цялата историческа зона, тя е нарисувана с червено, няма нужда някой да изобретява нещо ново. Тя просто трябва да бъде защитена. Очевидно, че законите не работят. Бяхме свидетел и ще кажа за улица Опалченска, на която също има исторически сгради, то също попада в тази зона. Сградата е известна като къщата с лъвчето, която е актуален паметник на културата.
1: Защо ви вълнува това?
3: Вълнуваме, защото аз искам да остана някаква история. Аз оприличавам себе си като българка и искам да съм наследник на държава, която има широка история.
1: За личен мотив. Всеки човек има нещо, лично го води. Това не е, как да кажа, много страхотна работа. Да се разправиш с инвеститори, с хора, които имат...
3: Аз съм културен оператор, човек-историк. Да. Завършил съм това. Това работа от години. И просто ми е изключително жал да виждам как ние си рушим собствената история. Искам да живея в България. Не искам да отивам да живея в чужбина. Искам да се гордея с България такава, каквато е и каквато е била. Каквото е Третото българско царство, Второто, Първото. Защо трябва да унищожаваме всичко от Третото българско царство, и което ние да смятаме, че не е ценно, за да строим все едно тук е една пустиня. Тук не е пустиня. Ние сме държава най-старата в Европа. И аз искам да се гордея с това. Затова искам да остане за следващите поколения, които да се гордеят. Искам България да остане. Ако ние заличим нашата история, както виждаме в момента се случва с кирилица, някой излезе в Европа и каза, о, тази тази кирлица на тези две евро монета, тя не може да бъде българска кирлица. Ще я наречем, че тя е просто славянска кирлица. Ами не е вярно, тя се нарича българска кирлица, за да подчертае ролята на българската държава, защото именно българската духовна, книжовна школа разпространява това. И затова я наричаме българска кирлица, за да подчертаем приноса на България в световната култура. И няма славянска кирилица. И по този начин аз искам да се гордея с това.
1: Самият термин кирилица от 17 век. Тоест никой няма наричал кирилица, когато тя е създавана.
3: Така че аз искам да се гордея с това, искам да се гордея с кирилица, че тя е именно българска, искам да се гордея с прадедите си, искам да се гордея, че съм българка, а не някой да заличава историята, така ние сме славяни, панславяни, че тук всичко е едно, че говорим други езици и така нататък, че нашата история всъщност не е на 2000 години или там колкото. Аз искам да се гордея с цялата история, която имаме на тази територия, наречена България.
1: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак и да ми разкажете какви тракийски гробници са открили.
3: Забравих да добавя, че за Шишман има и петиция, която лично входирах, която има близо 4000 човека, които са я подписали. И тъй като ако всеки, който го интересува, може да подпише, тя е част от по-голямата петиция за опазване на историческия център на София и не само на цялото наследство.
1: Благодаря, благодаря за това интервю. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предан за нещата, които ни правят българите.

0: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плата по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете куприна топлят през зимата, а ленато сигурява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава куприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз нали съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират ли специални цветове, специални материи, специални десени?
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните. Например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте с специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да.
0: Чорапите таби. Тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се

0: сега ще направим една връзка, наречена карота мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. Да. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, може ли? Още малко,
1: така,
0: да.
1: Така, бързо ли се върти или?
0: Ами, така е добре.
1: Чакай. Добре.
0: Още малко.
1: Да.
0: Така, спрете сега.

0: днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата. Си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно, любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимето на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове и трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесена е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си

0: и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
1: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
0: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче, те могат да са написани хем на с букви, хем с канджита, в зависимост от канджито, което, от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
1: Така.
0: И да се напише наистина с цяло изречение.
1: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
0: За калиграфията, принципно, най-много отива точно иероглифи да се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да си разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
1: Колко иероглифа има в японската азбука?
0: Има 80 000 иероглифа.
1: 80 000 иероглифа?
0: Да, но активно се ползват 2000.
1: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
0: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
1: Аха, тоест латиницата измести японския иероглиф в електрониката?
0: Не е задължително. Има начини на писане, просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти, може и да се пише чрез стрички. И, има си начини, не знам как да го опиша, но го има.
1: Да. Ахмед беше, нали?
0: Да.
1: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
0: Да. Обаче на азбука или...
1: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
0: на
1: по-удобно.
0: На азбука ще е по... Правилно.
1: По-правилно.
0: Да.
1: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
0: Да.
1: Добре.

0: това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграф?
0: Точно това то не е само кръснопис или да се пише, а по-скоро да. Покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вършиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си. И принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат. И със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасяш това цялото. Това цялото се изчиства, когато се фокусираш на, нали, чиста бяла хартия. И в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо, или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента, и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса, издържат много дълго време. Особено ако котото е направено за упражнения, както е това, това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да. Така е редно, почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата – вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония. – както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са я кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
4: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен. Да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но всяка игра може да бъде използвана. Просто тогава е била създадена.
4: Ага. А какво представлява това? Освен, че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят
3: на нея? Могат да играят по двама човека наведнъж. Като едно в едно се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-леснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се борят точки и е доста по-сложно.
4: Но играят двама души?
3: Да, двама души играят.
4: А тестете от карти, колко карти се състои?
3: Не съм да помисля. Те са 12 по 4, 48 карти. Понеже 12 месеца, по 4 карти всеки месец.
4: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец?
3: Не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Единият начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
4: Да.
3: Така печелим рунд.
4: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е с едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
3: Това е шоги. То произлиза от шаха. Първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същият първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
1: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ.
4: Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
5: Ако искаш да включим това.
6: На първо място трябва да имаме тем. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
5: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всяка и външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
4: Зная, че от години децата в България то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
6: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, в по пътеката към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
4: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: През 1903 година братята Орвил и Уилбърт Райт превземат небето. Те извършват първия в историята контролиран полет с моторен летателен апарат, по-тежък от въздуха. Иначе казано, това е първият самолет, който за 12 секунди изминава 39 км. 6 години по-късно става ясно, че самолетите са най-бързото транспортно средство. През 1910 французойката Раймонд Дюларош става първата жена със свидетелство за пилот. Така, почти с началото на авиацията, в нея активно се включват жените. Родената в Париж актриса Раймон Дюларош се запалва по самолетите през 1908, когато е на 26 години. По това време целият свят говори за летателния апарат на братята Райт. В началото на 20 век летенето е хоби за богати мъже, обичащи екстремните преживявания. Раймонд Дюларош се запознава с Луи Чарлз Бреге, френски конструктор и строител на самолети. Моли го да я научи да лети. На 8 март 1909 година тя получава лиценз за пилот и участва в различни авиошоута. Когато започва Първата световна война, отказват да я включат като пилот в армията под предлог, че е опасно за жените. Раймонд Дюларош умира в самолетна катастрофа на 18 юли 1919 година на 36 години. Туркинята Сабиха Гюкчен пък записва името си в световната история като първата жена военен пилот. Тя е осиновена дъщеря на лидера Мустафа Кемал Ататюрк. Именно той я обещава да постъпи във военно-въздушните сили на Турция, където пилотира бомбардировачи и изтребители. В кариерата си записва 32 часа реални бойни действия. Нейното име носи второто международно летище в Истанбул. Първото е кръстено на Кемал Ататюрк.
1: По никакъв начин не мога да кажа, че тази професия е чисто мъжка, по нищо не отстъпват. За всеки един е най-важно желанието му за работа и отговорността му към професията.
0: Първата жена пилот в гражданската авиация е германката Марга фон Ецдорф. През 1931 година успешно лети от Германия до Япония. 2 години по-късно, при приземяване на летището в Алепо, самолетът, който управлява, излиза от пистата. Тя остава невредима, но няколко дни по-късно сама слага край на живота си. Но гражданската авиация без стюардеси не може. Първата жена, придружила пътници по време на полет, е американката Елън Чърч. След като завършва училище за медицински сестри, изкарва и авиационни курсове. Кандидатства за работа в Boeing Air Transport, като пилот, където и предлагат вместо да управлява самолет, да придружава пътниците по време на полет. Първият курс на Елън Чърч като стюардеса е на 15 май 1930 година от Окланд до Чикаго.
2: Имаме едни инженери, авиоинженери, имаме едни ръководители на полети, имаме жени научни работници, имаме жени на всички работни места на летищата. Жената, ако извадиме от авиацията, авиацията няма. А разбира се, ние имаме, аз мога да кажа, че най-хубавите и най-интелигентните стюардеси в Европа.
0: Първата българка, посветила се професионално на авиацията, е Олга Ханджиева Габриел. През 1930 година тя получава патент за летателна правоспособност от училище Къртис в Съединените американски щати. По това време у нас е било немислимо жена да е пилот. Но 8 години по-късно Мария Стефанова става първата българка, летяла у нас на безмоторен самолет. А друга българка, Мария Атанасова, придобива световна слава, защото първа каца с тежък пътнически турбовитлов самолет на Хитроу през 1965 година. Мария Стефанова Маркова е родена през 1921 година в София. Учи в елитния френски девически колеж Свети Йосиф. От публикация във вестник Зора от 1937 година разбира, че в столицата има клуб по безмоторно летене и тъй като е увлечена от авиацията, се записва в него. Години по-късно внучката й, носеща нейното име, постъпва на работа в авиокомпания «Балкан», а сега е търговски директор на националния превозвач «България Ер».
1: Баба ми наистина е един страхотен човек. Обичала е екстремните спортове и занимания. Видяла обявата за този авиоклуб, който е бил в околностите на София. И е решила да се запише. Била е 16 годишна. Изкарала е целият курс, който е бил цяла зима. Били са 4 жени, които са били в първата група, в първия курс по безмоторно летене. Разказва ми е, че цяла зима са учили авиомоделизъм. Всички инструкции, които са имали по време на тези им занимания, през пролета и лятото на следващата година е трябвало да започнат безмоторното летене. Когато е трябвало да започнат да летат, другите три жени са се отказали. Останала е само тя. Преди да си получи книжката за безмоторен летец, е имало около 40 полета.
0: Къде е летяла?
1: Аз мога да ви прочета ето тази книга «Крилатите българки», в която се описват всички жени, тъй като баба ми не е била единствената. Тя е първата летец на безмоторен самолет, но имало и други крилати българки, които са били първи в летателната си дейност. Тя казва така, че през лятната ваканция на 38-ма година летяхме първо в Сливница, а след това и в Божурище, където започна основно обучението ми като безмоторен летец.
0: Родителите и всъщност, вашите прабаба и прадядо, по какъв начин са възприели това екстремно момиче?
1: Не са се противопоставили, но според мен това до някъде е било и във връзка с нейното образование тогава, защото Френския колеж им е давал много широка култура и много широк кръг от неща, с които да се занимават, освен чисто изучаването на всичките дисциплини. Учили са няколко езика. Тя се е занимавала и с ски спорт зимата на Витоша. Според мен е интересно и това, че тогава са се наричали самарянки и са се учили да помагат на болни в болниците. И това е мястото, в което баба ми се запознава с моя дядо. Била е на 17 години. Дядо ми е бил болен от жълтеница и затова е бил в болница. Но тя ми разказва, че го е харесала веднага. По-късно се оказва, че той пък самия летец завършил Висшето военно въздушно училище тогава, така нареченото на негово величество, и е бил пилот-изпитател. Но не авиацията ги е свързала, а както казах, неговото боледуване.
0: През декември 1939 година Мария Стефанова сключва брак с офицера от царската авиация Марин Марков и така стават първото семейство пилоти у нас.
1: За съжаление, след 9 септември 1944 година, по обясними тук в обществото ни за тогавашното време причини, дядо ми не е могъл да продължи с летенето и се е наложило баба ми доста бързо да намери професия за себе си, за да може да се справя семейството. Баба ми е завършила тогава полувисше училище за рентгенови лаборантки. Това, че и баба ми и дядо ми са свързани с летенето, аз разбрах много години по-късно, защото покрай това, което се е случило с дядо ми, така прекъснатите му крила, мога да кажа, не са споделяли това си минало.
0: Още една Мария записва името си с златни букви в българската авиация. През 1950 година във Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия като пилот се дипломират 8 девойки. Сред тях е и родената в пловдивското село Калековец Мария Атанасова. Прелита над 5 милиона километра и изкарва във въздуха почти 14 000 часа. Става известна с това, че на 15 септември 1965 е първата жена командир, кацнала в Лондон.
2: След завършено училището, тя работи като инструктор в военното училище, след това в селскостопанска авиация и през 1953 година вече е в гражданската авиация, където лети на няколко самолета, един от които е Ил-18. И така до онази велика дата, която слага на цялото, на легендата на Мария Атанасова. Тя със самолет Ил-18 каца на летище Хитроу с 70 пътници. Това е първият полет на жена в света, командир на тежък тип самолет, който тя се обажда и казва, решете кацане, ръководителя казва, да се обади командира, не искам радиста. Тектор, те се прели, че това е радист. Тя казва, аз съм командир, разрешете кацане. И докато тя направи кръг, за да кацне, се струпат журналисти да видят тази жена.
0: Висшето военно-въздушно училище завършва и единствената жена боен летец първи клас в България – Емилия Гърбова.
2: Една уникална жена, която след завършване на училището 1953 година работи една непрекъснато инструктор в Долна Митрополия, след това инструктор в аероклуба, става началник аероклуб, ражда три деца като инструктор летец, обучи пилоти, колкото е една сегашна авиационна база.
0: Все още да си пилот е повече мъжка професия. Данните показват, че само 5% са жените в нея. В българския национален превозвач България Air работят 5. Те казват, че във въздуха няма значение дали си мъж или жена, защото решенията, които трябва да се вземат, винаги са ограничени само в 9 секунди.
2: В летенето еди кой си не съществува, тъй като самолета не признава брада до тука и звание генерал. Иска пилота да знае, да може и да изпълни това, което трябва да направи. Сега в гражданска авиация работят девойки, които летат на почти всички самолети. Във военната авиация също летат девойки.
3: Първоначално, когато завърших, почнах да уча стоматология. Година и половина. Така че аз трябваше да се развивам в съвсем различна насока. Майка ми искаше всъщност да стана или лекар, или адвокат. И хванах по друг път. Но в последствие презаписах друго образование и завърших за пиар. Но просто не ме привличаше и така си остана. След това получих възможността да се кача на малък самолет. И всъщност след този полет аз бях сигурна, че това е нещо, с което искам да се занимавам.
4: Имам диплома за хотелски мениджмънт, което абсолютно няма нищо общо с авиацията. Аз също съм харесвала винаги идеята за пътуване, летища и самолет. До този момент, когато видях жена пилот, никога не ми беше идвала идеята, че аз мога да стана пилот. За пилот аз започнах сравнително късно своето обучение.
0: Преди това обаче си била стюардеса.
4: Преди това, да, бях 11 години стюардеса извън България.
0: Едно от най-скъпите образования е за пилот. И ако човек няма желание и не е старателен, е безсмислено да се заема. Учат се специфични дисциплини, оценките са в проценти, а изпитите на английски.
3: След като завършиш обучението си за професионален пилот, оттам нататък вече трябва да избереш на какъв тип самолет искаш да летиш и се минава допълнително обучение за този тип самолет, дали то било Airbus или Embraer или Boeing.
0: Всеки полет е различен, също така няма едно и също излитане или кацане. В авиацията сигурно е само това, че ако самолета се отлепи от земята, ще последва и приземяване. Пасажерите пък изказват благодарността си към пилотите с ръкопляскания в салона.
4: Има дни, в които кацанията ти се получават, има дни, в които не ти се получават. В смисъл такъв, че не се каца така, без да го усетиш.
3: Много зависи от метеорологичните условия. Не винаги са благоприятни за самия полет.
4: А има и дни, в които просто самолетът трябва, казва се, позитив лендинг, трябва да кацне. Не мога да го нарека твърдо, но да не е плавно, защото пак заради метеорологичните условия, ако пистата е хлъзгава, мокра, самолетът.
3: Просто се изисква да бъде малко по-твърдо кацането.
4: Да.
0: С След като самолета се издигне достатъчно високо, управлението му се поема от автопилот. Най-рисково е началото и края на летенето. Тогава и пилотите показват способностите си.
4: Най-рисково е, защото сме най-близо до земята. Всъщност и това са фазите, когато нашите действия и решения в дадената ситуация предопределят безопасността на полет. Но най-вече, защото сме най-близко до земята. Горе във въздуха, дори да се случи нещо, ние имаме достатъчно време да отреагираме адекватно, за да се приземим безопасно. Не ли? Споделяш ли моите мисли?
3: Ами да, другото, което е около 3000 метра, трябва и кабината да е стерилна, в която става въпрос, че трябва да има колкото се може по-малко комуникация и трябва да си изцяло фокусиран върху дали било излитането или кацането.
4: Над Европа трафика е толкова натоварен, че самолетите се разминават на около 1000 фита един с друг, което е около 300 метра, 300 метра височина. Затова се изисква много голяма прецизност и затова всъщност там е задължително да се използва автопилот.
0: В кабината на самолета винаги има командир и втори пилот. За да е безопасен полета, има златно правило – двамата да не се хранят с едно и също, за да може при евентуално неразположение на някой от тях, другият да поеме управлението на самолета.
3: На мен лично ми се е случвало след един престой в Киев. На моят командир да му стане лошо, след като вечеряхме, от мене се изискваше аз да бъда по-адекватна в случая.
0: За стюардесите това не важи. Ако някоя от тях не е в добро здравословно състояние, по време на полет има процедура, при която се избира пътник от самолета, когото бързо обучават как да реагира в аварийна ситуация. Какво ли би била гражданската авиация без стюардесите? Те не са само красиви момичета, които ни посрещат и изпращат с усмивка на борда на самолета. Те отговарят за безопасността и спокойствието на пътниците и се грижат за комфорта на пътуването. Ако се наложи, могат да евакуират цял самолет.
5: Независимо от броя на пътниците, това е стандарт за сертифициране на самолет от производител. Тоест, независимо дали пътническия самолет е с капацитет, да кажем над 300 души или пък едва 108, те трябва да бъдат евакуирани за не повече от 90 секунди.
6: В тренировъчния център се провеждат занятия за евакуация, случай на пожар, декомпресия. Също това се тренира и всяка година на ежегодните тренажори за всеки тип самолет, на който летим.
5: Всяка стюардеса знае за колко точно секунди ще се надуе парзалката, как се надува, какви са методите за ръчно надуване на парзалката, как се откача тя от самолета.
6: Професията стюардеса е за хора, които обичат движението, бързата адаптация, отворени са за промени. Тя не е толкова бляскава, както изглежда на пръв поглед. Не е само романтични екскурзии на непознати земи. Изисква се много труд, дисциплина, отговорност, самообладание, дипломатичност, да вникнеш в проблемите на всеки пътник, да преодоляваш човешки характери. Стюардесата трябва да бъде и психолог в същото време.
1: Нашия стюарден състав трябва да има много спокойствие, много професионализъм, за да могат да се справят с всяка една ситуация на борда, включително с клиенти, които са по-претенциозни.
6: Работният ден започва един час преди полет в залата за предполетен брифинг, където кабинния екипаж се запознава с детайлите на полета, командира осведомява старшата стюардеса за времетраенето на полета, летището, запасното летище и след това старшата стюардеса разпределя задълженията на кабинния екипаж, обсъжда се безопасността, аварийно-спасителните средства и при евентуален медицински случай на борда, което се случва често, каква трябва да е реакцията на всеки член на кабинния състав.
5: Макар пътниците да са били проверени няколко пъти преди явяването си на прага на борда на самолета, регистрирали сме грешки. Например, явява се пътник, който е за друг полет и това предизвиква объркване. Тоест, той може да се качи и на полета за Франкфурт, а действително да се налага да лети, например, за друг полет на България, за Берлин. Регистрирали сме такива грешки. Това винаги проверяваме бордните карти и ги сравняваме с списъка с пътници и с броя на пътници.
6: Хората са различни в културно отношение и нивата на комуникация са различни. И това, което не е приемливо за нас, може да е съвсем нормално за други хора. Например, в Танзания, когато летяхме, една госпожа се качи на борда с куфър на главата, говорейки по мобилния си телефон и така се придвижи до мястото си.
0: Една от най-атрактивните и мечтани професии е на стюардесата. Заради усмивката, стойката и визията, красивите момичета са лица на авиокомпаниите. Преди да постъпят на работа, те преминават през обучение, което завършва с получаване на лиценз за правоспособност.
5: Всички наши момичета горе-долу изглеждат по сходен начин, защото те поддържат определен униформен вид, който е зададен по стандарт. Освен еднаквите костюми, облекла, ние имаме стандарт за грима, за маникюра, за косата. И може би това придава една
6: обща визия.
5: Визия на екипажа. Прибраната коса, оформена на кок, освен чисто естетическата визия, която придава, има и своята практическа функция. Тук отново стюардесите в случай на пожар използват димозащитна качулка. Тоест, ако те са с спусната или дълга коса, това ще пречи използването на въпросното средство за защита. Така че кока има и своята практическа функция.
0: В авиацията правилата и процедурите са написани с кръв. Затова този вид транспорт е най-безопасният, казват работещите в бранша. Всяка година по време на задължителните тренажори се обсъждат инциденти и катастрофи и се коментират грешките, допуснати от екипажите.
5: Спомням си за една ситуация, която беше различна от обичайните, определено. Датата беше 5 май 2019 година. Полета беше за летище Шереметьево, Москва. Съвсем обичайен полет. Тъй като времето обаче над Москва беше лошо, се наложи самолетът да лети в кръг над летището. Докато в един момент ни пренасочиха за кацане на запасно летище. Летище Шереметьево затвори, точно защото под нас кацна, запалвайки се руския Сукхой Суперджет. Това беше така една от катастрофите с жертви, която настъпи преди 2 години. И всъщност тогава беше доста неприятно като емоция.
0: А приятните емоции са свързани с новите места, до които летят.
4: За мен едно от любимите ми места е Банкок, Тайланд.
5: За мен Венеция е, категорично заявявам, че най-красивия град.
6: Лондон ми харесва, Париж също ми харесва много. Където и да съм била, колкото и дълго да съм прекарвала време в чужбина, винаги се радвам, когато се връщам обратно в страната си.
5: Макар летището да е съвсем спокойно, тихо, съпоставено с някое друго летище, това е нашата родина.
0: Жените отдавна превзеха небето, защото свободата да избереш професията, която харесваш, е не само привилегия на мъжете.

Днес колела. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5 на Great Wall, която след няколко месеца вече ще се прави в Ловеч. Премиери. Мазерати вече има изцяло обновена гама. Електромобил с оборотомер. Порше търси начин да се живи интереса към Тайкан. 6 места за 7000 евро. Вижте най-евтината маршрутка в света. Как с решение за 15 евро един град елиминира напълно катастрофите? Технологии по мярка. В новия епизод на поредицата обясняваме как действат пълните хибриди и защо са толкова подходящи за града. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Днес ще ви покажа една много специална кола. Специална не защото дизайна ѝ отличава от повечето на пазара, не защото идва с най-различни видове задвижване и цели три вида карусерия, а специална защото само след няколко месеца ще върне България на картата на автомобилните производители. Това е новата Ора 5, която ще се произвежда за Европа в едно село край Ловеч.
1: Всъщност дори не говорим за един автомобил, а за цели 4. Планът на Great Wall Motors или GWM, както се нарича вече компанията, е да предложи Ora 5 с избор от няколко различни карусерии – хетчбек, SUV или комби. Ще има даже и седан, но от сега сме сигурни, че няма да го видим в Европа. Също толкова разнообразен е изборът на задвижвания.
0: Оригиналният план на китайците беше Ora 5 да е чисто електрически автомобил, като предишните от семейството Ora. Но след това нещата по света се промениха малко и Great Wall адаптира плановете си. Промени дизайна и платформата и сега Ora 5 идва с най-големия възможен набор от задвижвания, с изключение на водородното. Имате чист електромобил с 204 коня мощност, имате пълен хибрид с няколко различни степени на мощност, от които в Европа ще получим само една, имате плъгин хибрид и имате това, което виждаме и което изглежда най-подходящо за българския пазар, 1,5 турбо с 184 конски сили.
1: От всички тях в Ловеч ще се прави само електрическата версия. Логичен избор заради новите мита на Европейския съюз. Но не бихме се учудили да видим българско производство и на някои от останалите версии в бъдеще.
0: Един доста добре информиран източник от централата на китайците Baoding ни сподели, че така нареченото SOP, Start of Production, датата за начало на производство в Ловеч, е ноември тази година.
1: Ако добави неизбежните в такива случаи непредвидени осложнения и забавения, можем да очакваме първата произведена в България кола за това десетилетие най-късно през януари до година. Междувременно ние успяхме да тестваме и трите основни задвижвания на Ora 5 на огромния тестов полигон на Great Wall в Балдин, всъщност най-големият такъв полигон в Азия.
0: Този дизайн, който леко напомня на някоя Porsche от 60-те години, доста изпъква на фона на твърде агресивните, твърде динамични автомобили, които господстват по улиците днес. Но според главния дизайнер на Great Wall, Андрю Дайсън, когато помним от работата му в Chrysler, Land Rover, Volkswagen и Opel, тъкмо това е целта. Стига толкова агресия.
1: Меките форми на Ora действително са приятно разнообразие по улиците, независимо дали ви допадат като стил или не. Освен това, осигурява доста добра аеродинамика.
0: Този дружелюбен на вид, заоблен дизайн, кара колата да изглежда доста по-малка, отколкото е всъщност. Реалната дължина от 4,47 прави Ora 5 по-голяма с над педия от актуалния Volkswagen Golf и с 3 см по-дълга от Volkswagen T-Roc. Междуосието тук е 2 метра и 72 см, което е с един пръст повече от това на Nissan X-Trail. Така че мястото вътре е достатъчно.
1: Единственият недостатък на този дизайн е, че стесняващите се навътре

0: абсолютно всичко, което може да ви потея в живота, включително Apple CarPlay и Android Auto безжично. Получавате също физически бутони, които деликатно напомнят на тези в Mini и които управляват климатика, подгряването на стъклото и аварийните светлини напълно достатъчно. Всичко останало се управлява или от бутоните на волана, или естествено от вездесъщия таблет.
1: Може би вече сте се досетили, че приликите с Мини съвсем не са случайни.
0: Great Wall натрупа много опит с такъв тип автомобили от своя joint venture с BMW, в рамките на който всъщност бяха създадени актуалното електрическо Mini Cooper и Mini Aceman. Тази кола обаче прави една стъпка по-напред. Тя е на най-новата платформа на китайците, която се нарича GWM One.
1: Главното и предимство пред досегашните е пригодността и за всякакви типове задвижване. Иначе промените не са големи, що се отнася до пътното поведение. Убедихме се лично на пистата, която е част от полигона в Балдин. При това избрахме за теста най-тежката версия на Ора.
0: Нямаме навика да тестваме малки градски електрически автомобили на писта. Днес обаче случай е малко по-особен, защото тази кола, така както я гледате, е настроена от Емануеле Батисти.
1: Име, което вероятно не ви говори нищо, ако не сте запалени почитатели на световния рали шампионат. Ако все пак сте, знаете, че Батисти, шефът на Racing Sim, бе архитектът на три световни рали титли за Toyota и на множество автомобили за Формула 1 и Le Mans. Неговото привличане в GWM несъмнено е свързано с бъдещите спортни и състезателни автомобили на китайците, но междувременно Батисти е поработил и по тази Ора. Тя разчита на Макферсони отпред и на независимо многозвенно качване отзад, вместо да заложи на по-бюджетни решения, като много от европейските конкуренти. Управляемостта по писта ни впечатли, както и обиколката по скоростния полигон на Great Wall с постоянна скорост 180 км в час, при което не усетихме излишни вибрации.
0: Салонът е комфортен и доста добре шумоизолиран, както установихме, тествайки го по най-лошите възможни настилки на полигона край Балдин. Те да кажа, че някои от най-лошите настилки всъщност биха изглеждали много познато на българските шофьори.
1: Даже вариантът само с бензинов двигател, който има най-ниска мощност, спокойно се изкачи по 30% наклон на изкуствения хълм. Тъкмо тази бензинова версия ще дебютира първа на българския пазар, вероятно още този август. Едновременно или малко след нея ще дойде и хибридът. Колкото до електрическата версия, ще трябва първо сами да си я произведем. Бензиновата Ора е с предно предаване. В чест на брюкселските екостандарти, мощността за Европа е ограничена от 184 на 160 конски сили, но и това е напълно достатъчно за този доста лек автомобил. Върви комплект с 7 степена автоматична трансмисия с 20 единителя. Фабричната гаранция е 7 години или 150 000 км. Стартовата цена е под 26 000 евро с ДДС, което прави Ора 5 един от най-евтините кросовери с такива размери. Базовото ниво на оборудване се нарича премиум и това не е празна хвалба. То включва пълен комплект електронни асистенти и въздушни възглавници, аудио с 6 говорителя, фузонов климатроник с пречиствател на въздуха, електрическа шофьорска седалка, 360 градусови камери около автомобила, USB портове отпред и отзад, отопление на седалките, 18-цолови джанти и билет фарове. Срещу 2000 евро допълнително, по-високото ниво добавя вентилация на седалките, отопление на волана, многоцветно вътрешно осветление, електрическа врата на багажника, бежичо зарядно и кожен салон. Панорамният покрив е платена опция, но струва наполовина от това при повечето конкуренти – 490 евро и то с електрическа штора.
0: Предишният опит в Ловеч беше с модели от зората на китайското автомобилостроене, от периода на растеж. Това е вече от зрялата епоха.

Мазерати вече има изцяло обновена гама, след като представи официално новите версии на кросовъра Грекале, на Гран Туризмо и на Гран Кабрио. Шефа на марката Санто Фичили потвърди, че вече се работи и върху нов модел в F-сегмента, на практика възраждане за Гибли. Най-интересното за новото Грекале е, че вече всички версии ще бъдат с иновативния двигател V6 Netuno, използван суперколи като MC Pura. Агрегатът с мощност 390 конски сили, обем 3 литра, вече ще е наличен и в базовото ниво на Грекале, а не само специалната версия Трофео, както беше до сега. Трофео обаче запазва по-висока мощност, 530 конски сили. По-скромните двигатели, които се предлагаха до сега за Грекале, отпадат от гамата. Електрическата версия Грекале Фолгоре вече обещава 440 км пробег с едно зареждане и мощност от 550 конски сили. По-забележими са промените в дизайна при Гран Туризмо и неговата открита версия Гран Кабрио. И двата модела са с нова предница, която според главния дизайнер Клаус Бусе подобрява аеродинамиката и дава повече агресия, без да нарушава елегантния профил. И тук волана е изцяло нов, а информационната система е с нова графика. При бензиновите версии като единствен двигател в гамата остава 3-литровия V6, който в базовото ниво развива 483 конски сили. Двата модела получават нов режим, наречен Country, който повдига окачването с 2,5 см и пренастройва реакциите на двигателя и тракшън контрола за движение извън асфалта. В опит да съживи интереса към Тайкан, Porsche обнови електрическия си модел и му даде симулатор на трансмисия, по-убедителен звук, имитиращ двигател с вътрешно горене, и даже оборотомер. Подобен пакет с имитиращи бензинов мотор X3 беше приложен от Hyundai за спортния IONIQ 5N и се прия доста добре от клиентите. Сега всички версии на Taycan могат да бъдат оборудвани с системата eShift, която имитира 8-степенна скорост на кутия. При върховото ниво Taycan Turbo GT тази екстра даже е част от стандартното оборудване. Задейства се от специален SIM бутон на волана, като при активирането и на таблото се показва виртуален оборотомер. Водачът сменя симулираните предавки чрез перата на волана, а всяко превключване е придължено от леко придърпване и моментна загуба на мощност.

Този автомобил с не чак до там атрактивен дизайн вероятно ще ви стане по-симпатичен, щом научите, че спокойно може да вози шестима души и да качи без никакви допълнителни настройки човек в инвалидна количка. И също така, че струва малко над 7000 евро. Въпросният автомобил се нарича Olinia Uno и е първия модел на едноименната компания от Мексико. Идеята е той да се ползва за колективен транспорт в градовете, като такси или като толкова популярните в Централна Америка колективо, т.е. маршрутка. Ниската цена е постигната за сметка на задвижването. Моделът има едва 15 кВт-часова батерия и електромотор с нищожните 17 конски сили. Те обаче са напълно достатъчни за движение по улиците на големите градове. Ниската мощност и лимитираната максимална скорост носят и друг плюс – много нисък разход на енергия. Изминат километър с този автомобил струва едва 3 американски цента при сегашните цени на тока в Мексико, почти 5 пъти по-малко, отколкото изминаването на същото разстояние с бензинов автомобил.

Докато хиляди градове по света харчат милиони за пътна безопасност със съмнителен ефект, местната власт в един американски град изкорени напълно злополуките по улиците с цената на реконструкция, която струва около 15 евро и се монтира за 10 минути. Случаят с град Холбокън в Нью-Джерси всъщност в момента се проучва от федералните власти с идеята опита оттам да се пренесе и другаде. 60-хилядният Холбокън не е имал загинал човек по улиците от самото начало на 2017 година. Но във въведението на властите там всъщност е съвсем простичко. Те са поставили по две пластмасови ограничителни колчета на всеки ъгъл, за да попречат на шофьорите да паркират твърде близо до кръстовища и пешеходни пътеки. Абсурдно евтиното решение гарантира добра видимост и за пешеходците, и за шофьорите. То и още няколко други малки хитрости на практика ликвидираха честите преди това злополуки при пресичане. В България спирането на 5 метра преди кръстовище е строго забранено, но тази забрана масово не се спазва, а и не сме забелязали да се налагат санкции за нарушаването й.

0: поредицата технологии по мярка искаме да помогнем на всеки да се ориентира във все по-големия избор автомобилни задвижвания и да избере онова, което е най-подходящо за неговия случай. След като разгледахме в детайл меките хибриди, сега идва ред на пълните.
1: Пълните хибриди или HEV би трябвало да са ни най-добре познати, защото са на пазара най-отдавна. Първият масов HEV модел се появи още през 1997 година. Но въпреки това и до ден днешен точно този вид хибриди предизвиква най-голямо объркване у хората.
0: Може би причината е, че някога пълните хибриди стартираха като няколко принципно различни технологии и после постепенно се сближиха. Или пък съществуването на меки и плъгини хибриди обърква хората за технологията, която се намира по средата между тях. Факт е, че и досега, когато тестваме някой пълен хибрид, все се намира някой да ни попита за колко време се зарежда.
1: Но всъщност дефиницията не е толкова объркваща. Пълните хибриди могат да се движат на ток, за разлика от меките хибриди, но не могат да се зареждат от електрическата мрежа, за разлика от плъгин хибридите. При пълния хибрид батерията все още е доста малка, десетина пъти по-малка, отколкото при плъгина, до стотина пъти по-малка, отколкото е при истинските електромобили. В този случай обаче батерията вече е високоволтова. Не 24 или 48, колкото е при меките, а 230 волта при новото Clio хибрид, или даже 400 в някои случаи.
0: Защо е нужен висок волтаж? При една електрическа система мощността е равна на напрежението, т.е. волтажа умножен по силата на тока. По-високият волтаж означава, че ще е нужна по-малка сила на тока за постигане на нужната мощност, което намалява загубите на енергия, позволява използването на по-тънки и по-леки проводници и като цяло прави системата доста по-компактна. Високоволтовите батерии на хибридите ги правят удобни, икономични и на дълъг път.
1: Все още обаче най-големия плюс на пълните хибриди се усеща именно в градски условия, в тежък трафик и с много потегляния, много спирания. За да го докажем, ще подложим този автомобил на най-голямото натоварване в градски условия, за което успях да се сетя. Като куриер.
0: Ще използваме нашето хибридно Клио, за да разнесем 10 бройки от едно от списанията на медийната ни група до абонатите им.
1: Задачата ни се улеснява малко от факта, че това Рено ползва почти пълния набор от Google услуги, включително вградена Google Maps навигация. И ще се улесни много повече след няколко месеца, когато колата получи Gemini и изкуственият интелект бъде в състояние да ви предложи най-оптималния маршрут между множество точки.
0: По-наблюдателните от вас ще забележат, че сме избрали за експеримента си неделен следобед, когато трафикът е доста по-слаб. В случая това не е измама, тъкмо обратното. Колкото по-тежък е трафикът, колкото по-често спира и тръгва хибридът, толкова по-големи икономии реализира. Но пък щеше да ни е трудничко да снимаме в Софийски час пик.

0: От Рено настоява, че в града тази хибридна система може да се движи само на ток в 80% от времето. Не сме засичали колко често свети зелената лампичка или на таблото, но е факт, че 1,8 литровият бензин от двигател се чуваше съвсем рядко. В градски условия той се свързва с колелата само при по-резки изпреварвания. Иначе се намесва колкото да дозареди малко батерията. Режим, в който действа много по-ефективно. След 10-те отметнати адреса, средният ни разход бе 4 литра на 100. В по-голямо задръстване, вероятно би могъл дори да се доближи до 3 на 100, защото тогава всяко спиране зарежда батерията за следващото потегляне. Слабото място на първите хибриди бе извън градското шофиране и особено магистралите, където завидната ефективност от града се загубва. Но и това се промени в последните години. Онези пионери имаха между 4 и 6 различни режима на движение.
1: В наши дни режимите са много повече, защото колкото по-гъвкав си, колкото по-точно можеш да отговориш на конкретните условия в момента, толкова по-ефективна е системата. Това Рено има 15 различни режима. Заслугата е до голяма степен и на революционната многорежимна трансмисия, която използва тази кола и която Рено първоначално създаде за Формула 1.
0: Изминахме контролно 80 км с нашето Клио извън града, основно по магистрала, и разходът се увеличи само до 4,9 на 100. Но ще поговорим повече за плюсовете на пълните хибриди на дълъг път в следващия епизод. Колкото до плюсовете им в града, в това отдавна нямаме никакви съмнения.
1: Както ви споменах, първите масови пълни хибриди се появиха на пазара през 1997. Но тогава все още те бяха избор най-вече за хора, които искат да впечатлят останалите хора с екологичното си мислене. Хора като Леонардо Ди Каприо, който тогава все още излизаше с връстничките си. За тези почти 30 години обаче, както видяхте, технологията се е развила неимоверно много. И днес пълният хибрид е всъщност може би идеалната златна среда между цена, икономия и практичност. Без да забравяме и за полярните мечки, разбира се.

Следващото издание на Колела очаквайте. Непознатата Гърция. Отиваме с електромобил до един от най-живите градове в южната ни съседка. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми, високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 24 юни Еньов ден започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Нов механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата в бюджета за 2027 година, ще бъде разгледан през август, съобщи премиерът Трумен Радев.
1: По думите му, тя няма да бъде замразявана през тази година. А темата коментираме след минути с нашите гости Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с икономиста Васил Карайванов.
0: И още либерализацията на електроенергийният пазар изисква нови мерки за защита на битовите потребители, смятат от Икономическият и социален съвет.
1: За енергийните проблеми и възможните решения говорим с енергийният експерт Антон Иванов от Българският енергиен и минен форум.
0: А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Как определяме поколението Gen Z? Като носители на промяна или като разочаровани от политиката? Ще научим от нов доклад на Националния младежки форум. Ще говорим и за последствията за природата от разлятия мазут по южното ни Черноморие. Ще надмихнем и в сюжета на романа на Емилио Салгари «Сандокан и отмъщението на Яниш». Останете с нас, ще бъде интересно. Започваме!
1: Точно така ще бъдем заедно до 11.30. Бъдете в нашата компания.
0: Време е да започваме. Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 17 градуса. Денят ще започне с превалявания над централните северни райони и облаци на изток. През деня облаците ще се увеличават и след обед краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западната половина от страната. В Югозападна България се очакват и градушки с количества дъжд до 10-20 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 26-28, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще се заоблачава, след обед се очаква значителна облачност над Рила Пирин и Западна Стара планина с превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще има облаци, а през деня ще е ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода ще е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от континента, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмяване и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. През следващите дни у нас четвъртък и петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево с следобедни дъждове в планините. Любопитна новина. Учени в Япония превръщат отпадъчни нудли в хартия. Те са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли, биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Овен. Днес ще разполагате с добра енергия и увереност за справяне с важни задачи. Подходете спокойно към разговорите си с близки хора и колеги. Телец. Денят е благоприятен за подреждане на лични и професионални ангажименти. Възможно е да получите полезна информация или предложение, което заслужава внимателно обмисляне. Близнаци. Ще имате възможност да впечатлите околните със своите идеи и комуникативни умения. Не пренебрегвайте детайлите, особено когато става дума за финансови избори. Рак. Днес интуицията ви ще бъде особено силна. Доверете се на вътрешния си усет при вземането на решения, но същевременно се опитайте и да проверявате фактите. Лъв. Пред вас се откриват добри възможности за изява и признание. Покажете увереност, но оставете място и за мнението на хората около вас. Това ще укрепи взаимоотношенията ви. Дева. Организираността ви ще бъде ключ към успешния ден. Възможно е да се наложи да отделите повече внимание на практични въпроси, които отдавна чакат решение. Везни. Хармонията и балансът ще бъдат ваши основни съюзници. Денят е подходящ за изглаждане на недоразумения и за укрепване на важни партньорства. Скорпион. Ще проявите решителност и концентрация в задачите си. Избягвайте прибързани реакции и ще успеете да превърнете предизвикателството във възможности. Стрелец. Желанието ви за нови преживявания и знания ще бъде силно изразено. Денят подходящ за обучение, планиране на пътуване и поставяне на нови цели. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да постигнете напредък по важните въпроси от деня. Бъдете отворени към сътрудничество и чуждата подкрепа, която може да оцените. Водолей. Творческите ви мисли ще ви помогнат да намерите нестандартни решения. Общуването с интересни хора може да ви донесе вдъхновение и нови перспективи. Риби. Денят ви насърчава да обърнете внимание както на емоционалния си комфорт, така и на практичните си задължения. Балансът между двете ще ви донесе удовлетворение и спокойствие.
1: Нов механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата в бюджета за 2027 година, ще бъде разгледан през август, съобщи премиерът Румен Радев.
2: По думите му, тя няма да бъде замразявана през тази година. Темата коментираме сега с нашите гости Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалният капитал в България и икономиста Васил Карайванов. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте на двама ви.
2: Господин Иванов, да започнем с вас. Отново темата за минималната работна заплата, механизма, как да се изчислява, да се замразява ли. Този път ще се намери ли консенсус и пресечна точка?
4: Надяваме се. Всъщност, вие правилно анонсирахте, този механизъм ще бъде предложен от Министерски съвет. Социалните партньори повече от две години договаряхме такъв механизъм интензивно и не успяхме да стигнем до финалната права. Всъщност, ние говорим по механизъм за определение на минималната работна заплата от 15 години, сигурно, може би и повече. Но по-интензивно започнахме работа след приемането на директивата за адекватни минимални работни заплати. Стигнахме до някакво положение, в което договорихме критерии, механизъм, процедура за

0: в критерия, който тества адекватността, теста, който се прави на всеки максимум 4 години, да бъде включен сравнение на изчисления размер на минималната работна заплата с издръжката на живота. Това беше основния препъни камък, както и някои други настоявания на синдикатите за промени в кодекса на труда, които не са обект на директивата за адекватни минимални работни заплати, но те се възползваха от преговорния процес, за да могат да прокарат тези свои искания. Сега предстои да видим какво ще предложи Министерски съвет и се надяваме наистина това да е обективен механизъм, който да се е съобразен с икономическите възможности, с развитието на икономиката, с развитието на производителността, на брутния вътрешен продукт, а не само с нуждите на работниците и, с ръста на инфлацията.
1: Колко трудно да се намери такъв механизъм, господин Караиванов, за тази минимална работна заплата и се очаква до година, 1 януари, тя да стане 700 евро. Знаете, тя се увеличава всяка година, но бизнесът винаги не е доволен, синдикатите също.
2: Ами, знаете ли, минималната работна заплата фактически се използва за основа, върху която се изчисляват осигуровките. Защото знаем, че в бизнеса винаги има, нали, все още не навсякъде имаме 100% изсветляване, все още има, нали, една част се дава в плик и така нататък. Тоест, минималната работна заплата е наистина много важна за осигуровките. Оттам нататък, дали ще има формула, която ще бъде обективна...
3: Еднакво балансирана за работодателите и служителите, балансирана... възможно ли изобщо?
2: Ами, разбирате ли, в крайна сметка теоретично да, на практика не. Нали, двете страни са...
3: Нали, с хартия може да го докараме, иначе не.
2: В общи линии, нали, трябва да има конфликт, иначе не могат да си... Нали, най-малко синдикати не могат да си така оправдаят дейността. Но от гледна точка на това, че, нали, както споменах, минималната работна заплата, нали, основното и предназначение, нали, което в крайна сметка се получава на практически, е това за изчисляване и заплащане на осигуровки.
1: Трябва ли всяка година да се актуализира? Другият въпрос, защото сега се прокрадва идеята за замразяване на минималната работна заплата, въпреки че правителството казва, не говорим за замразяване.
2: Всъщност, министър на финансите говореше за замразяване, премиера каза, че няма да има замразяване.
3: Да, получава се някакво разминаване, в което ние търсим
2: има
3: да разберем какъв
2: да.
3: Е.
2: Скоро, предполагам, че скоро ще разберем това нещо, но въпросът е, че не е бюджет за следващата година. За тази година не, ама за следващата, да.
3: А той чука на вратата, така или иначе.
2: Да,
3: така,
2: че... въпросът е, че наистина имаше едно избързване на минималната работна заплата през последните години. Нарастването беше много повече от нарастването на бюджетните приходи. Може би трябва да има задържане по някакъв начин. Дали замразяване, дали нарастване с много по-бавни темпове. Въпросът е, че на двата процеса, приходите в бюджета и разходната част, която се базира до голяма степен на минимална работна заплата, тези два процеса трябва да се синхронизират, защото този с разходите за възнагражденията нарасна много по-бързо през последните години и приходната част не може да ги настигне. Затова имаме и тези вече хронични дефицити. Да, дисбалансите се получават. Просто трябва да застанаме за малко, за известно време, за да ги синхронизираме и след това да
3: въпрос, дълзват. Който предизвика сериозни спорове между вас, работодателите и съответно работниците, служителите, дали минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната работна заплата. Господин Иванов, какво е вашето мнение?
0: Нашето категорично мнение е, че не трябва и тази формула, която беше фиксирана през 2023 година, нанесе огромни поражения. Минималната работна заплата за 3 години от 2024 до 2026 порасна с 55,5%. Това е огромен ръст. Икономиката през този период е пораснала с 9,5%. Тоест расте 6 пъти по-бързо от икономиката. Производителността на труда е пораснала с 4,8%. Минималната работна заплата расте 12 пъти по-бързо от производителността на труда. И инфлация

0: за този период е около 13,5%, което е 4 пъти по-бързо бърз растеж на минималната спрямо инфлацията. Тоест, минималната работна заплата компенсира увеличението на цените, увеличението на производителността и увеличението на брутния вътрешен продукт. Кумулативно, тя расте 2 пъти по-бързо от всички тези показатели, което е контрпродуктивно, намалява конкурентоспособността и изкривява пазара на труда и нанася тежки вреди на икономиката. Затова искаме обективен механизъм, който да се съобразява с всички икономически показатели.
1: С кои фактори се съобразява този механизъм, ако казвате средната работна заплата не е точния съизмерител с инфлацията ли? С кои фактори, за да знаем? Една година с 10%, друга година с 5% примерно, а пък може третата с 15%.
0: Несъмнено, един от показателите, който трябва да е включен, е повишението на инфлацията, повишението на цените. Тоест, трябва да се запазва покупателната способност на една минимална работна заплата и тя не трябва да нейните възможности за покупка на стоки и услуги да намаляват. Другият показател, който трябва да се включи със сигурност според нас, е ръста на производителността. Когато производителността расте, това означава, че с едно и също количество труд се получават по-високи резултати, което несъмнено трябва да бъде отразено и в ръст на възнагражденията. Тоест, ако расте производителността, трябва да расте и минималната работна заплата. Също така, тя трябва да е съобразена и с ръста на общите възнаграждения, на възнагражденията в икономиката. Тоест, ако всички възнаграждения растат с определен темп, добре е и минималната работна заплата да следва този темп. Но да е съобразена единствено и само с един показател, както е в случая със средната работна заплата, която пък в средната работна заплата влиза и минималната работна заплата. Тоест имаме един автоматичен механизъм за повишаване на минималната с повишаването на средната. Повишаването на минималната повишава средната, което предизвика ново повишаване на минималната. И това вече се случва трета година. И това вече наистина създава един такъв пандемичен проблем в публичните финанси. Защото по същия начин с автоматичен механизъм са обвързани и някои заплати в публичния сектор. На сектор сигурност, тяхните заплати са свързани с средната работна заплата, която също расте. Тоест, повишаването на заплатите в сектор сигурност повишава средната, което пак предизвиква повишение в сектор сигурност. Автоматизъм има в заплатите в висшето образование, автоматизъм има в заплатите на министри, длъжностни лица, народни представители. Всичко това ескалира повишаването на разходите за труд в публичния сектор и те растат последните години от 9% на 11% от брутния вътрешен продукт. И това ще продължава, ако не бъдат развързани и махнати тези механизми и този бюджетен дефицит ще расте, именно заради тези автоматизми и механизми, които са заложени в ръста на възнагражденията. Но това, което анонсирахте като очакване за следващата година, е на база действащия механизъм, който смятаме, че е несправедлив и неправилен и трябва да бъде премахнат.
2: Тази формула 2023 година, за това говорите,
0: нали? Точно така, 700 за следващата година показва това изчисление и ние се надяваме наистина това да не бъде заложено, защото това означава отново един ръст от над 10%.
1: Господин Крайванов, има ли такъв баланс и можем да погледнем в другите страни как се определя минималната работна заплата, защото, слушайки господин Иванов, логично звучи всички тези показатели да са част от формула, която да казва каква трябва да бъде минималната работна заплата. Другите държави как се оправят с този проблем?
3: Първо имат консенсус. Имат механизъм за постигането на консенсус.
2: Тук
3: нали, няколко години виждаме, че нали, битката е ужесточена.
1: Тристранка безспор няма как да е тристранка.
3: Да, точно така. И в крайна сметка затова беше избрана тази проста формула. Нали? Пък и много добре така политически се връзваше на конюнктурата по това време. Правят се, например, Германия, има един съвет, който има представители и на работодателите, и на синдикатите, взимат се предвид различни изследвания, анализи, както и на производителността на труда, така и на разходите за разходите за живот, движението на заплатите, макроекономическа обстановка и така нататък. И в крайна сметка се достига до едно ниво на почасово възнаграждение минимално или пък така месечно минимално възнаграждение, като има и особености, нали, за различните сектори, различни минимални нива, различните региони, различни минимални нива. Тоест, може да има една такава сложна система, но в крайна сметка аз пак се връщам на това, което сега ще го кажа за трети път. Всъщност, минималната работна заплата пък е най-важна, нали, освен всичките автоматизми, най-важна е за осигуровките. Защото на този пазар на труда, в който предлагащите труд, т.е. трудещите се, имат много по-голяма сила спрямо търсещите труд, т.е. бизнеса, нали, няма хора, имаме внос на кадри от чужбина, нали, където и да отидете, нали, доста работодатели казват, аз им давам много повече пари само и само да започнат работа при мен. Нали, в тази ситуация минималната работна заплата не е някакъв фактор. Нали, явно е, че нивата на заплащане на труда са нам по-високи. Нали, дали ще бъде в плик, дали ще бъде с финтех, дали ще е ваучери, дали ще е финтех приложение с плащане през чужбина, защото всъщност нали, това, което виждаме, между другото, ваши колеги в Гърция, гръцки журналисти, забелязаха, че в много места в заведенията в Гърция, само в Северна Гърция, има плащане. Отивате, плащате с карта, но самото плащане се извършва в Гърция, а извън страната, по друга сметка и така нататък, т.е. не се отчитат приходите там. По същия начин става и заплащане на труда. Нали? Всички тези хора, които идват от други държави, има начини за плащането през финансови приложения и така нататък, за плащането им извън цялата система. Тоест, тук много важно е да видим дали тази минимална работна заплата наистина ли е за минимална работна заплата или е минимално ниво за осигуряване. Или, коя от двете функции ще изпълнява? Защото са различни и стимулите, и начините за изчисляване, и така. Но като цяло, от гледна точка на бюджета, да, трябва да има минимална работна заплата, за да има изчисляване за и внасяне на осигуровки.
2: Сега другото, което видяхме, кабинетът запазва намерението си да увеличи максималният осигурителен доход до 2300 евро от 1 август тази година, като това ще остане на това ниво, ще бъдат и през 2027-2028 година. Господин Иванов, как гледате на това?
0: Аз мисля, че това е една спекулация за останането на размера на максималния осигурителен доход. Защото принципът на правенето на бюджети предполага, че когато един показател не може да бъде прогнозиран точно, се залага настоящата му стойност. Точно такъв е случаят и с максималния осигурителен доход и с минималната работна заплата. И това, което се случи във вчерашния ден, тази ескалация по темата замразяване на минимална работна заплата, е по-скоро провокация от хора, които не са наясно какъв е принципа за бюджетиране. Минималната работна заплата е 620.20 за 2026 година. За 27 и 28 няма механизъм за определяне на нейния размер. И заради това тя е заложена със същия размер, който е действащ. Но това не означава, че тя ще бъде замразена и ще бъде на това ниво. Именно заради това се получи това разминаване, което каза министър на финансите и това, което каза министър-председател. Максималният осигурителен доход е определен на 2300 евро. Той е увеличен, но е увеличен спрямо сега действащия размер, който е 2111.60. Но той е увеличен, смятаме, че не е много агресивно.
2: Справедливо.
0: И справедливо, да. Максималният осигурителен доход трябва да расте и той расте всяка година. неговия размер е оставен същия, защото отново нямаме механизъм и заради това не е прогнозиран с ръст. Но ще предстои да видим в процеса на изработване на бюджет за 2027 година, дали ще остане същия размер или и там правителството ще предложи механизъм за неговото определение. Много е важно тези категории, които са свързани с заплати, да бъдат прогнозируеми. Тъй като бизнеса трябва да знае
2: искате
0: какви
2: предвидимост
0: ще...
2: и стабилност.
0: Предвидимост и стабилност, точно така. Трябва да знае какви ще бъдат данъците, трябва да знае какви ще бъдат размера на възнагражденията, на осигурителните вноски, за да може да прави своите прогнози за... и бизнес планове за развитие на бизнеса. Затова смятам, че е правилно, ако се предложат обективни, адекватни механизми за определение на тези категории, но те в никакъв случай не трябва да бъдат автоматични. Трябва да има елементи на определението
2: и
0: на договарянето
2: и
0: на обсъждането
2: на този
0: механизми.
2: Тоест
0: при вземането на решенията какъв да бъде размера, да се вземат определени обективни показатели в предвид, за да знаем какъв ще бъде долу-горе темпа на развитие на тези показатели, но в никакъв случай не трябва да се свързват с автоматични формули, както стана с минималната работна заплата, защото тогава се обезмисля и политическата намеса и реакцията на политиците. Каква политика водят политиците, ако всичко е определено през автоматични механизми.
1: И понеже вие, господин Каребанов, няколко пъти казахте за това, че минималната работна заплата е обвързана с осигуровките. Другата тема за това трябва ли държавните служители да си плащат осигуровките и с една форма поетапно с няколко проценти да могат да си плащат пълните осигуровки. Това справедливо ли е? Добър начин ли ще помогне ли на бюджет?
3: Всъщност това няма да изкриви нещо. Тоест няма да изкриви картината каквато е в момента. Просто така или иначе държавата плаща тези осигуровки. Сега ще бъдат отразени чисто счетоводно, но въпросът е, че с този механизъм по етапното въвеждане в общи линии ще имаме сравнимост между възнагражденията, общо възнаграждение в частния сектор и общо възнаграждение в публичния сектор, защото сега, нали, когато се говори възнаграждение в частния сектор, го сравняваме с това в публичния сектор, не се отчитат плащанията на осигуровки, на данъци и малко сравняваме ялки с круши. Нали? Сега евентуално може да сравняваме ялки с ялки или череши.
1: Ще има ли по-голяма справедливост финално, господин Иванов, и от вас?
0: Със сигурност сегашната ситуация не е справедлива. Няма равно третиране и няма прозрачност.
2: Правителството казаха, че търсят равнопоставеност, без да се намаляват правата и съответно без да се намаляват доходите.
0: Точно така. Значи в случая имаме неравнопоставеност. Служители в частния сектор, тези, които създават брутната добавена стойност, тези, които плащат, които са нетните вносители в бюджета, те заплащат с личните осигурителни вноски, а държавните служители, съдебната власт, сектор сигурност, не плащат личните си осигурителни вноски. Това ще върне справедливостта в системата, това ще даде възможности за сравнимост, както беше казано, и тогава ще се види, че всъщност държавните служители и публичния сектор получава много повече, отколкото получава средния частния сектор, който пък е вносителят, както казах, в бюджета.
2: Да видим дали ще влязат и повече пари в държавната казна. На вас много благодарим за този разговор.
3: Не очаквам
1: повече. Благодарим ви на двамата. България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: Либерализацията на електроенергийният пазар изисква нови мерки за защита на битовите потребители, смятат от Икономическият и социален съвет.
1: За енергийните проблеми и възможните решения говорим сега с енергийният експерт Антон Иванов от Българският енергиен и минен форум. Здравейте, господин Иванов.
2: Здравейте.
1: Кажете ни, какви мерки трябва да се предприемат по отношение на потребителите преди да се случи тази либерализация на енергийния пазар?
2: На първо място трябва една много задълбочена и обсъхватна информационна кампания. Какво ги чака потребителите? Защото пазарните условия на свободен пазар са изключително сложни и не може да се допусне потребителите да бъдат изоставени сами да взимат решения по въпроси, които те нямат компетентност, нямат информация и могат да бъдат подлъгани по начин, който после да се отрази тежко на техните сметки.
0: Какво трябва да бъде включено в тази информационна кампания, защото не веднъж сме говорили за либерализирания пазар, ние отлагаме, трябваше от една година да влезе, после отложихме и хората се объркаха.
2: Да, това е една тема без край, така да го кажем. И фактически позицията на Икономически и социален съвет е, че тя трябва да се сегашната структура на защита на потребителите трябва максимално дълго да се запази. Защото самият свободен пазар, той предлага някои...
1: Господин Иванов, ще ви прекъснем само за кратко, за да се прехвърли в Министерски съвет, след което ще продължим. Да чуем сега премиера Румен Радев.
3: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, по въпросът, който вълнува българските граждани за прибиваването на американските самолети цистерни на летище София, правителството е в регулярен диалог с американската страна. Самолетите ще напуснат летище Васил Левски до края на този месец, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии, изкуственият интелект, и правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство. Днес следобед в 16 часа министърът на финансите господин Гълъб Донев ще направи брифинг в министерството за разясняване на основни параметри по бюджет 26, а по-късно самият проект на бюджет ще бъде качен на сайта на Министерството. Искам да заявя, че нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите. Неудържим ръст на разходите, мога да го кажа. В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и, разбира се, с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление. С предизборно повишаване на доходи без връзка с производителността. С безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж. С предварително авансово изземване на данъци, дължащи се за следващата година, системна декапитализация на държавни дружества, поемане на неосигурени финансови ангажименти, особено по отношение на приложение 3 за общините в НКЖ и в АПИ, в редица други ведомства. Укриване и прехвърляне за следващи години на извършени вече дейности. И много важно за мен, никакви усилия и реални мерки за стимулиране на българската икономика, за повишаване на производителността, за подобряване на инвестиционният климат и привличане на инвестиции. Затова пък наследяваме обществени поръчки с много съмнителен обществен ефект и с така силно корупционен привкус. Насъдяваме финансова неосигуреност по важните проекти от плана за възстановяване и устойчивост. И ред други неща. Резултатът го знаем всички. Това е огромен дефицит. Това е 35% сива икономика. Това е рекорден спад на индустриалното производство, инвестициите и експорта. И аз искам да благодаря на Министерството на финансите и на всички министри за денонощните усилия да вкараме бюджетът, дефицитът в някакви прилични норми. И основният подход, от който се водиха всички, това е на първо място прекратяване на порочните обществени поръчки. На второ място, разбира се, предприемане на мерки за съкращаване на разходи и увеличаване на приходи. И пак казвам, особено важно предприемане на реални мерки за подобряване на инвестиционният климат и задвижване на българската икономика. Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. Даже доста над 3. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%, ама защо не и под 3? Пък можем ли да го направим даже на 2% и без тегли на дълг? Ами разбира се, можем. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини, както те го направиха, с разкопани улици и незавършени проекти. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети. Така че, ето това е големият проблем, който стои пред нас, да променим философията на бюджетиране и траекторията на бюджета, което ще изисква усилия от всички. По отношение на администрацията, искам да питам всички, които в момента настояват за тотално урязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация? Защото тя растеше по време на вашите управления. Сега ли го разбрахте? Така че и реформата в администрацията е в ход. Продължава анализът, а той е сериозен, за ефективността на отделни звена, за припокриването на функции, за възможностите за дигитализация и автоматизация. От сега казвам, че масови уволнения и чистки без обоснован анализ ние няма да правим. Защото разчитаме на тази администрация именно да движи всички тези важни процеси в държавата. И ние не искаме да губим административен капацитет. Но, за да предприемем сериозната трансформация в администрацията, трябва да променим редица закони и нормативни актове, които, разбира се, се готвят в момента, ще бъдат внесени в парламента, ще се минат съответните подзаконови нормативни актове в Министерският съвет и тогава ще имаме вече рационални решения, които ще бъдат заложени. А още от сега с този бюджет, отделно по Министерство вървят други процеси, касаещи хора, придобили право на пенсия и така нататък. Но това ще бъдат управляеми процеси постепенни, както ще ви сподели пред вас медиите и министърът на финансите. Така че ще направим всичко възможно да имаме ефективна администрация, която да предоставя бързи и качествени публични услуги. Това е голямата цел и, повярвайте ми, правителството работи усилено и в тази посока. За изминалите по-малко от месец и половина. Благодаря на медиите.
0: Чухме министър-председателят Румен Радев, който насочи вниманието върху бюджета за 2026 година. Днес се очаква финансовият министър Гълъб Донев да даде повече разяснения за план сметката за тази година. Това, което чухме, че най-вероятно дефицитът ще бъде в размер на 7,5%, а причината завещаното от предишните управляващи.
1: Това, което допълни премиерът Румен Радев, е, че масови уволнения и чистки няма да има в администрацията, без да бъде направен необходимият анализ за това, а повече подробности в новините. В 13.30 ние продължаваме разговора тук в студиото за либерализацията на енергийния пазар. Господин Антон Иванов е при нас. Извинявайте, прекъснахме ви, за да чуем това, което каза премиера, но да продължим разговора с вас. Спряхме ви.
2: Да, исках да кажа, че свободният пазар във всички случаи ще предостави добри възможности на някои от потребителите. И това са групата потребители, които имат възможност да инвестират в собствено производство на електрическа енергия или в дигитализация на управлението на своето домакинство. Но разбирате, че това е ограничен кръг потребители. Масата, основната част от потребителите ще е затруднена да предприема мерки, ефективни мерки за управление на своето потребление, на следене на пазарните конюнктура, така че да адаптира своето потребление към тази конюнктура. И именно тези потребители ще бъдат изложени на един висок риск да попаднат в една спирала на увеличаващи се цени. Поради тази причина апелираме в това становище да не се предприемат стъпки без да има подготовка за това и без да бъдат информирани хората какво ги очаква и какво трябва да предприемат, когато излизат на свободен пазар.
0: Кой ще защитава потребителите, господин Иванов? Защото сега, когато говорим за ток и цени, КЕВР е органът, който пази потребителите за това да няма прекалено намесване в цената. Но когато говорим за либерализиран пазар, кой ще пази потребителите?
2: Отново КЕВР би трябвало да изпълнява основна функция в пазене на интереса на потребителите, но вече през контрол върху общите условия на договори на търговци, по поведението на търговци по веригата, т.е. едно по-сложен механизъм и там ще може да се предпазват онези потребители, които наистина се сблъскали с непреодолими противоречия, но това ще бъдат частни случаи.
1: Икономическият и социален съвет посочват, че има сериозен проблем заради липсата на национална енергийна стратегия. До какво води тази липса, господин Иванов? Колко ни трябва такава стратегия и защо нямаме?
2: Нямаме поради инертус. Доколко ни трябва, вижте, електроенергийният отрасъл, той е базов отрасъл. Той е инфраструктура, която осигурява доставки на електрическа енергия, както за домакинската, така и за индустрията. И тук е ключовият въпрос как се развива индустрията и какви точно услуги предоставя нашата енергетика на индустрията, за да решим въпроса на къде да се насочат инвестициите в нови мощности, до каква степен да допускаме да зависиме изцяло от външни пазари за България и до каква степен ние трябва да се бориме за това на нашия пазар да се предоставя енергия, произведена в България. Това са едни баланси, които би трябвало на стратегически ниво да бъдат изведени като основни цели и съответните дружества вече да изпълняват обща стратегия.
0: Защо се превърнахме в страна, която изнасяше електроенергия, в страна в последните години, когато зимата се налагаше да си купуваме енергия, защото е по-евтино? Къде се объркаха нещата?
2: Не бих казал, че са се объркали, защото това е една пазарна логика, която се налага общо в Европейския съюз. Това е един пазарен механизъм, който беше наложен преди доста години и сега ние виждаме резултатите от този пазарен механизъм. Да, когато има през границата по-ниска цена на пазара, тя е съответно определяща и за нашият пазар. Съответно пък наши производители не могат да осигурят тези ценови разлики, но когато настъпи криза, когато имаме климатични явления с продължителен характер, било то горещини, било то студове, то тогава са ни необходими именно тези наши мощности, но за съжаление те една по една отпадат. И именно това е стратегически анализ, който трябва да ни покаже каква защита на нашите производство трябва да осигурим, така че ние да гарантираме доставките за електрическа енергия и не само доставките, а и качеството на електрическата енергия. Защото има много оплаквания от граждани, които твърдят, че качеството на доставката на електрическа енергия е лошо, без да могат да го докажат това ефективно, защото пък уредите им, с които това може да се измери, засече, те са твърдо устарели. Тоест, това е една верига от проблеми, които би трябвало да ги решаваме ефективно, за да осигуриме нашият пазар не само за бита, но и за индустрията, така че да е конкурентоспособен.
1: Може ли държавата по някакъв начин да гарантира ниски цени на тока и след либерализацията? Защото имаше и всъщност такива изказвания, че държавата ще гарантира такива ниски цени и след либерализацията. Има ли възможности, механизми за такава гаранция?
2: И в момента се прилага такъв механизъм чрез компенсациите, които се осигуряват за домакинствата. Компенсации се осигуряват и за някои енергоинтензивни предприятия, което е правилно и европейска практика. Тоест и сега има механизми за осигуряване на компенсации и това, което се апелира, е тези механизми да бъдат поддържани финансово и да бъдат продължени тяхното осигуряване. А за това е необходимо да има по-висок контрол именно върху приходите и разходите на фонд сигурност на енергийната система, който е гръбнака на тази система за компенсиране.
0: Ще има ли по-голям контрол, за който говорите, с либерализацията на пазара, с това, че всеки ще може да смени доставчика си, ако не е доволен, и да се избегнат и тези проблеми, за които също споменахте, за качеството на електроенергията?
2: Това звучи много добре, че всеки може да си сменя доставчика, ако не е доволен.
0: Обясняват ни го като с мобилните оператори. Не ти харесва, именно, отиваш и се смениш.
2: Именно, но мобилните оператори са няколко на брой и когато човек ги смени всичките, да не навлизам на тази тема, но при електрическата енергия проблема ще бъде, че търговците в момента са над 100. Тоест, един обикновен потребител как ще избере и колко пъти трябва да избира, така че да достигне до една услуга, която го удовлетворява. Не трябва да се допускат такова на случай на проба и грешка.
1: Как ще знае кое е най-доброто за него всъщност?
2: Именно. И какви са разликите в предложенията? Защото, пак повтарям, пазара на електрическа енергия е доста по-сложен, отколкото пазара на услуги, като телекомуникационни услуги. В крайна сметка човек може да преживее без да гледа телевизора, извинявам се, едно денонощие, но едва ли може да си позволи едно денонощие да няма електрическа енергия.
1: Но това, което ни казвате, че пък регулираната цена всъщност е най-доброто, което може да се предложи на крайните потребители.
2: Нерегулираната цена е компенсираната цена, защитената цена. Пак да направя разликата, защото вече нямаме регулирана цена. Просто държа да е ясно, че ние вече не сме в позицията на регулиран пазар. Ние вече сме в един преходен механизъм, но в рамките на либерализиран пазар. И именно защитите, ценовите защити и организационните защити от гледна точка на договори, които оставят възможността масовият потребител да ползва един и същ модел на услуги, без да има нужда той да решава ежедневно и ежечасно как да ползва електрическата енергия, това трябва да се запази.
0: Но вижте, другата седмица е 1 юли. Тогава ще видим новите цени на тока, това, което ще ни обявят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Там отново гаранциите, колко ще бъде това увеличение, справедливо ли ще бъде?
2: Та вече е обявено и аз не очаквам някакви съществени промени спрямо обявените цени. Както виждаме, те са увеличението, което се предлага, е по-ниско от инфлацията. то съдържа един нормален ръст, така че да защити и производството, защото и при него има инфлационни процеси. В този смисъл аз не очаквам тази година някаква драма с цените, защото още повече, че се запази ценовият механизъм на защита, което гарантира още една година, че гражданите ще ползват същият механизъм. Но ние трябва да разсъждаваме в по-дълъг период, така че да знаем до година пък как ще бъдат нещата.
1: А до кога, господин Иванов, може да си позволим да отлагаме либерализацията на пазара? Защото знаете, за сега е отложено за неопределен период от време. Не знаем кога ще се случи.
2: Така е. Излизането на свободен пазар вече би трябвало да бъде механизъм, който да се приложи за онези, които могат да си позволят, и за период, в който ценовите баланси не нарушават потребителската кошница на масовият потребител. В този смисъл аз смятам, че трябва да продължат усилията за прилагане на механизми за компенсации и за по-строг контрол, така че да имаме приходи в фонд Сигурност на енергийната система, които да осигуряват тези механизми.
0: Но има ли някакви срокове до края на тази, на другата година? Примерно, ако някой иска да бъде на либерализиран пазар, ако някой не иска да си остане и както сега, е сега.
2: И сега може, когато човек иска, може да излезе на либерализиран пазар. Има потребители, които когато решават да си поставят фотоволтаици на покривите, за тях е по-изгодно да излезат на на свободен пазар и по този начин да ползват по-ефективно произведената от тях енергия. Тоест и сега може да се излезе на свободен пазар, няма проблем, няма срокове до толкова доколкото Европейската комисия е приела този механизъм за компенсиране, който е приложим в различни сфери в Европейския съюз, като приемлив. В този смисъл няма срокове, но ако има недостиг на финансови средства за осигуряване на тези механизми за компенсиране, тогава ще бъдем изправени пред необходимостта да се приложи вече при излизането на свободен пазар. И именно за това са нашият апел за стратегически анализ, за предприемане на по-дългосрочни мерки за защита.
1: Доколко, господин Иванов, Европа е подготвена за енергийни сътресения, така да кажа?
2: За съжаление, този хибриден пазарен модел, от една страна свободен пазар на електрическа енергия, от друга страна едни рестрикции от гледна точка на екологично законодателство, не доведоха до това в Европа да имаме конкурентна индустрия, не доведоха до това в Европа да имаме по-ниски цени. Напротив, в Европа имаме значително по-високи цени на електрическата енергия спрямо нашите конкурентни партньори от САЩ, от Китай, да не говорим за другите страни. В този смисъл Европа едва ли е много подготвена за последващи кризи. Непрекъснато при всяка криза Европа ни предлага мерки за финансиране на разликите, които се появяват, ценовите разлики, но те са финансиране адресирано към бюджета, т.е. страните, които имат достатъчни бюджетни излишъци, могат да си позволят лесно да компенсират ценовите скокове. Но това не е пазарния механизъм, а това е прехвърляне през бюджета на едни средства за защита. В крайна сметка Европа би трябвало да се стреми наистина към конкурентоспособност, която балансира индустриалното производство и производството на енергия, така че да е устойчива. Това аз не го виждам за момент.
0: На финала, ако това правителство има хоризонт 4 години, къде да насочи усилията си, ако ще може наистина 4 години да управлява и да имаме най-накрая тази енергийна стратегия и план за действие, за да сме енергийно независими на 100%.
2: С това становище на ЕСС, както и с други, са дадени едни добри, според мен, съвети на къде да бъдат насочени усилията. Ще изчакаме, защото беше изразена такава позиция, ще изчакаме разработването на енергийна стратегия и есента ще обсъждаме.
1: Предстои да видим. Много ви благодарим за този разговор, господин Иванов. Ние в България сутрин след минути се насочваме към гражданската активност на младите от поколението Gen Z.
0: Така че останете с нас.
4: Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
8: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
9: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
6: България On Air.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 17 градуса. Денят ще започне с превалявания над централните северни райони и облаци на изток. През деня облаците ще се увеличават и след обед краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западната половина от страната. В Югозападна България се очакват и градушки с количества дъжд до 10-20 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 26-28, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще се заоблачава, след обед се очаква значителна облачност над Рила Пирин и Западна Стара планина с превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще има облаци, а през деня ще е ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28 градуса. Вятър ще бъде умерен и свеж. Морската вода ще е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от континента, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмяване и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. През следващите дни у нас четвъртък и петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Любопитна новина. Учени в Япония превръщат отпадъчни нудли в хартия. Те са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли, в биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: През последните години ставаме свидетели на силни вълни на младежки активизъм от студентските протести през 2020 година до протестните движения от края на миналата година.
1: Как определяме поколението Gen Z като носител на промяната или като разочаровано от политиката? Това ще ни каже сега Дамяна Захариева, която е главен секретар на Националния младежки форум, който подготвя специален доклад по темата. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
2: Здравейте! Много благодаря, че ни приехте днес. А относно това дали младите са активни или са разочаровани от политиката, това е една много интересна и много обширна тема, защото обикновено, когато си говорим за младежки активизъм, хората сещат за това, което вие току-що казахте, за протестите, за излизането по улицата, но истината е, че младежки активизъм продължава и в гласуването, в това за кого гласуват младите хора, но продължава и в инициативите на младежките организации. И може би тук е добре да кажа, това всъщност правим ние като Национален младежки форум. Ние сме най-голямата платформа за младежки организации в България. Изпълняваме и функцията на Национален младежки съвет. И също този доклад, за който ще си говорим, е една форма на младежки активизъм, в която ние помагаме да се борим с клишета, като това, че младите не гласуват.
0: Това ли е основното клише, което се използва за младите, за това, че не гласуват? Виждаме обаче активизъм през последните години.
2: То е едно от основните клишета като цяло, че младите не участват, че не гласуват, че те са една пасивна група, която има нужда от това някой да ги ръчка да правят нещо. Сега мисля, че протестите 2025-та края показаха много ясна заявка от младежите, че те се интересуват от политика, че те искат да останат в България, че те се интересуват какво ще се случи. И това, което се надяваме ние да покажем с този доклад, той покрива 7 електорални цикъла от 2013 година насам, че всъщност младите нямат само тази циклична активност, а имат едно устойчиво участие и всъщност тези протести се превръщат в една висока избирателна активност в младежите.
1: Можем ли да кажем какво е събудило тази искра у младежите да се интересуват от политиката, от това, че гласа им ще бъде чут, ако в началото, като че ли се смятали, че никой няма да им обърне внимание, сега наблюдаваме, както казахте, от края на миналата година тези протести, че те са все по-активни, все по-активни и смятат, че те могат да променят нещата.
2: Може би нещо интересно, което ще се види в доклада всъщност е, че нямаме сега за първ път висока активност 2026-та. Напротив, в 5 от 7-те електорални цикъла сме видяли, че младежите са гласували над 50% и че често младежката активност е по-устойчива и по-висока от средната избирателна активност. Тоест, това не е нов тренд, не е ново нещо, че младежите се интересуват. Нещо, което може би е много интересно и ще се види, е как те взимат своите решения. Се е променило, кога ги формират и също инициативите, водени от, младежите, младежките проекти, които може би са задвижени от това. Ние имаме един предишен анализ, че политическите партии в програмите си адресират, нямат координирана младежка политика. Те адресират отделни проблеми, като образование, трудова политика, социална политика, които, разбира се, са много важни за младежите, но нещо, което според нас е супер важно, е да има една координирана младежка политика на национално ниво.
0: Ако виждаме младежкият активизъм по време на протестите, излизането на площадите и заявяването на техните искания и, разбира се, с това показват, че се интересуват от политика, защо сякаш младежите обаче не искат да стават част от политиката, не искат да влизат в политиката, за да може през тях да се случи промяната? Защо странят от политиката и просто наблюдават отстрани, макар и на площадите?
2: Ето отново тук ще кажа, че според мен това не е вярно, че младежите странят от политиката. Втората част от нашия доклад всъщност се фокусира върху една наша инициатива Дай глас към Лигата на младите гласоподаватели, която това, което правим, е точно информираме младежите за политика и организираме дебати с представители на политическите партии при тяхната предизборна кампания. И видяхме всъщност един много голям интерес. Тази кампания достигна над 50 000 човека. Младите присъстват на тези дебати, те задават техните въпроси, те се интересуват. Проблемът, може би, отново казваме тук, гражданските и младежките организации са много активни в това отношение, но един проблем е, че нямаме към момента добре регулирани, добре функциониращи консултативни механизми с младежите, за да може не само ние да подаваме това, което се случва, и то да се приема на не само
0: да,
2: на...
0: Защото едно е да задавате въпросите отстрани и да питате политиците, другото е да искате да сте част от политическа партия, да влизате, да сте част дори от Народното събрание, вие да взимате решенията младите, т.е. има ли такава активност от страна на младите, да влизат активно в политиката?
2: Ами мисля, че сега в последните избори се видя, че имаше доста депутати, които се кандидатираха от нашето поколение, но също тук това е по-скоро и лична позиция, че участието на младежите трябва да се случва в консултация с тях, но опита също има много голямо значение, що се отнася до политиката. Те трябва да се балансират двете неща, при което хората, които са най-отгоре на вземането на решение, имат необходимия чисто административен капацитет и опит да го вземат, но има и работещ консултативен механизъм, който стига до младите хора и пита се за техните интереси, нужди и инициативи.
1: Кои са каналите, по които политиката достига до младите и поколението джени? Защото на протестите в края на миналата година разбрахме, че социалните мрежи са този силен канал, в който дори и младежите се организираха, за да се срещнат на площада.
2: Да, социалните мрежи са едно такова място наистина, но това, което ние виждаме, че има много голяма нужда от младежки пространства и в България в това лице се явяват младежките центрове. Има много нови последните години младежки центрове, един от нашите приоритети на Националния младежки форум. Вече има Варна, Бургас, София, но тези младежки центрове, които са едно място за събиране, за овластяване на младите хора, за алтернатива, какво да правят тяхното свободно време, имат нужда в момента от по-добро регулиране и на стандарти за качество, но към момента мисля, че те са наистина едно много важно място за младежите.
1: Какво се дебатира и обсъжда в тези младежки центрове? За какво се говори? За младежките политики? Кои са младежките политики, които вас ви вълнуват?
2: Младежките центрове не са само за младежки политики, те са място за всички интереси на младежите. Те са място, на което младежките граждански организации също могат да извършват своите действия, които могат да организират, например, сега има една инициатива в Младежки център София, свързана с рециклиране на стари дрехи, но има и организиране и на политически дебати, така че те са място за абсолютно всичко.
0: Но понеже преди малко споменахте, че това, което на вас ви липсва младежите в програмите на политическите партии, са точно тези младежки политики, може ли конкретно да ни назовете кои политики според вас липсват в програмите на политическите партии и задължително трябва да залегнат там?
2: Трудно ми е да назова конкретна политика. Това, което се опитвам да кажа, е, че ние имаме

0: Знаете, се разработват множество стратегии за зависимостта, за хазарта и те са насочени към младежите и обикновено се движат Министерството или на здравеопазването и на младежта и спорта. А същевременно в България имаме много високо ниво на НИИЦ. Това са младежи, които нито работят, нито се обучават. И това е проблем на Министерството на труда и социалната политика и виждаме тук едно дублиране на усилия и на ресурси, което може да се разреши, ако има един ресор, една административна структура, която занимава с координирана младежка политика, която да каже хора, има решение и на двата проблема. Ето това са младежките пространства, които едновременно дават алтернатива за свободното време на младите хора и помагат да се борим с зависимостта и които водят до такива младежки инициативи и дори начало на бизнеси виждаме често.
1: Тогава трябва ли ни министерство само за младите хора? Едно, понеже то казвате, че всичко е пръснато в няколко министерства, социалното, здравното, младежта и спорта, да си направим ново министерство само за младите и там да са всички неща. Все пак това е инвестиция в бъдещето ни.
0: Ами да, не знам дали министерство, но някаква административна структура, която да е посветена само на младежта и на младежката политика, за нас е ключова наистина към развитието на бъдещето, както на нас, така и на тези, които идват след нас.
1: Имате ли диалог с управляващите, защото премиерът Румен Радев в качеството си на президент имаше регулярни срещи с вашата организация и дали тази младежка политика ще продължи? Да не е, когато сме президент и нямаме тази законодателна инициатива, ви подкрепяме, а когато вече сме в Министерския съвет, като че ли отново удобно забравяме за младите?
0: Ами би казала, че имаме, защото имаме диалог с Министерството на младежта и спорта, както и чисто законово във всяка община, например, има консултативен младежки съвет, всяка община на 45 000. Въпросът е, тук може би мога да използвам, може би знаете за пирамидата на Масло за нуждите, има и такава за младежкото участие и ние в момента с институциите сме някъде по средата, където възрастните, така да се каже, канят младите на такива кръгли маси и дискусии, но в много строги рамки от това какво те очакват да чуят от тях. Това ние къде се надяваме да стигнем в диалога на институциите е най-отгоре, където младите инициират и всички решения се вземат заедно с тях, а не за тях.
2: Казвате, че имате добър диалог с властта. Поставяли ли сте ясно исканията на младите пред властта, за да са наясно и от правителството, тъй като те имат по-сериозен хоризонт сега, в каква посока трябва да действат по отношение и на тези младежки политики?
0: Ами да, ние даже излезнахме с една декларация към 52-то Народно събрание с 7 точки, които според нас са ключови за развитието на младежката политика в България. Разбира се, беше трудно последните години да се поставят ясни изисквания, когато се сменяше властта, диалога трябва да започва от начало, но се надяваме, че сега, ако се закрепили нещата, ще можем да започнем да градим.
1: На финала, за младите говорим, че това са на възраст 18-29, нали така? Можем ли да кажем кога е най-силният им период? Дали на 18-19, когато казват, има този стремеж за промяна или пък когато натрупат опит вече след 25?
0: Всъщност е 14-29, защото да, има и деца под 18, а вече оттам е гласоподавателица 18-29. Ами тук може би ще направя препратка към доклада, който ще бъде публикуван днес и предлагам да следите социалните мрежи на НМФ, където се прави всъщност тази разлика между 18-23 и 24-29, как се взимат решения и какво представителство получават всъщност парламентарно.
2: Много ви благодарим за този разговор. Дамяна Захарева, главен секретар на Националния младежки форум Студиото на България сутрин.
1: А ние продължаваме с още важни и интересни теми, така че останете с нас. България онер.

0: България on Air.
1: Продължава да изплува мазут по плажовете на Южното ни Черноморие, като сигналите за замърсяванията с нефтопродукти към РИОСВ са вече над 40.
2: Какви ще са последствията за природата от разлятият мазут? Питаме доктора Радослава Бекова, главен асистент към секция биология и екология на морето в Института по океанология при Българската академия на науките. Включваме онлайн. Здравейте!
1: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Сега, какви може да са последствията от този разлят мазут? Какво виждаме, как се ориентираме и правят ли се достатъчно анализи според вас?
3: На този етап замърсяванията са основно локални, но въпреки това те представляват проблем за екосистемата, независимо от това дали са малки или големи. По отношение на самата екосистема, мазута е изключително тежа към самите организми, тъй като той представлява нефтопродукт, който може да увреди самата система, както механично, така и химично. Той може да полепне по пясъка, по водораслите, по рибите, по абсолютно всички организми в морската околна среда. Като химичен агент, той представлява изключително може всъщност да увреди по химичен начин самите организми и техните функционални системи. Един от основните проблем е по отношение на крайбрежните организми, на крайбрежната морска екосистема, тъй като полепвайки по дали било по птици, дали било по хрилете на риби, то уврежда трайно тяхните системи и те не могат да се възстановят. По отношение на това дали би имал ефект по-дълготраен, ако той не бъде премахнат чисто механично, със сигурност ще има ефект. Но ефекта, пак казвам, ще се ограничи до локалните места. По отношение на това дали се вземат адекватни мерки, аз считам, че трябва да се реагира изключително бързо, за да няма възможност тези мазни петна или мазутни петна по-скоро да могат да се акумулират в самата система, дали било по пясъчната ивица и така увреждайки самата крайбрежна екосистема, дали било в самата морска околна среда, тъй като, както казах, той освен своите визуални неприятни последици води и такива, които биват дълготрайни и трайни и не могат да бъдат възстановени. По отношение на човека, в такъв мащаб основният проблем е при малките деца, при разхождането, да речем, на домашни любимци по плажовете. Апела ми е хората да не го пипат с голи ръце, тъй като той е масно разтворим, може да проникне през кожата и хора, които са чувствителни, имат дерматитни заболявания, могат да се усложнят. Плюс това директното вдишване на нефтопродукти, знаем всички, е токсично и не е полезно. По отношение на отново пак да се върна към нашите плажове. Считам, че с годините започнаха все по-силно да се замърсяват, да се натоварват и едно подобно замърсяване би довело до доста екологични рискове. И считам, че трябва да се вземат, пак повтарям, адекватни и много бързи мерки по неговото отстраняване.
1: Доктор Бекова, какви всъщност изследвания сега трябва да се направят в тази ситуация? Може ли да бъде установено дали става въпрос за някакви стари нефтени отлагания или всъщност за нов разлив? Това може ли да бъде установено през някакви изследвания, които да се направят сега?
3: Директни изследвания от типа на химичните могат да установят единствено състава на нефтопродуктите. По отношение на това дали са стари или нови, трябва да се направи по-дълбок анализ, който да включва както метеорологични условия, например, дали е имало и откъде са били теченията, ветровете. Тоест да, може да се направи оценка на това дали замърсяването е старо или е ново. Все пак имаме и проследяване на движението на корабите, има програми, които се използват с сателитно следение и така нататък. Това е абсолютно възможно и напълно адекватно и би трябвало да се направи. Знам, че държавните институции са казали, че това е старо замърсяване. замърсяване. Аз не мога да спекулирам, тъй като в института не е направен подобен анализ.
1: А имаме ли всъщност такъв денонощен сателитен мониторинг, за който много се говори, за това, че трябва да проследяваме? Правят ли се достатъчно проверки? Тук идва и въпросът дали си говорим и за слаб държавен контрол.
3: Личното ми мнение е, че не се правят достатъчно проверки, че не се анализират достатъчно данните. Там, където те имат, те не са достатъчни, а там, където няма, то е ясно, трябва целево дали да бъде финансирано или по някакъв друг начин достъпни, но аз считам, че от една страна контрола може да бъде засилен, от друга страна самия анализ трябва да бъде много по-задълбочен и адекватен.
2: Доколко трудно е почистването? Споменахте за тези мазутени петна на отделни участъци и по плажната ивица. Колко трудно е самото почистване? Когато се почисти, можем ли да кажем, че наистина вече 100% чисто на тези участъци?
3: 100% чисто не може да се каже, но то е физически процес. Тоест, чисто механично трябва да бъде отстранен от компетентни органи, дори и доброволци да бъдат извикани за отстраняване на, тъй като в случая на времето е изключително важно, т.е. колкото по-бързо, толкова по-добре. И доброволци да бъдат извикани, те трябва да бъдат обучени как да бъде отстранен този, това замърсяване. Пак казвам, не трябва да се пипа с голи ръце, не трябва да се вдишва директно и всичко това трябва да бъде извършено с колаборация с държавните институции, разбира се. И може да бъде отстранено най-малкото от плажовете, от морската околна среда. Там е малко по-сложен процес, но също е възможен и би трябвало да се изпълни.
1: Там разграждането колко време може да отнеме, защото да, вие казвате, в морските пространства много по-трудно може да стане, отколкото около крайбрежието.
3: Да, някои фракции са летливи, т.е. остават разтворени в водата, други се изпаряват, тъй като той е масно разтворим, той не се разтваря в самата вода директно и потъва на дъното или вследствие на химични, физични процеси на морските вълни образува разни конгломерати, което не е добре и поради тази причина той трябва да бъде иззет от средата. Тоест, в началото имаме едно плаване на самото петно или самия разлив по повърхността, в последствие на което той може да потъне на дъното, където уврежда дънните местообитания. И всъщност това е огромният проблем. Увреждайки дънните местообитания, ние увреждаме както ценните видове организми, така и макрофитните, които като морска трева, например, или водораслите, които червени кафеви, които са местообитания на редки застрашени видове. И по този начин ние застрашаваме цялата екосистема. Тоест, колкото по-бързо и колкото по-адекватно реагираме, толкова по-добре, разбира се.
2: Колко трудно се доказва откъде са тези мазутени петна? Дали са от някой танкер, дали са умишлено изпуснати или пък става въпрос за някаква неволна грешка, за да може после да се търсят виновниците?
3: Аз не мисля, че е трудно да се разкрият кои са. Пак ви казвам, това е въпрос на анализ и то бърз анализ. Т.е. колкото по-бързо времето го вършим това нещо, изискаме всичките необходими данни и всички достъпни, тъй като вече знаеме с социални мрежи, наличие на сателитни снимки, дори има софтуери, които проследяват това нещо. Т.е. колкото по-бързо се извърши, толкова по-адекватно може да се вземат решения да се открият виновниците.
1: Сега от тук нататък какво могат да направят и регионалните инспекции? Могат ли да се предприемат някакви конкретни действия? Казвате, че не трябва по никакъв начин да се забавяме, но очевидно и вече имаме толкова много сигнали. Ние споменахме вече над 40 сигнала. От тук нататък какво може да се направи в спешен порядък?
3: Пак аз в лично качество да кажа, но знам, че има доста и недостиг на колеги в регионалните инспекции, т.е. на инспектори, които да са на терен. Те правят всичко по силите си, всичко възможно за оценката на както и на риска, така и на състава и химични анализи и всичко, което е необходимо да се извърши. Но колкото по-бързо се групират държавните и общинските институции, тъй като не говорим само за държавни, говорим и за общината, която трябва да поеме своята отговорност, т.е. колкото по-в синхрон работят институциите, толкова по-добре и толкова по-бързо би се изчистило. И аз апелирам по възможно най-бързия начин тези замърсявания да бъдат отстранени.
2: На финала, само в летният активен сезон ли се получават такива мазутини петна, когато има, може би, преминаването на много танкери или през другите периоди на годината? Просто сега, и заради това, че и самите граждани са по Черноморието и са по-мнителни и наблюдават, по-често си говорим за тези, както и Мария спомена, 40 случая сега в контекста на разговора ни.
3: Сега ги виждаме просто по-често, тъй като времето е топло, сезона е открит, лятото те първа започва и всъщност имаме повече туристи на плажовете, се забелязва. Но аз като човек, заедно с колегите, които сме, айде денонощно, не, ама всесезонно на терен и по морето, аз не виждам да има разлика в това дали лятото или зимата да ги наблюдаем. Тоест няма разграничение в сезона. Има ги постоянно, срещали сме ги често и зимата. Сега имаше едни години, в които не се срещаха толкова често. През последните 2-3 години започнаха сигналите да зачестяват. Аз тук мога само да спекулирам на какво се дължи това. Имам си обяснение за себе си, но не бих го споделила, тъй като да не се получи нещо, което не е точно и невярно.
1: Много ви благодарим, доктор Бекова, за този разговор и за това, че се включихте в нашия ефир, за да дадете повече разяснения. Да се надяваме, че няма да се стигне до екологични, сериозни екологични последствия и че ще се правят проверки своевременно, така както и вие казвате, че трябва да се правят все по-често, разбира се, за да не стигаме до такива ситуации.
2: Точно така и се надяваме контролните органи да свършат своята работа и ако имат сигнали, те да ги проверяват и съответно да сме сигурни, че Черноморието ни е чисто. Благодарим ви отново.
1: България сутрин продължава.

0: Овен. Днес ще разполагате с добра енергия и увереност за справяне с важни задачи. Подходете спокойно към разговорите си с близки хора и колеги. Телец. Денят е благоприятен за подреждане на лични и професионални ангажименти. Възможно е да получите полезна информация или предложение, което заслужава внимателно обмисляне. Близнаци. Ще имате възможност да впечатлите околните със своите идеи и комуникативни умения. Не пренебрегвайте детайлите, особено когато става дума за финансови избори. Рак. Днес интуицията ви ще бъде особено силна. Доверете се на вътрешния си усет при вземането на решения, но същевременно се опитайте и да проверявате фактите. Лъв. Пред вас се откриват добри възможности за изява и признание. Покажете увереност, но оставете място и за мнението на хората около вас. Това ще укрепи взаимоотношенията ви. Дева. Организираността ви ще бъде ключ към успешния ден. Възможно е да се наложи да отделите повече внимание на практични въпроси, които отдавна чакат решение. Везни. Хармонията и балансът ще бъдат ваши основни съюзници. Денят е подходящ за изглаждане на недоразумения и за укрепване на важни партньорства. Скорпион. Ще проявите решителност и концентрация в задачите си. Избягвайте прибързани реакции и ще успеете да превърнете предизвикателството във възможности. Стрелец. Желанието ви за нови преживявания и знания ще бъде силно изразено. Денят е подходящ за обучение, планиране на пътуване и поставяне на нови цели. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да постигнете напредък по важните въпроси от деня. Бъдете отворени към сътрудничество и чуждата подкрепа, която може да оцените. Водолей. Творческите ви мисли ще ви помогнат да намерите нестандартни решения. Общуването с интересни хора може да ви донесе вдъхновение и нови перспективи. Риби. Денят ви насърчава да обърнете внимание както на емоционалния си комфорт, така и на практичните си задължения. Балансът между двете ще ви донесе удовлетворение и спокойствие.
1: За първи път в превод на български език излезе романът Сандокан и отмъщението на Яниш от Емилио Салгари, а премиерата му беше на пролетния панаир на книгата.
2: А повече подробности за автора и сюжета на книгата ще ни каже сега издателя Пламен Тотев. Здравейте, господин Тотев.
1: Здравейте.
2: Казахме ние още в началото на анонса, книгата е за първи път с превод на български език. Дългоочаквана ли беше тази книга?
3: Може да се каже и така, защото Емилио Салгари е един много популярен автор, един от най-четените, най-превежданите италиански писатели. Очаквана е, защото имаше и много нашумял телевизионен сериал с една от най-големите турски европейски звезди.
2: А сега виждам го и на корицата, мислите.
3: Да, точно така. Да.
2: Джани Аман е това.
3: Да.
2: Популярен турски актьор, да.
3: Да. Така е, с европейска кариера, съсредоточена най-вече в Италия.
2: И за това той е избран всъщност, най-вероятно.
3: Да, да. И заради подходящата външност,
2: да,
3: разбира се.
2: Да, точно така.
1: Защо е имало това, тази пауза и не сме имали превод на български толкова дълго време? Имаме ли обяснение?
3: Самата история на преводите на Салгария в България е много интересна, защото когато неговата литературна кариера е в разцвета си и когато той е издаван в цял свят, е бил издаван на български, но тогава може би повече любители, преводачи, издатели имало и неговите книги, които са били издавани тогава, са били преразказвани. Съкръщавани. От един обем от 400 страници прави една книга 100 страници. Стотина.
1: Защо?
3: Може би няма достатъчно подготвени преводачи. Тогава е някакси на книгите, на превода, голяма част от преводачите и издателите тогава. Става дума преди, това е първата половина на 20 век. И тогава са били по-скоро любители, които имат огромно желание да издадат такива нашумели книги, такъв много четен автор в световен мащаб и са подхождали любителски. Любопитното е, че докато през първата половина на 20 век и в България, той е един от най-четените автори, през втората половина той е непознат. Непознат е, защото над него тегне забрана. Забрана, тъй като това идва по инерция, по линия на Съветския съюз, понеже неговият приятел Габриеле Д'Анунцио, който е един от големите италиански творци изобщо, но той прави филм по една от много успешните книги на Емилио Салгари, Картаген в пламъци, една тричасова мащабна продукция, но самия той се обявява срещу съветската власт, Габриеле Д'Анунцио. И освен това е бил много близък на Мусолини, Д'Анунцио, макар че Салгари няма особено отношение към политиката, към идеологията на фашизма, той се оказва без вина виновен, като в Старогръцка трагедия.
2: Какво всъщност вдъхновява автора да напише точно тази история? Защото тук си говорим за един изгубен трон, за вярно, за смърт, за битка, залогът на една държава.
3: Да, неща, които звучат много интригуващо и разбира се разказани от един такъв страхотен писател, като Емилио Салгари, се получава един много четивен и не изгубил своята актуалност роман. Винаги имало магия около Сандокан, защото той е оживявал неведнъж на екрана. Още повече, че това е може би един от и самия Салгари е един от най-екранизираните писатели. Има повече от 50 екранизации, 50 филми има за всякакви възрасти. Включително и анимационни филми за деца. Много успешен телевизионен сериал имаше, който мина по българските екрани като филм, като игрален филм с Кабир Беди. И сега вече при въплъщанието на Джан Еман.
1: Сега това, което казваме и в началото е, че има голямо търсене на панаира на книгата, който измина през изминалият месец. Това означава ли какво да разбираме като търсене от страна на читателите? За какво им се чете лятото? Подходящ ли е този роман за лятото?
3: Мисля, че е подходящ. Панаирът, пролетният панаир на книгата е един показател наистина, защото без някаква особено голяма реклама, хората като виждаха тази книга, веднага се насочваха. Бяхме, разбира се, направили и плакат и това беше някакъв притегателен момент за всички, които обичат книгите. Защото Емилио Салгари в последните години не е издаван толкова. Може би, защото имаше и продължава тази вълна да се предлага това, което е модно в момента да се чете по света, новите неща, които са, които някакси много бързо очумяват. Мястото на добрата стара класика винаги е по някакъв начин запазено в полезрението на читателите, които се интересуват. Още повече, че книгата действително излиза за първ път на български. Тя не повтаря събитията от телевизионния сериал, който беше излъчен преди няколко месеца. Това е своего рода продължение. Продължение на събитията, които са случили там, със самостоятелен сюжет. Като тук на фокус е приятелството между Сандокан и неговия верен приятел, който досега винаги му е помагал, Яниш.
2: Какво Яниш... ще разберем всъщност за приятелството между двамата?
3: Това е, че приятелството е нещо, което трябва да се отстоява и независимо от това, кой е изпаднал в беда или какви проблеми има, неговият верен приятел винаги ще застане до него. Както се оказва и Сандокан застава до Яниш, когато той, Яниш, се оказва владетел на една империя в Индия, но един вражески раджа напада неговата империя и той е на път да изгуби престола си. И тогава верният Сандокан отива с шепа бойци, но безстрашни, и отива с нещо непознато тогава. Става дума за биологическо оръжие, което по някакъв начин и предсказано от Емилио Салгари, защото когато пише книгата, биологически оръжия се използват по-късно, през Първата световна война.
2: Тук присъствието на Джан Яман предизвиква ли още повече интерес към книгата и заради това, че е на корицата? Да, все пак той е доста разпознаваем в България заради сериалите, които сме гледали
3: да.
2: С него. Да.
3: Така е. Ние, разбира се, използвахме образа му, защото все пак съвременните читатели, потенциални читатели на Салгари, четейки за Сандокан, ще си представят Сандокан именно в образа на Джан
2: Яман. Яман. Да.
1: Превода от италиански, колко е сложен, да. Защото казахме в началото, че наистина тогава от едни 400 преводачите не са могли, съкръщавали се до 100. Сега обаче явно преводачите са напреднали и имаме така доверие в тяхната работа.
3: Така е. Още повече, че превода беше направен от един млад преводач, Живка Джеларова, която вече има много голям опит. Тя е превела 5-6-7 книги, предстои да преведе и още. Много са разнообразни книгите, които тя е превеждала. Тя е същевременно и от друго поколение. Но явно стилът на Салгари и беше толкова близък, че тя го преведе на един дъх. Което означава пък, че Салгари е един универсален писател, чието творчество изобщо не губи актуалност.
2: Предстоят ли други книги на Салгари, които следва да излязат на български език?
3: Имаме,
2: в процес ли са?
3: Да, имаме такава идея да продължим с издаването на Салгари, особено след успеха на тази книга. Тя вече е в книжарниците от няколко дни, разпространена е. Така че всеки, който иска да се докосне до магията на образите, които създава Салгари, може да отиде в книжарниците.
1: Ако на пролетния панер на книгата сме имали такъв интерес, да очакваме ли друга книга на Салгари за летният панер на книгата в началото на септември, мисля, че
3: да,
1: горе-долу.
3: Тогава е лея на книгата. Може би ще се опитаме за тогава да издадем. Наред с много други актуални неща.
2: Споменете ни, господин Тотев, кои са другите актуални заглавия. Все пак има и други автори, които са предпочитани от българските читатели, нали така?
3: Така е, така е. Още повече, че сега съвсем скоро ще пуснем книга, която също имаше примера на пролетния панел на книгата, но забавихме нейното разпространение. Кралят се казва на Том Егеланд, един от най-четените автори в България.
2: Не, веднъж сме говорили с вас тук в студиото за него.
3: За него. Но този път той представя нещо различно.
1: Не е криминално този път толкова.
3: Той е криминално, но е съвременно изцяло, защото сме свикнали да го сравняваме с Дан Браун, нещата, които пише. Още повече, че той е автора, който създава този жанр. Да. И след това Дан Браун се оказва, че върви по неговите стъпки. Но този път книгата, независимо от заглавието Кралят, не е свързана с история, не е свързана с Библия, с исторически загадки. Тя е един изключително съвременен и актуален трилър. Криминален роман. Става дума за мафията Дрангета, която сега последните години разпростира пипалата си и цяла Европа. От Балканите, Албания, Сърбия, стига до Скандинавието и се оказва много опасна. Тя навлиза в финансовите структури. Именно за това разказва в книгата си Том Егеланд, Кралят.
1: На финала променил ли се читателския вкус това, което видяхте на пролетния панер на книгата? Какво се търси, защото имаше един период, както казахте, Дан Браун търсеше повече криминално мистика. Има ли промяна в читателския вкус?
3: Може би читателския вкус стана по-широк. Четат се много разнообразни книги. Не само това, което по някакъв начин достига до нас нашумяло чрез медиите от Америка най-често. Чете се световна класика, ето Салгари. Четат се български автори, което е страхотно.
1: Поезия също.
3: Поезия също, да. Поезия също. Добромир Банев.
1: Маргарита
3: Петкова, Евтим Евтимов. Това са автори, които се оказват вечни. Вечни в интереса на читателите.
2: Което е най-хубавото, че и българските автори присъстват там. Много ви благодарим, господин Тотев,
3: благодаря
2: за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 17 градуса. Денят ще започне с превалявания над централните северни райони и облаци на изток. През деня облаците ще се увеличават и след обед краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западната половина от страната. В Югозападна България се очакват и градушки с количества дъжд до 10-20 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 26-28, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще се заоблачава, след обед се очаква значителна облачност над Рила Пирин и Западна Стара планина с превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще има облаци, а през деня ще е ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода ще е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от континента, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмяване и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украйна. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. През следващите дни у нас четвъртък и петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево с следобедни дъждове в планините. Любопитна новина. Учени в Япония превръщат отпадъчни нудли в хартия. Те са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли, биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: 57-то издание на Софийски музикални седмици поставя на фокус вокалния рецитал.
1: Сецесион, музите на душата, е заглавието на вокалния рецитал на сопраните Мариана Панова и Милена Гюрова в партньорство с пианиста Стефан Врачев и с актриса Йоана Буковска. При нас в студиото вече са певиците Мариана и Милена, за да не разказват повече. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: Кажете какво сте ни подготвили, още като започнем от това сложно заглавие, Сецесион, музите на душата. Милена, с вас да започнем.
3: Ами да, може би трябва аз да обясня заглавието, защото идеята се роди в моята глава. Сецесион, както може би много хора знаят, това е един стил в архитектурата, в изкуството, който се случва в Виена, началото на 20 век. Това са една група художници, които се отделят от традиционната живопис и се насочват към нещо по-ново, по-различно.
1: Новатори.
3: Новатори. Същото нещо, така идентично се случва и в музиката. Композиторите променят езика си на изразяване. Всичко става по-експресивно, по... За нас много красиво.
2: Да.
3: И всъщност това отделяне, сецесион, се случва и в душите на хората. Този период не случайно се нарича «Fin de siècle» или края на века, началото на нещо ново. Ние избрахме в тези композиции, които ще представим, да има композитори от точно тази епоха, като Густав Малер, Алма Малер, Ерих Волфганг Корнголд, който може би не е толкова известен за българската публика, Албан Берг, Рихард Щраус.
2: Да,
0: много
3: са. Музиката е безкрайно красива. А може би трябва да обясня и защо музите на душата.
0: Да, так му щях да попитам, кои са тези музи на душата, които ще ни представите на сцената?
3: Да. Музите на душата, така го нарекохме, защото целият разказ върви през очите на Алма Малер, съпругата на Густав Малер, която също се опитвала да композира и е искала да стане
1: композитор.
3: Пълноценен композитор, но така и не се осъществява тази нейна мечта. Ще видите защо на концерта.
1: Ние загатваме много малко, може би сега показват и нашите колеги.
3: Да. Но Алма на италиански и на други
1: душа.
3: Езици означава душа. И в този ред на мисли
0: всичко си има символика тук.
3: Абсолютно.
0: От името до това, което ще изпълните, до това, което ще чуем от всички тези композитори, композиции, които сте подготвили, нали така?
2: Да, и текстовете дори във всяка една песен, тези за мен гениални композитори, особено Густав Малер, Рихард Щраус, за мен това са вселени, те са отвъд времето дори. И при тях няма нищо случайно, няма нищо самоцелно. И музиката, словото са преплетени, едното подсилва другото. И...
0: Кажете ни, вие как се подготвяте за този вокален рецитал, така както казваме, или спектакъл, може да му кажем. Как се подготвяте вие? Каква е подготовката при вас?
2: Ами, за мен това е едно пътешествие. Колкото повече мога да навляза в дълбочина, всички неща, през които мина, те се отпечатват в мен, душата ми. Мисля, че по този начин мога да ги предам по-силно на публиката, да я направя съпричастна. Например, аз, освен, че превеждам песните и се опитвам така да навляза по-навътре, какво имал предвид композитора, за да мога да вляза в атмосферата, но аз самата превеждах отделно, освен дневниците, които ще... дневника на Алма Малер. Има и писма на Густав Малер към Алма Малер. И това мен ме впечатли наистина много, защото са такива откровения, такъв стремеж към това те да създадат една дълбока връзка, истинска, да споделят. За мен това са едни от най-силните писма на човек, който обича.
1: Казваме, че това е музикално-театрална фантазия. Не сте сами, споменахме и пианиста Стефан Врачев и актриса Йоанна Буковска. Те как влизат, за да стане тази фантазия и магия?
3: Първо искам да поговоря малко за Стефан Врачев, който е нашия партньор в музиката и с който всъщност създаваме този целият музикален свят, поетичен. Той е един изключителен пианист и аз съм много щастлива, че точно с него можем да реализираме този проект. Същото важи и за Йоанна Буковска, която така някаква щастлива звезда ни изпусна и тя се съгласи да участва в ролята на Алма Малер. Така че този музикално-сценична фантазия ще се получи точно в тази синтеза между музика, слово и всичко, което ще видите. Има костюми, има...
1: Трудно ли е? Вие сте тогава новаторите, можем да кажем, както направихте в началото препратката. Сега вие сте тези, които като че ли сте новатори и нещо различно правят такава симбиоза.
3: Аз не смятам, че сме новатори. Тази форма съществува, но това, което се опитваме да покажем, е нещо, което също е от епохата, нещо, което Вагнер създава. И то се нарича Gesamtkunstwerk, или цялостен продукт на изкуството. Така че аз винаги се стремя във всичко, което правя, да има цялостност, да не е само музика или само слово. Нещата се преплитат и тогава става по-интересно.
4: Те да са заедно. Аз не случайно ви попитах за това как се подготвяте за един такъв рецитал и за това въпросът ми е такъв. Коя от вас повече си позволява да импровизира на сцената и коя е по-големия перфекционист?
2: Не знам, мисля, че и двете сме и перфекционисти. И така, вече на сцената духът ти помага да...
4: А позволявате ли си такива импровизации? Има ли място за импровизации?
3: Понякога дори се налага.
4: Наложително е.
2: Да. Никога не може да се предвиди всичко. Тоест ти предвиждаш, а накрая се случва нещо различно, така че трябва да сме мобилни.
4: Емоционалната връзка с публиката, как се случва? Как успявате да я направите? Защото наистина... тези вокални рецитали, те са и за ценители до известна степен, нали така?
3: Абсолютно.
2: Да, но мисля, че ако има нещо ново, това е начинът, по който ние сме, като се подготвим, ние сме преживяли тази музика, тези текстове и това, което имаме да дадем на публиката, може да бъде само мое, само нейно и цялостно тази атмосфера, която ще създадем, ще направи и съпричастни и публиката участва по този начин. Мисля, че това е магията, която се получава.
1: Вашите наблюдения, това изкуство става ли все по-близко до младите, все по-разпознаваемо и може би с този начин, смесване на театър, на музика, да има за всеки го по нещо. Вашите наблюдения, какви са, какво виждате?
3: Аз действително виждам все повече млада публика в салоните, което няма как да не ни радва. За съжаление, точно този тип спектакли изисква малко подготовка. Но пък другото предимство е, че имаме интернет и че всеки един, ако има желание да се подготви, може много лесно да го направи. Така че всеки е свободен да дойде малко
1: да
3: по-подготвен и да се потопи. Да.
4: Точно на финала на нашия разговор, моля ви да кажем на всички наши зрители, които все още се колебаят дали да дойдат на вашия рецитал, на вашия спектакъл, какво ще им кажете?
2: Аз бих им казала, че този спектакъл го правим с много любов и с много голямо желание и съм сигурна, че ако се осмелят да дойдат, въпреки че не познават тази музика, ще останат очаровани.
1: Няма да съжаляват. Да.
3: Аз бих искала да благодаря още веднъж на фестивал Софийски музикални седмици, специално в лицето на господин Момчил Георгиев, за поканата да бъдем част от този фестивал. За нас е чест и удоволствие. И отново да поканим на 28 юни тази неделя в 19 часа Камерна зала България.
4: Очакваме всички, които желаят да заповядат. Разбира се, много ви благодарим на вас за този разговор.
1: Благодарим ви много.
2: Благодарим.
3: Благодарим.
4: А в последните години корейското кино привлича вниманието на световните зрители, а у нас все повече хора се увличат по корейското екранно изкуство.
1: От утре Софийският университет ще бъде домакин на международна конференция Корейско екранно изкуство, която ще събере специалисти от Азия, Европа и Америка. А програмата можете да видите на уеб страница на факултета по класически и нови филологии на Софийският университет или на катедра Кореистика.
4: Уважаеми зрители, така поставяме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим отново утре.
1: Точно така, в 9:30 отново ще бъдем заедно. Хубав ден!

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. I'm your prof, professor of love.

the Milky Way.

one is achieved. Everything is relative.

България On Air. Часът е един. Българската музика.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: 4 юни. Властта представя бюджет 2026 на 3% е заложения дефицит.
1: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите.
0: Трагедия в Угърчин. Откриха мъртви в общежитие. Мъж, жена и момиче има задържан. Депутатите изслушаха регионалния министър Шишков заради казуса с баба Алино. А днес стават ясни параметрите на бюджета за тази година. За сега се знае, заложен дефицит ще е над 3%. Други няколко параметри привличат вниманието на експерти и финансисти. Ще се замразява ли минималната работна заплата? Държавните служители ще се осигуряват ли сами? И ще има ли таван на заплати на шефове на държавни предприятия и контролни органи? С новините в аванс сега ще чуем Станислава Гатева. Здравейте!
2: Здравейте! Близо 7 месеца след началото на 2026 година България е на път да има редовен бюджет. Припомням, страната ни влезе в новата година и в еврозоната с удължителен такъв, след като в края на миналата година предложеният проект на бюджет предизвиква масово недоволство у българите и те излязоха на протести, които доведоха до оттеглянето на проекта бюджета на кабинета Желязков, но сега да кажем какво знаем за новият бюджет. Той ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3%. Това стана ясно от премиерът Румен Радев. Министър-председателят направи прочит на финансовото наследство и по думите му то не е никак добро, като цитирам, включва несигурност по важни проекти по плана за възстановяване и устойчивост, както и обществени поръчки с силно корупционен привкус. Въпреки това Радев увери, доходите на работещите няма да бъдат понижени, а масови уволнения и чистки няма да има, но повече ви предлагам да чуем от него.
1: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. Даже доста над 3. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%. Ама защо не и под 3? Пък можем ли да го направим даже на 2% и без тегли на дълг? Ами разбира се, можем. Само, че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
2: Какви са точните параметри на бюджета, ще стане ясно още този следобед, когато той ще бъде представен от финансовият министър Гълъб Донев. А новината от последните минути тук от Министерски съвет е, че правителството е взело решение за вдигане на социалната пенсия за старост, но повече нека чуем от социалният министър Наталия Ефремова.
3: От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 евроцента. Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.
2: Това повишение ще доведе до по-високи доходи за над 163 000 българи.
0: Станислава Гатева за параметрите на план сметката на държавата. Благодаря ти. обсъжданите промени в бюджета, премахващи основни привилегии за държавните служители, не се харесаха на КНСБ, които заплашват с реакция, ако параметрите намерят място в новата финансова рамка и бъдат одобрени в парламента. До какво ще доведе идеята работещите в публичния сектор сами да си заплащат своите осигуровки? Коментари на синдикати, бизнес и икономисти вижте сега.
4: Предложените намаления на разходите в новия бюджет срещнаха неодобрението на синдикатите.
5: Кумулативният ефект за хората, които работят в държавната служба, всъщност би значил следното. Урязването на 10% от разходите за заплати всъщност ще елиминира възможността да се доплащат каквито и да било допълнителни плащания. Тоест, едното от двете плюсчета на държавната служба изчезва с гъбичка.
4: Предложението държавните служители да поемат сами част от своите осигуровки ще наруши закона за държавния служител, категорични са още синдикатите.
5: Ние, КНСБ, се противопоставя на този подход, както сами разбирате, и още повече на начина, по който не се сервира. Ние очакваме сериозни консултации и експертни разработки, преди да се обявява каквото и да е в промените и да преди да се вкарва в бюджета за следващата година като разчети. И ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме съгласни, няма да сме доволни и ще подготвим своите реакции.
6: В случая имаме неравнопоставеност. Служители в частния сектор, тези, които създават брутната добавена стойност, тези, които плащат, които са нетните вносители в бюджета, те заплащат с личните осигурителни вноски, а държавните служители, съдебната власт, сектор сигурност не плащат личните си осигурителни вноски.
4: Икономисти пък припомнят, че минималната работна заплата служи за основа, върху която се изчисляват осигуровките.
7: Нали, когато се говори възнаграждение в частния сектор, го сравняваме с това в публичния сектор, не се отчитат плащанията на осигуровки, на данъци и малко сравняваме ябълки с круши. Нали? Сега евентуално може да сравняваме ябълки с ябълки.
4: През последните 3 години минималната заплата е нараснала с над 55%, което е изпреварило темпа на постъпление в бюджета, посочват още икономисти.
0: Трагедия потресе град Угърчин. Трима души бяха открити мъртви в общежитие. Има задържан. На място е репортерът ни Александра Иванова с информацията, която се знае до този час. Алекс, здравей!
8: Здравейте, прокуратурата е повдигнала обвинение за тройно убийство на 27-годишен мъж, който е бил на гости в общежитието в Угърчин, където всъщност са намерени и телата на трите жертви. За убийството става ясно около 3:40 през нощта, когато съседи, хора, които живеят близо до общежитието, подават сигнал, след като са чули падането на една от жертвите, именно 16-годишно момиче. На място пристигат екипи на спешната помощ и полиция. Пристига всъщност и бащата на момичето, което е открито мъртво. На него са му звъннали роднини, които също живеят в общежитието. Той, освен баща на това момиче, той е и брат на другият човек, който е открит мъртъв в общежитието. Това, което вижда на място, е ужасяващо и разказа пред нашата камера какво е видял. За него не е съвсем ясно как се е стигнало до там. Единственото, което знае, че неговият брат, който е открит мъртъв, е имал интимни отношения с човекът, който е задържан за убийството на тримата. Но ето какво каза той пред нашата камера.
9: В 3 часа сестра ми извъни, защото дъщеря ми е припанала. Идвам тук, малката беше долу на плочките, не дишаше. Дойде веднага, значи не се бави, горе-долу 10 минути се забави линейката. Дойде, жената почнаха веднага на летакот, ние знаем, защото е само за малката. После вече ми казват, влизам вътре да видя, нали, за какво е станало. И виждам братовчетка ми на спалнята, легнала. Ама беше така. Викам, Дудо, какво става, ма, Дудо? Даниела, тя, ама така си викам, и Дудо, какво стана? Тя вика, бате, вика линейка, ама ние гледам. Ръката и тук цялата срязана, пробита, и имаше дупки тук по корема. Какво стана, ма, Дуде? Някой вика ма гръмна. Само това бяха думите. Някой ма гръмна. Кой е гръмна? Не знам. Излизам от другата страна. Пешо, този дето е излял от затвора, той стои на вратата и вика, брат ти е умрял. Как е умрял? Вика, тока го удари. Как викам, тока го ударил? Един контакт беше включен, аз го изключих. И влезнах вътре и гледам брат ми чисто гол на земята и голяма кръв.
8: Задържаният е криминално проявен. Всъщност преди около 10 дни той е излязъл от затвора.

0: Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
1: Обвиненият е задържан за срок от 72 часа, а районът на общежитието е отцепен.
2: Информация на Александра Иванова. Благодаря ти. Гледате обедните новини. До края ще видите още. ООН започва евакуация на близо 11 000 моряци, блокирани в Ормузкия проток. Енюв ден е празникът на билките, традиции и ритуали. Ден след като украинският бизнесмен Олег Невзоров беше разпитан за пореден път като свидетел за казуса Баба Алино, пред депутатите днес се яви регионалният министър Шишков. Парламентът обаче с гласовете на Прогресивна България отказа да бъде изслушано бившото и настоящо ръководство на ДАНС. Аксения Мирчева проследи всичко това. Здравей, Акси!
3: Добър ден! Историята наистина е много изцапана. Така, регионалният министър Иван Шишков определи незаконният строеж на комплекса Баба Алино край Варна. Това, което той обясни, е, че във Варна вместо да се развива туризъм, се е вихрало беззаконие в особено големи размери. Министър Шишков отново обясни, че строителството на този комплекс е започнало през 2023 година и през 2025 година този така наречен незаконен град започва да се разраства. Но по думите му, цитирам, всички в общината си затворили широко очите. Министър Шишков беше категоричен, че това няма да се случва повече и определи този незаконен строеж като наглост и като организирана престъпна група. Част от опозицията обаче не остана доволна от изслушването и го определи като политически оценки вместо информация, която им е била нужна за самия незаконен строеж. Министър Иван Шишков обясни, че тепърва тече разследване и ще бъдат осветлени абсолютно всички, които са подписали и са дали съгласието си да започне този незаконен строеж от община Варна през институции до кадастъра. Нека да видим и още.
4: Как се е стигнало до незаконния строеж на комплекса Баба Алино край Варна и кой е виновен, това поискаха да знаят депутатите.
5: Нашия крайен мотив за това ваше изслушване е справедливостта.
4: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сравни строителството на комплекса с организирана престъпна група.
6: Най-вероятно ръководена от някой, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
4: Депутатите настояха и за конкретика, кой е участвал в издаването на разрешителни за строеж.
7: Уважаеми архитект Шишков, вие до 6 юни 2023 година, до средата на 2023 година, бяхте служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. С това признание пред българските медии миналият петък, че казва се стартира от началото на 23-та, правите ли вид самопризнание за ваше съучастие?
6: Средата на 23-та година са издадени удостоверения за търпимост, които са издадени от община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кмета. Не се намирате в комфортна политическа ситуация.
4: Кой има апартамент в незаконния комплекс също доведе до любопитството на народните представители.
8: Фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино.
6: Ако това е така, и ако една политическа сила е започнала да организира този процес, защо друга политическа сила, която поне на времето декларира, че иска да пребори точно този модел, си е затворила очите?
4: Изслушването на регионалния министър по темата с незаконното строителство на комплекса приключи с думите.
6: Колкото и си говорим днес, абсурдите ще излизат едно след друго.
3: Още в началото на пленарния ден от Продължаваме промяната имаха предложение да бъде изслушан шефът на ДАНС във връзка с казуса Баба Алино, но от Прогресивна България отхвърлиха тази идея. Припомняме, че собственикът на Баба Алино, Олег Невзоров, беше изгонен от страната ни, но

0: Веднъж от тогавашния шеф на ДАНС, той е върнат обратно в България. По този случай имаше твърдение, че украинската посланничка Олесия Илашчук се е обадила на шефа на ДАНС и го е помолила да бъде върнат Олег Невзоров в България, но тези твърдения тепърва предстои да бъдат проверявани и да се изясняват още факти по случая.
1: Так си да се разплете целият този пъзел и казус. Аксения Мирчева, благодаря ти. Вече официално Делян Добрев не е депутат. След участието си в 11 парламента, днес Народното събрание прекрати мандата му, след като той по свое желание подаде оставка преди два дни. Освен депутат, в последните две десетилетия той беше едно от най-разпознаваемите лица и от така наречените остриета на ГЕРБ с ресори енергетика и икономика. Сред аргументите си да се откаже от депутатството, които Добрев разясни в присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди дни, той заяви, че идва ред на младите. На неговото място в парламента сяда Христо Гаджев. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави, обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското заведение. Причината – здравната инвестиционна компания за детска болница обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера комисията отмени обществената поръчка за проектирането на болницата заради нарушения. Част от тях – критериите на поръчката, поне част от тези критерии, ограничават конкуренцията, а в документацията са открити ключови данни, които липсват, те са били необходими за проектирането. Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 вече и да приема пациенти.
2: Нашата позиция по отношение на обществената поръчка за проектиране, която беше обявена март месец, стана известна в началото на април с експертите, които подкрепят нашата работа. Прочетохме тази така обявена обществена поръчка и изразихме своите притеснения, които сега виждаме, че в една много висока степен съвпадат с аргументите, с които Комисията за защита на конкуренцията всъщност отменя тази обществена поръчка. Предходният състав на Обществения съвет подаде оставка през есента на 2025 година, точно заради формулирането на тази обществена поръчка на тъмно и с недостатъчна комуникация.
1: Водещото от света ООН започва евакуация на 11 000 моряци, останали блокирани в Ормузкия проток заради войната срещу Иран. За началото на операцията съобщи Международната морска организация. Генералният секретар на организацията Арсенио Доминго заяви, че евакуацията ще се провежда заедно с държавите от региона и корабната индустрия. Американски медии съобщават, че планът за изтегляне на моряците се подкрепя и от Иран, и от Съединените щати. Бюлетин на военноморските сили на Оман се посочва, че корабите ще излизат поетапно през два определени маршрута, за да се гарантира безопасността на техните екипажи. Американският сенат, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия срещу Иран. Вотът всъщност има символично значение в момент, когато администрацията на Тръмп води преговори за мирното споразумение с Техеран. Документът обаче вероятно ще остане само символичен ход, тъй като Тръмп може да го оспори в съда. У нас Еньов ден е денят, в който православната църква почита свети Йоан Кръстител. А според народните вярвания днес се събират билки, които имат магична сила. Добре е човек да стане рано и да види изгрева на слънцето. А ако мине и бос през тревата, ще събере здраве за цялата година. Самия ден съвпада с лятното слънцестоене, затова в много от поверията заляга култът именно към слънцето. Така се разделяме. Бъдете здрави. Довиждане.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През остатъка от деня облаците ще се увеличават и след обед краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западната половина от страната. В югозападна България се очакват и градушки с количества дъжд до 10-20 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 26-28 и за района на София 29 градуса. Над планините след обед се очаква значително на облачност над Рила, Пирин и Западна Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието през деня ще е ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода ще е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от континента, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмяване и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украйна. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. През следващите дни у нас, четвъртък и петък, следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Това е прогнозата за времето Слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Катастрофа с камион затвори магистрала Тракия в посока Бургас около 13 часа днес. По първоначална информация са загинали трима души. Тирът се врязва в автомобил край село Зимница. Жертвите са възрастен мъж и две деца. Други трима са настанени в болницата в Ямбол. По непотвърдена информация, тежкотоварният камион е спукал гума. Магистралата е затворена и в двете посоки в района на отбивката за Ямбол-Шумен. Като обходен маршрут, шофьорите могат да използват стария път Айтос-Карнобат. В 16 часа днес стават ясни параметрите на бюджета за тази година. За сега се знае, заложен дефицит ще е над 3%. Други няколко параметри привличат вниманието на експерти и финансисти. Ще се замразява ли минималната работна заплата? Държавните служители ще се осигуряват ли сами и ще има ли таван на заплатите на шефове на някои държавни предприятия и контролни органи? В същото време правителството съобщи, че е одобрено решението за увеличаването на социалната пенсия. Чуйте още.
1: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. Даже доста над 3. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%, ама защо не и под 3? Пък можем ли да го направим даже на 2% и без теглене на дълг? Ами разбира се, можем. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
2: От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 евроцента. Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.
0: Промените в бюджета, които премахват основни привилегии за държавните служители, ако разбира се това се приеме в пленарната зала, за сега не се харесват на КНСБ, които заплашват с реакция, ако параметрите бъдат гласувани. До какво ще доведе идеята работещите в публичния сектор сами да заплащат своите осигуровки? Коментари на синдикати, бизнес и икономисти вижте сега.
3: Предложените намаления на разходите в новия бюджет срещнаха неодобрението на синдикатите.
4: Кумулативният ефект за хората, които работят в държавната служба, всъщност би значил следното. Урязването на 10% от разходите за заплати всъщност ще елиминира възможността да се доплащат каквито и да било допълнителни плащания. Тоест, едното от двете плюсчета на държавната служба изчезва с гъбичка.
3: Предложението държавните служители да поемат сами част от своите осигуровки ще наруши закона за държавния служител, категорични са още синдикатите.
4: Ние КНСБ се противопоставя на този подход, както сами разбирате, и още повече на начина, по който не се сервира. Ние очакваме сериозни консултации и експертни разработки, преди да се обявява каквото и да е в промените и да преди да се вкарва в бюджета за следващата година като разчети. И ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме съгласни, няма да сме доволни и ще подготвим своите реакции.
5: В случая имаме неравнопоставеност. Служители в частния сектор, тези, които създават брутната добавена стойност, тези, които плащат, които са нетните вносители в бюджета, те заплащат с личните осигурителни вноски, а държавните служители, съдебната власт, сектор сигурност не плащат личните си осигурителни вноски.
3: Икономисти пък припомнят, че минималната работна заплата служи за основа, върху която се изчисляват осигуровките.
6: Когато се говори възнаграждение в частния сектор, и го сравняваме с това в публичния сектор, не се отчитат плащанията на осигуровки и на данъци и малко сравняваме ябълки с круши. Нали? Сега евентуално може да сравняваме ябълки с ябълки.
3: През последните 3 години минималната заплата е нараснала с над 55%, което е изпреварило темпа на постъпление в бюджета, посочват още икономисти.
0: Трагедия потресе град Угърчин. Трима души бяха открити мъртви в общежитие. Мъж, жена и 16-годишно момиче има арестуван. Той е криминално проявен на 27 години, осъждан за кражби. Излязъл е от затвора преди 12 дни. Една от версиите е убийство от ревност. В Угърчин пристигна изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Пред България ОНЕР говори бащата на загиналото момиче, което е и брат на убития мъж.
7: В 3 часа сестра ми звъни, защото дъщеря ми е припанала. Идвам тука, малката беше долу на плочките, не дишаше. Дойде веднага, значи не се бави, горе-долу 10 минути се забави линейката. Дойде, жената почнаха веднага на линейката. Ние знаем, защото е само за малката. После вече ми казват, влизам вътре да видя, нали, за какво е станало. И виждам братовчетка ми на спалнята, легнала. Ама беше така. Викам, Дудо, какво става, Дудо? Данела, тя ама така си викам, и Дудо, какво стана? Тя вика, бате, вика линейка. Ама ние гледам, ръката е тук цялата срязана, пробита, и имаше дупки тук по корема. Какво стана, Дуде? Някой вика, гръмна. Само това бяха думите. Някой ма гръмна. Кой е тъй гръмна? Не знам. Излизам от другата страна, пешо, този дето е излял от затвора, той стои на вратата и вика, брат ти е умрял. Как е умрял? Вика, тока го удари. Как викам, тока го ударил? Един контакт беше включен, аз го изключих. И влезнах вътре и гледам брат ми, чисто гол на земята и голяма кръв.
8: По това, което ми казаха колегите, че е направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан да излиза с различни дрехи. Такът действия в много начален етап и всичко това ще бъде документирано и последствие обявено пред вас.
9: Сигналът. Да, бил е на територията на общежитието, т.е. с сградата, където е извършено убийство.
10: Той в какви отношения е бил с жертвите?
9: Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
0: ОНЕ започва евакуация на 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. За началото на операцията съобщи Международната морска организация. Генералният секретар Арсенио Домингес заяви, че евакуацията ще се провежда заедно с държавите от региона и корабната индустрия. Американски медии съобщават, планът за изтеглянето на моряците се подкрепя и от Иран, и от Съединените щати. В бюлетин на военноморските сили на Оман се посочва, че корабите ще излизат поетапно през 2 набелязани маршрута, за да се гарантира безопасността на техните екипажи. Гърция е блокирана от 24-часова стачка в различни сектори с искания за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Протестират работещите в хранителната промишленост и сферата на услугите. Част от заведенията са затворени, което създава неудобства за туристите. Затворени до ранния следобед са и магазините в Атина. На много места протестират и строителни работници, които настояват за 7-часов работен ден и гарантирана 5-дневна работна седмица. Еньов ден е православната църква, почита свети Йоан Кръстител. А според народните вярвания, днес се събират билки, които имат магична целебна сила. Добре е и човек да стане рано и да види изгрева на слънцето. Ако пък мине бос през тревата, ще събере здрави и радост за цялата година. Самия ден съвпада с лятното слънцестоене, затова в много от поверията заляга култът именно към слънцето. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През остатъка от деня облаците ще се увеличават и след обед краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западната половина от страната. В югозападна България се очакват и градушки с количества дъжд до 10-20 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 26-28 и за района на София 29 градуса. Над планините след обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и Западна Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието през деня ще е ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 26 до 28 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода ще е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от континента, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украйна. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.
1: Tu sais ce que je regrette, babe. C'est t'avoir laissé seul, ouais. En ce moment, mon cœur est gelé. Ouais.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България онер и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България онер в цялата страна. Финансовият министър обяви част от мерките, които правителството предлага да залегнат в бюджета до края на годината и в този за следващата година. Една от мерките, които отдавна беше анонсирана, е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Освен това се планира и увеличение на минималните осигурителни прагове за част от икономическите дейности. От 1 август поскъпват винетките и тол таксите с 30%, коментираха още от Финансовото министерство. Държавните служители постепенно започват да плащат осигуровките си, като от 1 август осигурителната тежест ще се разделя 80 на 20 в полза на работодателя, а от 1 януари следващата година тя ще стане 60 на 40, като 60% ще са за работодателя, 40% за осигуреното лице. Правителството категорично отрича замразяване на минималната работна заплата, но пък ще бъдат ограничени разходите за така наречените изборни длъжности, чието възнаграждения се индексират според ръста на средната работна заплата в страната. Освен това, правителството подготвя и ограничения върху заплатите на директорите и членовете на държавните органи и предприятия с дружества над 50% държавно участие, които надвишават заплатата на президента на страната. Повече средства ще бъдат отделени за образование, за здравеопазване, както и за общините. Целта на всичко това е през 2028 година дефицитът да падне под 3%, каза преди минути вицепремиерът Гълъб Донев. А след десетилетия, в които данъкът върху недвижимите имоти оставаше сравнително нисък и не пораждаше особени обществени конфликти, днес темата отново е на масата. Това е идеята за въвеждане на по-високо облагане на второ, трето и всяко следващо жилище. На пръв поглед, предложението изглежда логично. България е сред европейските държави с най-висок дял на собствени жилища. Над 80% от хората живеят именно в имот, който притежават. В същото време цените на жилищата през последните години нараснаха драматично, особено в големите градове. Все повече млади семейства изпитват трудности да купят първия си дом. Все по-често се говори и за жилищна криза, за недостъпни цени и за огромен брой празни апартаменти, особено държани като инвестиция. Именно тук се появява аргументът на поддръжниците на по-високите данъци. Според тях не е справедливо човек, който притежава едно жилище за собствено ползване, да бъде обложен по същия начин като собственик на 5 или 10 апартамента. Правителството твърди, че жилището е не само стока, но и социално благо. И когато то се превръща предимно в инвестиционен актив, обществото има право да използва данъчната система, за да коригира пазарните дисбаланси. В България второто жилище не винаги обаче е символ на богатство. То може да бъде наследствен апартамент от родителите, селска къща, която не носи доходи, или жилище, купено с дългосрочни спестявания като форма на защита срещу инфлацията, например. Именно за това критиците на идеята предупреждават, че подобен данък може да накаже не спекулантите, а хората от средната класа. Тази тема дискутираме тази вечер в предаването, а ви напомням, че на Facebook страницата ви и на електронната ни поща очакваме вашите коментари по темата. Гостите в студиото днес, тук е Ирена Перфанова от Националното сдружение недвижими имоти. Студиото при нас е икономистът и експерт в областта на недвижимите имоти Георги Киров. Спора, кой колко да плаща за повече от един недвижим имот, се включиха не само експертите, но голяма част от економистите с различни доводи, които ще коментираме тази вечер. Здравейте, добре дошли и на двамата. Здравейте. И благодаря, че приехте тази покана. Има ли данни към вас, господин Киров, че притежанието на повече жилища, на повече недвижими имоти е основна причина за високите цени на имотите и може ли да се търси икономическа връзка между това колко данъци плащаме и това каква е цената на недвижимите имоти?
1: Нямаме такива данни. Общо взето много трудно може да се види в дори невъзможна статистика всъщност колко точно резиденти имаме в София спрямо жилища, така че това е абсолютно, ако се гледат цифри, няма как да се докаже.
0: Дали обаче ще бъде трудно да определяме кое жилище е първо и кое е второ, ако стигнем до момента, че за второто, третото, четвъртото или който е да е там имот, ще се плаща по-висок данък? И на какъв принцип според вас може да се случи това?
1: Тук въпросът дори под някаква форма звучи риторичен, защото аз почти съм убеден, че ще е много трудно и всъщност ако мярката бъде въведена така, тя няма да бъде абсолютно справедлива и няма да постигне за цел справедливост, ако това се търси. Дори без да съм, както и да е политически ориентиран, моята интерпретация на цялата инициатива е, че по-скоро има дупки в бюджета поради галопираща инфлация и всъщност политиците се опитват по някакъв начин да запълнят тази дупка.
0: За вас, госпожо Перфанова, обаче, бори ли се спекулата на пазара, ако приемем, че има такава, с по-висок данък?
2: Как да го разбираме този въпрос? Как се бори спекулата с по-високия данък?
0: Еми, не знам. То за това говорят
2: политиците. Дали има някакви спекуланти, които търгуват на пазара под масата?
0: Купувам жилище, след известно време го продавам на по-висока цена, защото цените са скочили. Mm-hmm. И същото време плащам за този инвестиционен имот същия данък, какъвто и за жилището, в което живея.
2: Ами има такива случаи, разбира се. Има много хора, които са влезнали на пазара, когато пазара позволява това нещо, да купат един пазар, да купат един недвижим имот на по-ниска цена и след известно време да го препродадат. Естествено, тази сделка се облага с данък, тъй като не са минали, да кажем, ако е жилищен имот поне 3 години в собственост на лицето, което е придобило имота, или пък ако е бизнес имот или са повече от един недвижим имот, а пък са минали 3 години, поне 5 години трябва да бъдат минали, за да бъде освободен от данък. Така че това си е една търговска сделка.
0: Има ли значение обаче дали човек живее в едното жилище, а другото е наследствено, защото има и такива случаи?
2: Има много такива случаи. Не само такива случаи има много, но има случаи, в които хората купуват по няколко недвижими имота, като предвиждат част от тях да бъдат за техните деца. Най-вероятно и техните деца ги ползват. Като казвам деца, те са деца на родителите си, но те може да не са малолетни. А в същия този момент имотите седят на името на някои от техните родители. По една или друга причина. Това може да са семейни взаимоотношения, може да са правни казуси. И не само към родител, към дете може да са такива взаимоотношенията, може да са конкретно в семейството, между близки роднини, брати, сестри.
0: Да. Как обаче чисто икономически, ако погледнем господин Киров на този казус, ние всъщност говорихме с вас в предварителния разговор за такава хипотетична ситуация. Ако аз съм собственик на 3 апартамента, за да не плащам по-висок данък, вие сте ми брат, тя ми е сестра, разхвърлям другите 2 имота на вас и си решавам проблема. Апартаментите си остават мои, ефективно се водят на вас.
1: Да. Ами, точно това е риска, ако крайната цел е да се съберат повече пари, но политици искат да го маскират като някакво действие за справедливост, да се направи някакъв вид администриране, който може да се избегне. В този гледна точка сте абсолютно прав. Най-вероятно, като го видим напълно разписано, може и да може да се избегне. Но за мен по-важната тема е, че на мен така ми изглежда. Общо взето, особено в контекст на инфлация, очевидно парите не са достатъчни, за да има добро ниво на публична услуга.
0: Аз и друго си мисля. Как ще третираме вилите, селските къщи, нивите и всичко това, което пак е недвижим имот? И когато имам къща на село, тя ще бъде ли облагана с по-висока стойност данък, за това, че ми е втори имот, пък тя всъщност не е купена, за да бъде препродадена, ми е наследена или я имам от преди 10 години, да речем.
2: Темата е наистина много дълбока и много широка. Първо, в момента трябва да кажем, че имот, който ни се води основно жилище, за него плащаме 50% данък по-нисък, отколкото следващият имот, който имаме. Ние си определяме кое да бъде основното ни жилище. Дали основното жилище ще бъде къщата на село или 5-стайният апартамент в Лозенец, ние определяме кое ще ни бъде основното жилище. Оттам нататък всички останали имоти, които се подреждат в наша собственост, било то закупени от нас или наследени по някакъв начин, има вероятност да попадат и в различни общини. Има вероятност в града, в големия град, има вероятност да попадат в различни населени места. Ние говорим в случая за увеличаване на местен данък.
0: Именно.
2: Кой точно данък увеличаваме, как точно си броим имотите и на бройка ли ще ги броим, на суми ли ще ги броим, на квадратни метри ли ще ги броим, на предназначение ли ще ги броим, защото човек може да има ваканционен имот в планината, може да има ваканционен имот на морето и да живее в София, и тези други два имота е ясно, че те не са за постоянно живеене, и ясно, че се ползват от семейството, но не се ползват постоянно. Тоест, нали, прекалено много можем да я раздуем и да я разширим тази тема и да гледаме вариантите, категориите, за да можем да оценим по какъв начин трябва да бъде структурирано едно изменение на данъците.
0: Не е ли сбъркана формулата от самото начало, господин Киро, защото ние с вас говорихме за това. Проблема не е ли в формулата, в оценката на недвижимите имоти? Това, което всъщност е базата, от която тръгва всичко.
1: Ами да, абсолютно, тъй като не е променена тази формула от 2009 година. И всъщност, ако мога да си позволя с една много проста математика, представете си, инфлацията, която е натрупана според НСИ от 2009 до сега, са 130%, т.е. политик или кмет, който е събирал 100 евро за един имот на година, покупателната способност на тези пари днес са около 45. Тоест, така или иначе, минават много години, искаме същото ниво на услуги или по-добро, но покупателната способност е ниска. Така че от тая гледна точка, нормално да има нужда да се запълни бюджета.
0: Дали обаче можем да направим лесно разлика, госпожо Перфанова, между жилище, което носи доход, т.е. купил съм си втори апартамент, който го давам под наем с идеята след няколко години да го продам, и друго, което просто стои празно, дори необзаведено. Защото чакам детето ми след 3 години да стане на 18 и да започне да живее там.
2: Или защото нямам средствата в момента
0: да го завърша.
2: Което е много честа ситуация, особено в момента, когато стойностите за завършване и обзавеждане и оборудване на един недвижим имот са изключително високи. Естествено, че има разлика. Аз тук бих подсказала, че има държави, в които още в момента, в който се купува недвижим имот, се прави една декларация с каква цел се купува недвижимият имот. Дали е за лично ползване, дали е за отдаване под наем. И оттам вече нататък рефлектира естествено върху данъчните политики, които са приети в държавата. Това, което ми се иска да кажа е, че ние прекалено много се фиксираме върху думата данък и върху начина на събиране на пари през данъците. Това, което прави впечатление на голяма част от българите е къде отиват тези пари, по какъв начин се разпределят.
0: Колко остават в общините и колко отиват в държавата? Това ли казвам?
2: Не само това. Когато отиват в общините или в държавата, как точно се използват тези пари, как точно се разпределят. Аз лично съм човек, който преди години пострада от травма на улицата, нанизвайки се, падайки върху арматурно желязо от изкорубен билборд, който не беше оправен от общината. Естествено, това е една травма, която никога не може 100% да бъде възстановена. И тогава си направих труда да влезна в общински бюджети, за да видя по какъв начин се разпределят парите, които се събират от данък сгради и изобщо какви пера има разпределени. И се оказа, че тези, които са най-важните пера, по какъв начин да поддържаме улиците, по които ние се движим, по които се движат майките с децата, възрастните хора, инвалидите, всъщност няма конкретни пера, които да са видими в тези бюджети. И тук седи големият въпрос, окей, ще се събират повече пари, да кажем, че ще се намери по някакъв начин формулата как да се увеличат сумите, които ще се събират, но да помислим как да се знае за какво отиват тези пари. От сорта, ако една част от сумата, която ще се събира, бъде данък, нека другата да бъде такса. Такса с конкретно предназначение. Така както плащаме такса смет и знаем, че тя отива за извозването на отпадъците, по същия начин да има такса, която да е свързана с поддръжката на улиците, с озеленяването или с каквото друго е необходимо и не е аутсорснато на някое експлоатационно дружество.
0: Да, изпреварихте въпроса ми. Води ли икономическата и житейската логика, господин Киров, към това, че ако плащаме по-високи данъци за имотите си, ще живеем в една по-различна, ще използвам по-мек израз, среда около тях?
1: Това на нас никой не може да не го гарантира. Още повече
0: с младо общество. За какво плащаме тия пари?
1: плащаме ги, за да все пак да се поддържа някакво минимално ниво, което сме свикнали. Ето и примера с бюджета. Всъщност тук въпрос е на това какво е приоритет, ако си кмет да спреш обслугите по почистване и така нататък, или да имаш капиталови разходи. Естествено, че в момента, в който спреш услугите, всъщност това ще е първото нещо, което ще се забележи. Така че аз не съм изненадан, че почти не се вижда какво слагат, което последните години се промени все пак. Но дали има връзка между качването на данъците и подобряване, трябва да си отговорим и на въпроса, всъщност, който преди малко подхвърлих една цифра. Тези пари не купуват същите неща днес, откак ги плащаме вече 17 години. Тоест, ние не плащаме автоматично поради инфлация същите пари. Не може да очакваме, че ще получаваме същото качество, което е тук.
0: Тогава каква е логиката, през която трябва да вървим към усъвременяване на този тип данък?
1: Логиката е, че в България трябва да посвикнем, че имота ни не е само границите, външната врата, прозорците и така нататък, и външната, всичко, което е по улиците и самия град и градоустройството. И не на последно место, аз си направих труда да проверя каква е данъчната тежест имоти в всички държави, които са от Варшава на изток, тъй наречения съветски блок до края на 80-те години, и Западна Европа. Тежестта при нас е съществено по-ниска, отколкото Западна Европа. Всъщност изравняването на цените вече е в голяма степен там, дори и за България.
0: Знаят, довършете мисълта.
1: От тази гледна точка нашите политици са взели решение преди доста години, че преходът ще бъде по-социален, няма да облагаме имотите, което е довело до всъщност това, което анонсирахте, че собствеността е много голям процент, над 80%, дори за България е по-скоро близка до 90%. На хората, които притежават жилища в Западна Европа, е по-скоро около 60%. Тоест въобще тотално друго нещо,
0: да, да.
1: И хората плащат
0: е
1: данък, който е в пъти по-висок.
0: Обаче аз си мисля нещо друго. Сега, ако трябва да гледаме нещата в по-далечен план, покачването на данъка на второ, трето жилище, независимо дали то ми е наследствено, дали съм го купил с някакви спестявания или по някакъв друг начин, съм го придобил и го давам под наем, няма ли да качи цените на наемите, защото аз като собственик ще искам да имам колкото може по-голям приход и вероятно част от собствениците ще си кажат, ами по-високия данък ще го бутна в наема и така наема ще се повиши.
2: Ами това вече зависи от търсенето и предлагането на пазара, защото ние не сме много наемен пазар. Българският пазар не е много наемен пазар. Самия факт, че повече от 86% от населението се води имотно население, означава, че остава един много малък процент, който би търсил да наеме жилище. Естествено има значение дали е малко голямо населено място, къде има притоки на чужденци, на студенти и на всякакви други хора, които се движат между населените места, т.е. каква е миграцията в страната. Но ако много хора от тези, които са затворили в момента средства в недвижимите имоти и не са ги завършили или просто не са ги отдали под наем, решат, че искат да ги изкарат на пазара, това означава, че предлагането ще стане много голямо и естествено това ще помогне на наемните цени да не се покачват прекалено много нагоре, а по-скоро хората да преглътнат, че ще печелят по-малко от отдаването под наем, тъй като ще трябва да си плащат от това и по-високия данък. Така че въпрос на сценарий, как ще се развие пазара.
0: Ние говорим за наем и аз ви дадох един пример, който видях в публикация на колегите от 24 часа. Те са проучили един индекс, който се нарича Global Property Guide. И България, и по-точно София, се класира на второ място сред 60 държави по ръст на наемите с годишно покачване от 12,32%. Даже за 10 години расте близо 60%. Ако това, което тук се посочва като пример, двустаен апартамент от 68 квадрата в Кръстова Вада е с наем 1650 евро месечно и заглавието на статията ни казва, че е на път да се изравни с тези в Париж. За какво говорим, господин Киров? За изкуствено напомпани цени или наистина за имоти, за които си заслужава да бъдат дадени толкова пари всеки месец под наем? При заплата да. В София 1900 евро средна ми се струва беше.
1: Както беше казано, наемния сегмент е значително по-малък. То много интуитивно, когато растат продажните цени, защото българина може все пак да си позволи, нали, тези покупки са функция от това, че българина може да си, да си го позволи за разлика от Западна Европа. Нали, това значи, че всъщност проблема не е толкова в наемането. И откровенно казано, статистиката, която Кодис има с всичките си офиси из Европа, води до цифри, които са тотално различни. Тоест, нашия пазарен ресърч показва, че наймите в София средно са от ранга на 10 евро на квадрат на месец. И това е повече от два пъти по-малко от доста от другите ключови градове в Европа. Възвръщаемостта, което е връзка между наймите и продажната цена, е доста ниска тук. Просто защото, особено миналата година, цените нараснаха. Тоест, както и беше споменато, всъщност самия бизнес да се отдава под наем, най-вероятно няма да бъде толкова атрактивен. Дори в момента нашите отчети показват, че тази възвръщаемост е под 3%. Човек може да си купи общо взето държавни ценни книжа със значително по-малък риск.
0: Добре, за ефекта на идеята на новия данък върху строителния сектор и довело по някакъв начин спад на инвестициите в тази посока, ще говорим веднага след рекламите. Останете с нас.
3: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
8: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на sisibank.bg.
3: България on Air.
0: И Идея за промяна в данъка на имотите даде поле за размисъл в доста посоки. Затова трябва ли, ако някой има повече от един имот, да плаща по-висок данък, прогресиращ за всеки имот, в случая, когато е повече от един. По темата продължаваме анализа с Ирена Перфанова и с Георги Киров. Стигнахме до казуса с необитаемите жилища. Ако второто ми жилище е необитаемо, ние говорихме всъщност по някакъв начин за това, трябва ли данъка да се определя по някаква друга компонента? Кой може да провери дали то е необитаемо? Защото аз мога да напиша, да декларирам, че то е необитаемо, всъщност да е. Ако пенсионер пък притежава две жилища, той също ли ще трябва да плаща по-висок данък? Ето такива едни изключения, които пораждат много въпроси.
2: Така новите направени предложения, никой няма да има интерес да обяви, че едно жилище е необитаемо, а то е обитаемо, защото явно, че ще трябва да плаща повече данъци. Що се отнася до възрастните хора, изобщо трябва да се разгледат социалните групи в страната, защото ако започнем да засягаме през данъците и темата за достъпните жилища, под достъпност не се разбира само цената, на която ще си купиш един недвижим имот, но и начина, по който ще можеш да го поддържаш във времето, и начина, по който достъпваш до този недвижим имот, и изобщо всичките уязвими социални групи имат ли достъп до тези жилища, до тези сгради, до през тротуарите, през улиците, как минават. Това са едни политики, които са доста изостанали в България, и всички сме свидетели, че инвалид, ако трябва да си влезне в сградата, той има доста препятствия, докато стигне до собствения си апартамент. Тоест, ако ние тръгнем да ги удряме и с данъците, ако ние тръгнем и да удряме с данъците, правим техния живот наистина вече много сложен. Защото наистина има хора, които нямат възможност да работят или са вече възрастни, или пък техните възможности не дават, тяхните способности не дават възможност да работят на заплати, които да им дадат високи доходи. Нека само да си помислим за някой възрастен пенсионер човек, който е с минимална пенсия. Той ще трябва да си даде цялата пенсия за цялата година, за да си плати данъците, ако има, да кажем, два имота в центъра на голям град и живее в единия, а пък
0: другия му стои празен. Сега, ако обаче говорим в чисто икономически план, вдигането на данъците по някакъв начин би ли се отразило на инвестициите в строителството според вас, господин Киров?
1: Теоретично, абсолютно да, особено краткосрочно, защото на практика това оскъпява продукта и го прави по-тежък за купувача, което ще намали търсенето. Но пък личното ми мнение е, че това е полезно, тъй като сектор недвижимост стана прекалено масов и всъщност има прекалено много играчи, които разчитат на спекуланти, не ползват банково финансиране и всъщност когато тежестта за спекуланти се качи, на практика и обемите ще спаднат. Тоест, тая промяна би като първи ефект намалила малко обемите и в последствие според мен това се уравни.
0: Как обаче държавата и общината да разграничава, когато облага втория, третия, четвъртия или който и да е там имот поред? Затова дали аз съм го купил с едни готови пари от шкафа, от сака или от дюшека, или дали съм го купил с ипотечен кредит.
1: И не бива всъщност общината да го прави това нещо. Коментарът ми беше по-скоро за инвеститора и строителя, който всъщност може направо на 100% да се финансира с предварителни покупки. И логиката е, че когато спекулантите имат повече данъчна тежест, те ще са по-малко. Тоест инвеститорите ще бъдат засегнати и предлагането нормално ще има контракция.
0: Аз обаче не съм много склонен да се съглася с вас, защото си мисля, че има значение, когато някой купува жилище с инвестиционна цел, с почти готови пари, с ясното съзнание, че ще го даде на дългосрочен найем или ще го пусне на нощувки в някои от платформите, след няколко години ще го продаде на пазара. От това аз да отида в банката Хикс, да кажа, искам да купя второ жилище за моя роднина и да го взема с ипотечен кредит и да го плащам 30 години. Не ми изглеждат еднакво нещата.
2: Е, разбира се, че позициите са различни, нали, в единия случай.
0: Ама данъкът ще е еднакъв.
2: Зависи на какъв принцип ще бъде определен. Нали, като казваме, че е стъпаловиден или че по някаква скала този данък, просто трябва да се определи каква ще бъде скалата, защото има различни примери в различните държави. Дали по стойност, т.е. гледа се цялото имущество, което притежаваш, в какъв размер е, или ще бъде на бройка жилища, или ще бъде на квадратни метри. Нито една от тези формули не е идеалната формула и не е най-справедливата формула. Има значение наистина как ще се подходи, но не е същото. Да, не е същото инвеститора, който строи цяла сграда с идеята, че разпродава имотите да плаща същите данъци, като онези, които ще плаща някой, който има един, два или да кажем три имота и иска да си подсигури децата. Европейските държави на Запад, понеже преди малко говорихме на изток от Будапешта, сега говоря за, на запад от Будапешта, да, те започнаха да въвеждат различни политики с идеята, ако могат да направят малко по-достъпни имотите, някъде работи, някъде не работи, на места работи временно, след което се свиква с новата обстановка и отново продължава да се развива пазара. Но ми прави впечатление, че там, където става въпрос за брой жилища, от третото нататъка се говори, а не за второто. Второто предстои е много да близо на това да си купил имот и да получиш някакъв по наследство.
0: Да, но все пак вероятно има и случаи, които ни покажат и друга светлина. Дали тази мярка с евентуално вдигане на данъците за повече от две жилища, ако това ще е лексиката, ще доведе до успокояване, понижаване дори на цените на жилищата, какъвто може би е търсения ефект?
1: Вероятно ще има, поне в началната фаза веднага, ако се въведе, ще има такъв ефект най-вероятно, тъй като нормалното е хора, които са спекулирали, купили са нещо и са залагали, че няма да има данък или че бъде нисък, изведнъж да бъдат неприятно изненадени и те да си предложат жилищните единици на пазара. Но като цяло това, всичко, цялата тема е търсене и предлагане. Ако вземем София като пример, София е град, който расте с поне 15-20 хиляди души на година. Имаме 19 хиляди завършващи студенти всяка година, висшисти. Какво се случва? Поглеждаме на САИ, и там виждаме, че се разписват разрешителни за строеж за около 15 000 единици, а всъщност с акт 16 са около 8 000. Тоест, ако града расте с 20 000 души, което е търсене за около 15-тина и всъщност строителите достават 8 до 10 000, очевидно, всъщност все още сме на ръба на паритет или до преди две години беше малък недостиг. Така че от тая гледна точка цялата тема как данъка ще наклони везните между търсене и предлагане, нашия прочит не е, че в момента е голям балон и изведнъж като има данък нещо ще се спука и ще се случи нищо от това. Това, което лично аз очакваме, специално малки, средни, дребни инвеститори, които нямат достъп до банково финансиране, които разчитат на предварителни продажби на зелено, те биха имали трудности и всъщност това е нормална реакцията, която и без данъците в момента се случва, тъй като имаме половина година, в която обемите са по-малко, има лек спад на цените, обзето тя да бъде най-тежка за те, които са най-неподготвени.
0: Еми ще видим какъв ще е ефекта, ако стигнем до такава мярка и дали всъщност политиците, които заговориха за тази идея, ще чуят и различните мнения на експертите. Благодаря ви за участието, така завършва предаването днес. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в четвъртък ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието 18, а в София около 16 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня облаците ще се увеличават и след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните централни части от страната. В Югозападна България по линията София-Кюстендил ще има слаби градушки. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса, по морето 26-29, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще има заоблачаване. След обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и Западна Стара планина с превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури на 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево, а през деня ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украйна. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. Събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Такова време ни очаква прохладна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Комисията за защита на конкуренцията спря откриването на обществената поръчка за детската болница. Какво следва? Има или няма туристи по морето? За летния сезон у нас ще говорим с представители на бранша. Европейският съюз предприема мащабна атака срещу отпадъците и опаковките с нови правила, които ще променят ежедневието на милиони потребители. Първите мерки засягат хотелиери и ресторантьори, влизат в сила още на 12 август тази година.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Без орязване на доходи, но с прекомерен дефицит над 5%. Правителството представи бюджетът за тази година. Подробностите на живо. Вие сте с централните новини в четвъртък. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои. Ново изчисляване на минималната работна заплата. Орязване на парите за администрацията и с 30% по-скъпи винетки в новата финансова рамка. Как ще се справи властта с свръхдефицита?
2: Свръхдефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата.
1: Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца. На автомагистрала Тракия автобана към морето остана затворен с часове. Ново забавяне на строежа на Националната детска болница. Каква е причината? Кабинетът Радев с готов проектобюджет до края на 2026 година. Той включва орязване на разходите за администрацията, над 5% дефицит и близо 4 милиарда евро по-висок държавен дълг. Но още за финансовата рамка и параметрите от репортера ни Станислава Гатева. Стаси.
3: Добър вечер. Близо 7 месеца след началото на годината България е на път да има редовен бюджет. Проектобюджета беше представен преди малко тук в Министерството на финансите от ресорният министър Гълъб Донев. Той е първият такъв бюджет, който е предложен от кабинета на Румен Радев. Това, което прави впечатление в него, е заложеният дефицит, който надминава много допустимия лимит от 3%, а финансовият министър обясни това с натрупаните през последните години дисбаланси. Но нека погледнем повече от финансовата рамка, която предлага кабинетът на Румен Радев. Заложените приходи в проектобюджета за 2026 година са 49 милиарда и 560 милиона евро, а срещу тях разходите са 56 милиарда и 800 милиона евро. 3,6% пък е средногодишната инфлация, която се залага в проектобюджета, а колкото дефицита, както вече казахме, той се предвижда да бъде 5,7%, което се равнява на над 7 милиарда и 200 милиона евро, като прогнозите на финансовото министерство са основната сметка на държавата да влезе в допустимите рамки от 3% дефицит чак през 2028 година. Поглед и към максималният осигурителен доход. От август 2026 година той ще бъде 2300 евро, като се очакват 900 милиона евро допълнителни приходи от това увеличение. Очаква се и праговете на размера на минималната работна заплата, на минималните осигурителни прагове да бъдат увеличени за определени икономически дейности и професии по предложение на Социалното министерство, като тази мярка се очакват допълнителни 40 милиона евро. Да погледнем и към минималната работна заплата. През 2026 година тя се предвижда да бъде 620 евро и 20 евроцента. Тя няма да бъде замразявана. Категоричен беше финансовият министър. А колкото до минималната заплата през 2027 година, предстои съвместна работа между Министерство на финансите, Министерство на социалната политика, както и социалните партньори и синдикатите за разработване на механизма за определена на размера, и това стана ясно от думите на финансовият министър. Що се отнася до осигуряването на държавните служители, поетапно първо от 1 август ще се въведат лични осигуровки за заетите по закона за държавните служители и закона за съдебната власт. Те ще бъдат в съотношение 80%, които се поемат от работодателя, срещу 20% за сметка на осигуреното лице, като от 1 януари 2027 година се очаква съотношението да се изравни с това на всички останали осигурени лица и да бъде 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице. Поглед и към държавния дълг. Виждате какви са прогнозите за него по години. През 2026 година 3,8 милиарда евро е той, като общо това са около 30% от брутния вътрешен продукт. Прогнозната стойност за фискалният резерв пък е 2,6 милиарда евро. От Що се отнася до данъците и таксите, от август 2026 година се очаква увеличение с 30% на винетните такси, както и да се разшири тол системата, което да донесе допълнителни 53 милиона евро в хазната. Други 100 милиона пък ще дойдат от увеличение на хазартните данъци. Комисионните на посредниците там вече ще се облагат с 10%. Правителството предлага ограничаване и на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в публичния сектор, като се предвижда там да отпадне обвързването на редица заплати в администрацията, МВР и отбраната с минималната или средната заплата, но повече за бюджета и това, което беше представено тук в Министерство на финансите от ресорният министър Гълъб Донев, ви предлагам да видим сега.
4: С орязването на разходите в новия бюджет, властта цели намаляване на свръхдефицита от 7 на 5,7%.
2: Скоро ме спряха на улицата и ме питаха какво е това свръхдефицит. Отговорих им съвсем разбираемо, че свръхдефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите, това със сигурност е неприятен момент. Но знаем, че за да се справим е нужно да запазим спокойствие, да сме уверени в себе си и да си наложим неизбежните мерки за икономия.
4: Икономия, но не и замразяване на доходите, обеща и премиерът часове по-рано.
5: И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет. Пък можем ли да го направим даже на 2% и без тегли на дълг? Ами разбира се, можем. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава.
4: Така, нови постъпления в бюджета се очакват и от осигуровки. Част от тях държавните служители вече ще си поемат сами. От тази година 20%, а от до година два пъти повече. Като в мярката от 2027 ще попаднат и работещите в сектор сигурност.
5: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти изглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите. Неудържим ръст на разходите, мога да го кажа. В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики.
4: Въпреки това, финансиране за ключови сектори ще има, увери финансист номер едно.
2: Допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура. Ще продължи реализацията на инвестиционната програма на общините.
4: Финансовият министър посочи още. Минималната заплата няма да бъде замразявана, а от юли 2026 година увеличение на доходите ще имат най-възрастните хора с най-ниски доходи.
6: С решението на кабинета от 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 евроцента. Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.
4: Увеличението ще повиши доходите на над 163 000 души.
3: Предстои проекто бюджета да бъде внесен в Народното събрание. Какви ще бъдат първите политически реакции, също ще проследим.
1: Станислава Гатева за финансовата рамка. Благодаря. А минути след представянето му, бюджетът получи остри критики от част от опозицията. Теодор Лазаров обобщава реакциите на парламентарните сили.
7: Коментарите за бюджета започнаха още преди властта да представи официално план сметката.
8: Не е работа на опозицията да подкрепя бюджета, особено в момент, в който имаме абсолютно мнозинство, което намеква, че няма да е достатъчно амбициозно. Ние осъзнаваме нашата вина за ситуацията, в която се намираме, но може би поради тази причина ние имаме 39 депутати, а те 131.
7: А минути след като финансовият министър Гълъб Донев даде подробностите по бюджета, критиките започнаха.
9: Бюджет 2026. Без реформи, но с нов дълг и рекорден бюджетен дефицит за последните 30 години от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Бюджет с дъха на виденовото време.
10: Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков.
11: Видях бюджет 2026. С две думи, пълна катастрофа.
7: От ДПС не са коментирали параметрите на бюджета.
1: А промените в бюджета, премахващи основни привилегии за държавните служители, не се харесаха на КНСБ, които заплашват с остри реакции, ако параметрите останат в новата финансова рамка. До какво ще доведе идеята работещите в публичния сектор сами да плащат своите осигуровки? Коментар на синдикати, бизнес и икономисти, вижте.
12: Предложените намаления на разходите в новия бюджет срещнаха неодобрението на синдикатите.
13: Кумулативният ефект за хората, които работят в държавната служба, всъщност би значил следното. Урязването на 10% от разходите за заплати всъщност ще елиминира възможността да се доплащат каквито и да било допълнителни плащания. Тоест, едното от двете плюсчета на държавната служба изчезва с гъбичка.
12: Предложението държавните служители да поемат сами част от своите осигуровки ще наруши закона за държавния служител, категорични са още синдикатите.
13: Ние КНСБ се противопоставя на този подход, както сами разбирате, и още повече на начина, по който не се сервира. Ние очакваме сериозни консултации и експертни разработки, преди да се обявява каквото и да е в промените и да преди да се вкарва в бюджета за следващата година като разчети. И ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме съгласни, няма да сме доволни и ще подготвим своите реакции.
14: В случая имаме неравнопоставеност. Служители в частния сектор, тези, които създават брутната добавена стойност, тези, които плащат, които са нетните вносители в бюджета, те заплащат с личните осигурителни вноски, а държавните служители, съдебната власт, сектор сигурност не плащат личните си осигурителни вноски.
12: Икономисти пък припомнят, че минималната работна заплата служи за основа, върху която се изчисляват осигуровките.
15: Нали, когато се говори възнаграждение в частния сектор, не се, и го сравняваме с това в публичния сектор, не се отчитат плащанията на осигуровки и на данъци и малко сравняваме ябълки с круши. Нали? Сега евентуално можем да сравняваме ябълки с ябълки.
12: През последните 3 години минималната заплата е нараснала с над 55%, което е изпреварило темпа на постъпление в бюджета, посочват още икономисти.
1: На този фон тревожна тенденция в Смолян расте броят на здравно неосигурените, които не могат да си платят болнично лечение. В тези случаи се намесват социалните служби, които плащат за хоспитализацията на хора в затруднено положение.
16: В Смолянска област от над 101 000 души, които имат избран личен лекар, около 11 000 са с прекъснати здравноосигурителни права. Нерядко някои от тях стигат до областната болница в тежко състояние. В повечето случаи от спешно отделение те биват пренасочвани към интензивно.
17: Общо взето хора оставени на произвола. Това не са редки случаи при всички положения. Без близки, бездомни хора много често идват в безпомощно състояние, травматични, намерени примерно от някакви съседи, седяли по една седмица вътре, не яли, не пили, много често след злоупотреба с алкохол.
18: Обикновено, когато помощите или са от неделя такъв болен в критично положение, без никакви близки, няма

0: отпускане на такава помощ, реално сме отпуснали 11. 2026 към момента имаме 13 заявления подадени, от тях 10 сме отпуснали.
1: Средствата се изплащат на болницата от Агенцията за социално подпомагане. За целта обаче пациентите трябва да отговарят на редица критерии, сред които да нямат никакви доходи и да не притежават имущество. 20 от пациентите, лекувани в Смолянската болница през миналата година, не са отговаряли на тези условия. Затова лечението им било за сметка на лечебното заведение. Въпреки това, медиците са действали на самотните болни да получат помощ дори и след изписването им от отделенията.
2: Аз още като ми седна в системата на отделението, че не е осигурен, звъннах на социални грижи. Доколкото разбрах, хориха, изчистиха къща, занесоха му храна, занесоха му дрехи.
1: Медиците допълват, че по-важно за тях е пациентите да получат адекватно лечение, независимо от здравният им статус. От социални грижи пък напомнят, че помощ за лечение при хоспитализация могат да получат и чуждестранни граждани в страната. Сред тях са дългосрочно пребиваващи в България с хуманитарен статут или беженци.
3: Новините в сряда вечер продължават. Ето още водещи новини. Трагедия в Угърчин. Задържаха мъж за тройно убийство на мъж, жена и дете в общежитие. Каква е причината? ООН с акция в Ормузкия проток спасяват над 11 000 блокирани моряци. Две деца загинаха на място при тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Камион е блъснал лек автомобил, като загиналите са общо трима, а други трима са откарани в болница в Ямбол. По първоначална информация, загиналите деца са от футболната школа на Славия и са пътували за турнир, а сред жертвите е и техният баща. Автобанът остана затворен с часове. С последна информация от мястото на инцидента включваме сега Благовест Илиев. Благо, слушаме те.
4: Здравейте, ние не успяхме да стигнем точно до мястото на инцидента, тъй като там все още текат процесуално-следствени действия. Това, което знаем до момента, е, че сигналът е подаден около 13 часа. Тежката катастрофа е станала на 290 км на автомагистрала Тракия в района на Ямбол. По първоначални данни, товарен автомобил, движещ се в посока София, вследствие на спукана гума, преминава в насрещното платно за движение и блъска лек автомобил. Трима души губят живота си на място, сред тях и две деца. Други двама са тежко пострадали. Те са транспортирани до болницата в Ямбол. В истински транспортен хаос се превърна пътуването на всички основни автобани на страната ни. Те трябваше да използват обходен маршрут през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос и така до Бургас. По него обаче също стана катастрофа между селата Кликач и Чукарка, където самостоятелно лек автомобил се блъсна в дърво, а две жени загинаха на място. Тук трафикът продължава да се регулира от пътна полиция, като се призовават водачите да пътуват с ограниченията в движението и да шофират разумно.
3: Благовест Илиев, благодаря. Трагедия в Угърчин. Трима души бяха открити и мъртви в апартамент. Те са с прободни рани, а неофициално мотивът за престъплението е ревност. За случая задържан мъж, който е бил в интимни отношения с една от жертвите. Александра Иванова с подробностите. Алекс, здравей!
5: Здравейте, прокуратурата е повдигнала обвинение на 27-годишен мъж за умишлено причиняване на смърт на три лица. Жертвите и обвиняемият са били заедно тук в общежитието в Угърчин. Две от жертвите са живеели тук, а обвиняемият е бил на гости. Той е с множество криминални прояви и преди около 10 дни е излязъл от затвора. Заедно с спешната помощ и полицаите минути след подаването на сигнала. Един от първите хора, които пристигат на място, е близък на две от жертвите. Той разказа пред нашата камера какво е видял на място. Ето още.
6: Малко след 3 часа през нощта Калин получава обаждане от роднина, че се е случил тежък инцидент с 16-годишната му дъщеря в общежитието в Угърчин.
7: В 3 часа сестра ми звъни, защото дъщеря ми е припанала. Идвам тука. Малката беше долу на почките, не дишаше. Влизам вътре да видя, нали, за какво е станало. И виждам братовчетка ми на спалнята, легнала. Чавика, бате, вика линейка, ама ние гледам. Ръката и тука цялата срязана, пробита.

0: Имаше дупки тук по корема.
1: Малко след като Калин разговаря с братовчетка си, тя издъхва. На място пристигат екипи на полицията и спешна помощ. Жертвите са три. Дъщеря му, която е намерена паднала от балкона на сградата, и още двама души, чиито тела са открити в общежитието. Брат му, който е на 27 години, и братовчетка му на 18. На мястото се намира и 27-годишният Петър. Арестуват го по подозрение, че той извършил убийствата.
0: Пешо, този дето е излял от затвора, той стои на вратата и вика: брат ти е умрял. Как е умрял? Вика: тока го удари. Как викам: тока го ударил? Един контакт беше включен, аз го изключих. И влезнах вътре и гледам брат ми чисто гол на земята и голяма кръв полъква с кръв.
1: Трагедията се случва 12 дни след като задържаният Петър е излязъл от затвора.
2: Има три присъди към настоящия момент. За кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства.
3: Той в какви отношения е бил с жертвите?
2: Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
4: Направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан да излиза с различни дрехи от тези, от които е бил по време на извършване на престъплението.
1: Според разследващите за убийствата е използван остър предмет. Официално не се съобщава какъв е мотивът за престъплението, но Калин заяви, че брат му и бившият затворник са имали интимна връзка и най-вероятно става въпрос за любовна драма.
0: Чувах, защото има нещо, но не бях сигурен.
3: Какво сте чули?
0: Еми, защото са били заедно с този Пешо.
3: Имали са някаква връзка?
0: Да, връзка са имали двама.
1: Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор, ако се докаже, че задържаният е виновен.
5: От държавното обвинение поясниха, че ще внесат искане за постоянен арест на обвиняемият. Главният секретар на МВР заяви, че ще стартират действия за профилактика на лица, които се водят уязвими и живеят в социални жилища.
6: Александра Иванова от Огърчин, благодаря ти. Министерството на здравеопазването започна проверка на обществена поръчка за Националната детска болница. Тя се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се замрази проекта заради редица нарушения. Част от тях, критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за изпълнението й. Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 вече да приема пациенти. По-рано днес от Обществения съвет за изграждане на лечебното заведение подкрепиха мярката.
7: С експертите, които подкрепят нашата работа, прочетохме тази така обявена обществена поръчка и изразихме своите притеснения, които сега виждаме, че в една много висока степен съвпадат с аргументите, с които Комисията за защита на конкуренцията всъщност отменя тази обществена поръчка. Предходният състав на Обществения съвет подаде оставка през есента на 2025 година, точно заради формулирането на тази обществена поръчка на тъмно и с недостатъчна комуникация.
8: Не се решават проблемите, свързани с изолирането на отделните клиники и трудностите при съвместната им работа. Това особено много важи за нашата клиника. Ние имаме нужда непрекъснато от колаборация с интензивните отделения по педиатрия, което е много трудно, тъй като те са разхвърлени в различни други болници.
6: Още от деня депутатите извикаха регионалният министър Иван Шишков, за да им даде информация за незаконния комплекс на Олег Невзоров край Варна. Какви бяха въпросите и какво отговори министър Шишков? Сега всичко ще ни каже Аксения Мирчева. Добър вечер, Акси.
9: Добър вечер. Паметник на корупцията и беззаконието. Така регионалният министър Иван Шишков определи и пред депутатите строежът на комплекса Баба Алино край Варна. Народните представители поискаха да знаят дали е имало политически чадър, за да може да започне този строеж. Това, което отговори министър Иван Шишков, е, че тепърва ще станат ясни абсолютно всички лица, които имат отношение по случая, и проверката вече е започнала от община Варна през институциите до кадастъра. Шишков беше категоричен, че няма повече да позволи да се случват подобни практики и подобни незаконни строежи. Сега всички тези сгради в комплекс Баба Алино ще бъдат съборени. В това беше категоричен и увери министър Иван Шишков. Нека да видим и още.
10: Как се е стигнало до незаконния строеж на комплекса Баба Алино край Варна и кой е виновен, това поискаха да знаят депутатите.
11: Нашия крайен мотив за това ваше изслушване е справедливостта.
10: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сравни строителството на комплекса с организирана престъпна група.
12: Най-вероятно ръководена от някой, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
10: Депутатите настояха и за конкретика, кой е участвал в издаването на разрешителни за строеж.
13: Уважаеми архитект Шишков, вие до 6 юни 2023 година, до средата на 2023 година, бяхте служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. С това признание пред българските медии миналият петък, че казва се стартирал от началото на 23-та, правите ли вид самопризнание за ваше съучастие?
12: Средата на 23-та година са издадени удостоверения за търпимост, които са издадени от община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кмета. Не се намирате в комфортна политическа ситуация.
10: Кой има апартамент в незаконния комплекс също доведе до любопитството на народните представители.
14: Фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино.
12: Ако това е така, и ако една политическа сила е започнала да организира този процес, защо друга политическа сила, която поне на времето декларира, че иска да пребори точно този модел, си е затворила очите?
10: В социалните мрежи евродепутатът Емил Радев отрече баща му да е бил съдружник с Невзоров и приложи документ. А изслушването на регионалния министър по темата с незаконното строителство на комплекса приключи с думите.
12: Колкото и си говорим днес, абсурдите ще излизат едно след друго.
9: Част от опозицията не останаха доволни от изслушването и заявиха, че не са получили достатъчно информация по казуса, а само политически оценки.
6: Информация на Ксения Мирчева. Благодаря. Следва водещото от света. От ООН съобщиха, че през Ормузкия проток вече са преминали кораби по плана за евакуация на Международната морска организация. Планът ще позволи стотици кораби, блокирани след началото на войната срещу Иран, да напуснат региона, а с тях общо около 11 000 моряци. Генералният секретар на морската организация Арсений Домингес заяви, че евакуацията се осъществява в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. Планът за изтегляне се подкрепя и от Иран и от Съединените щати. Корабите ще излизат поетапно през два набелязани маршрута, за да се гарантира безопасност на екипажите. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от Техеран, че няма да налагат такси за преминаването през протока, докато продължат преговорите за трайно прекратяване на войната. А американският сенат, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроекта за прекратяване на военните действия срещу Иран. Водът има символично значение в момент, когато американската администрация води преговори за мирно споразумение с Техеран. С 50 срещу 48 гласа сенатът подкрепи резолюцията, която иска изтегляне на американските въоръжени сили. Документът обаче вероятно ще остане само символичен ход, защото президентът може да го спори в съда. Според Белия дом, този законодателен акт е неконституционален. Доналд Тръмп вече определи решението на конгресмените като неуместно и безмислено. Синдикатите в Гърция свикаха 24-часови протести в различни сектори. С искания за по-високи заплати и по-добри условия на труд, протестиращите в хранителната промишленост и сферата на услугите. Част от заведенията са затворени, което създава и неудобства за туристите. Затворени до ранния следобед бяха и магазините в Атина. На много места протестират и строителни работници, които настояват за 7-часов работен ден и гарантирана 5-дневна работна седмица. Заради демонстрациите, полицията призовава да се избягват централните части на градовете. Yeah. Еньовдене, денят, в който православната църква почита свети Йоан Кръстител. А според народните вярвания, днес се събират билки, които имат магична сила. Добре, и човек да стане рано и да види изгрева на слънцето. А ако мине Бос през тревата, ще събере здраве и радост за цялата година. Самият ден съвпада с лятното слънцестоене, затова в много от поверията заляга култът именно към слънцето. Следва спорт с Александър Ангелов. Късната емисия новини е в 21:30 часа. Бъдете с нас!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Българските волейболисти с победа за историята в Лигата на нациите. Момчетата ни наделяха над световния шампион Италия с 3-2 гейма.
1: Успехът бе и първи за България срещу Италия от 2015-та, насами дойде след драма в 5 гейма, в която нашите момчета показаха характер и класа и стигнаха до сладката победа и до реванш за загубения финал на световното първенство миналата година. Срещата протичаше при поделено надмощие, азурите започнаха по-силно и спечелиха убедително първата част с 25-18. Отговора на нашите също бе подобаващ и след 25-20 статуквото бе възстановено. Най-оспорван бе третия гейм с малка разлика в точките, но въпреки това България водеше през цялото време и макар и малко инфарктно в края успя да стигне до 25-23 в своя полза. Италианците доминираха в четвъртата част и след 25-19 вкараха мача в тайбрек. И в него триколорите бяха перфектни от самото начало, за да стигнат до 6 поредни матчбола при 14-8. Световните шампиони спасиха първия, но успешна атака на Спарухов сложи точка на спора и донесе победата на България. Най-резултатен за нея отново бе Александър Николов с 19 точки. Мартин Атанасов и Аспарухов добавиха съответно 14 и 13. Утре вечер волейболните национали излизат срещу домакините от Словения във втората си среща от турнира.
0: Към футболните новини, Португалия и Кристиано Роналдо отговориха на предизвикателствата и смълчаха критиците. Мореплавателите разбиха Узбекистан с 5-0 на световното първенство, а Роналдо откри головата си сметка.
1: Кристиано отбеляза 2 попадения за категорични успехи, прати в историята няколко върхови постижения. Той се превърна в първия футболист, карал голове на 6 поредни световни футболни финали. Първото му попадение бе през 2006-та, а с двете си срещу Узбекистан, Роналдо вече има 10 на световни първенства, като се превърна в най-резултатния португалец, подобрявайки рекорда на Еузебио от 9. Това бе първият гол на Кристиано след 10 мача суша на големи първенства. Той се разписа в първия двубой на световното в Катар през 2022, но това си остана единственият му гол в турнира. След това Роналдо не вкара нито един в 5 мача на Евро 2024 и не се разписа на старта на световното в Северна Америка. Освен голямата звезда, останалите, които вкараха за мореплавателите срещу узбеките, бяха Нуно Мендеш, Рафаел Леао и автогол на Нематов. Победата на практика класира португалците в следващата фаза, като последният двубой с Колумбия ще определи кой ще е първи в групата. Южноамериканците продължиха победната си серия и записаха втори последователен успех, този път срещу Демократична република Конго с 1-0. Колумбийците имаха стряскащо предимство през цялото време, отправиха цели 20 удара, от които 9 точни, но се сблъскаха с великолепния на вратата на африканците Мпасин Залу. Все пак и той капитулира четвърт час преди края, когато Даниел Муньос донесе победата на Колумбия и качи тима еднолично на върха в групата с 6 точки. Португалия има 4, Демократична република Конго ще търси успех срещу Узбекистан в последната среща, за да продължи в следващата фаза като един от 8-те най-добри трети отбора.
0: Скучна Англия с нулево равенство срещу Гана, Хърватия с пестелив успех срещу аутсайдера Панама. Следват подробностите.
1: Англия и Гана убиха от скука 70 000 зрители, изпълнили стадиона в Бостън. Статистиката също е безкомпромисна, само 4 точни удара, като африканците 2-1 път принудиха Пикфорд да спасява. Мнозина определиха равенството и като стратегическо, и то на практика гарантира участие на двата отбора в следващата фаза. Те остават на първите две места с 4 точки, като в последната си среща трите лъва излизат срещу отпадналия вече тим на Панама, докато Гана и Хърватия в пряк сблъсък помежду си ще решават второто място в групата. Хърватите също не впечатлиха срещу дебютанта Панама, но все пак стигнаха до изстрана на победа с 1-0. Единственият гол отбеляза резервата Анте Будимир в началото на второто полувреме. С успеха Хърватия на трета позиция с 3 точки ще се нуждае поне от още една срещу Гана, за да е сигурен участник във фазата на елиминациите. Панама пък усети какво е да си на световни футболни финали, но вече ясно, че ще трябва да стяга куфарите след последния си матч с Англия.
0: У нас трансферната бомба на лятото официално стана факт. От ССК обявиха привличането на италианеца Стефано Сенси от Анортозис. Полузащитникът, който има над 40 мача за европейския Гранд Интер и 2 титли с нерадзурите, както и 9 срещи с 3 гола за италианския национален отбор, подписа с червените за 2 години. Той ще носи и фланелката с номер 8. Левски с четвърто ново попълнение за новия сезон. Това е испанеца Алекс Ентеус, който подписа с сините до 2029 година.
1: Междувременно Левски стигна до уверителна победа и във втората си предсезонна контрола. Момчетата на Хулио Веласкес спечелиха срещу втородивизионния Етер с 6-0. Отново новите попълнения бяха на висота и реализираха 4 от попаденията. Началото постави Давид Кусов в 13-та минута, като анголица се разписа във втора поредна среща, след като отбеляза и срещу академик Сищо в първата проверка. До края на полувремето настана истинска голяда и до почивката резултата на бъмна на 5-0. Оливер Камдем, Мазир Сула и на два пъти друго ново попълнение Рейналдо бяха автори на попаденията. След почивката и заради направените смени темпото спадна, крайният резултат оформи Адриан Райчев в заключителните минути с дебютния си гол с синята фланелка, макар и в неофициален матч.
0: Завършваме с емоции и висок адреналин. Вече е ясна бойната карта на 32-та гала Сенши.
1: Бойци от 12 държави ще се изправят един срещу друг в ожесточени сблъсъци на 11 юли от 19:30 на плажната арена в курортния комплекс Свети Свети Константин и Елена във Варна. Общо 16 състезатели ще се качат на ринга, готови да демонстрират характер, техника и боен дух. 32-то издание на международната бойна гала вечер ще бъде белязано от 3-я за годината и 4-ти за веригата турнир в формат Гран При. За първи път той ще бъде в категория до 85 кг, като в него ще има и българско участие. Боецът ни Али Юзир излиза срещу Луик Нджиа от Швейцария в една от четвъртфиналните срещи, а победителя ще стигне до титлата след 3 битки. Освен гран при турнира, феновете ще станат свидетели на два сблъсъка в категории до 75 и до 95 кг. Тук също има българско присъствие. Жулиен Риков ще се изправи срещу италианеца Валенте.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в четвъртък ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието 18, а в София около 16 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня облаците ще се увеличават и след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните централни части от страната. В Югозападна България по линията София-Кюстендил ще има слаби градушки. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса, по морето 26-29, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще има заоблачаване. След обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и Западна Стара планина с превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури над 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево, а през деня ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. Събота и неделя ще бъде предимно слънчево с следобедни дъждове в планините. Такова време ни очаква прохладна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Комисията за защита на конкуренцията спря откриването на обществената поръчка за детската болница. Какво следва? Има или няма туристи по морето? За летния сезон у нас ще говорим с представители на бранша. Европейският съюз предприема мащабна атака срещу отпадъците и опаковките с нови правила, които ще променят ежедневието на милиони потребители. Първите мерки засягат хотелиери и ресторантьори, влизат в сила още на 12 август тази година.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: turn to dust all that I adore.
1: България on air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Imoti.net. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Imoti.net.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Imoti.net. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локацията.

0: локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България е нер. Hello, darkness, my own.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5 на Great Wall, която след няколко месеца вече ще се прави в Ловеч. Премиери. Мазерати вече има изцяло обновена гама. Електромобил с оборотомер. Порше търси начин да се живи интереса към Тайкан. 6 места за 7000 евро. Вижте най-евтината маршрутка в света. Как с решение за 15 евро един град елиминира напълно катастрофите? Технологии по мярка. В новия епизод на поредицата обясняваме как действат пълните хибриди и защо са толкова подходящи за града. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Днес ще ви покажа една много специална кола. Специална не защото дизайна я отличава от повечето на пазара, не защото идва с най-различни видове задвижване и цели три вида карусерия, а специална защото само след няколко месеца ще върне България на картата на автомобилните производители. Това е новата Ора 5, която ще се произвежда за Европа в едно село край Ловеч.
1: Всъщност дори не говорим за един автомобил, а за цели 4. Планът на Great Wall Motors или GWM, както се нарича вече компанията, е да предложи Ora 5 с избор от няколко различни карусерии – хетчбек, SUV или комби. Ще има даже и седан, но от сега сме сигурни, че няма да го видим в Европа. Също толкова разнообразен е изборът на задвижвания.
0: Оригиналният план на китайците беше Ora 5 да е чисто електрически автомобил, като предишните от семейството Ora. Но след това нещата по света се промениха малко и Great Wall адаптира плановете си. Промени дизайна и платформата и сега Ora 5 идва с най-големия възможен набор от задвижвания, с изключение на водородното. Имате чист електромобил с 204 коня мощност, имате пълен хибрид с няколко различни степени на мощност, от които в Европа ще получим само една, имате плъгин хибрид и имате това, което виждаме и което изглежда най-подходящо за българския пазар, 1,5 турбо с 184 конски сили.
1: От всички тях в Ловеч ще се прави само електрическата версия. Логичен избор заради новите мита на Европейския съюз. Но не бихме се учудили да видим българско производство и на някои от останалите версии в бъдеще.
0: Един доста добре информиран източник от централата на китайците Baoding ни сподели, че така нареченото SOP, Start of Production, датата за начало на производство в Ловеч, е ноември тази година.
1: Ако добави неизбежните в такива случаи непредвидени осложнения и забавения, можем да очакваме първата произведена в България кола за това десетилетие най-късно през януари до година. Междувременно ние успяхме да тестваме и трите основни задвижвания на Ora 5 на огромния тестов полигон на Great Wall в Балдин, всъщност най-големият такъв полигон в Азия.
0: Този дизайн, който леко напомня на някоя Porsche от 60-те години, доста изпъква на фона на твърде агресивните, твърде динамични автомобили, които господстват по улиците днес. Но според главния дизайнер на Great Wall, Андрю Дайсън, когато помним от работата му в Chrysler, Land Rover, Volkswagen и Opel, тъкмо това е целта. Стига толкова агресия.
1: Меките форми на Ora действително са приятно разнообразие по улиците, независимо дали ви допадат като стил или не. Освен това, осигурява доста добра аеродинамика.
0: Този дружелюбен на вид, заоблен дизайн, кара колата да изглежда доста по-малка, отколкото е всъщност. Реалната дължина от 4,47 прави Ora 5 по-голяма с над педия от актуалния Volkswagen Golf и с 3 см по-дълга от Volkswagen T-Roc. Междуосието тук е 2 метра и 72 см, което е с един пръст повече от това на Nissan X-Trail. Така че мястото вътре е достатъчно.
1: Единственият недостатък на този дизайн е, че стесняващите се навътре стъкла ограничават малко обема на багажника. При общо 442 литра той отстъпва на доста конкуренти в този сегмент, но пак е 60 литра по-голям от този на актуалния Golf. Вътре получавате видимо добро качество на материалите, макар че не сме сигурни дали ефектният кремово бял цвят ще е практичен избор във времето. Алтернативата е черни интериор.
0: Ora 5 има неизменния за всеки китайски автомобил огромен таблет по средата на таблото, който обаче за Европа е малко намален и вместо 15,6 има диагонал 14,6 инча. Има добра резолюция, макар че тук са ни сложили предпазен филм отгоре и не можем точно да я видим. И поддържа абсолютно всичко, което може да ви потея в живота, включително Apple CarPlay и Android Auto безжично. Получавате също физически бутони, които деликатно напомнят на тези в Mini и които управляват климатика, подгряването на стъклото и аварийните светлини напълно достатъчно. Всичко останало се управлява или от бутоните на волана, или естествено от вездесъщия таблет.
1: Може би вече сте се досетили, че приликите с Mini съвсем не са случайни.
0: Great Wall натрупа много опит с такъв тип автомобили от своя joint venture с BMW, в рамките на който всъщност бяха създадени актуалното електрическо Mini Cooper и Mini Aceman. Тази кола обаче прави една стъпка по-напред. Тя е на най-новата платформа на китайците, която се нарича GWM-1.
1: Главното й предимство пред досегашните е пригодността и за всякакви типове задвижване. Иначе промените не са големи, що се отнася до пътното поведение. Убедихме се лично на пистата, която е част от полигона в Балдин. При това избрахме за теста най-тежката версия на Ора.
0: Нямаме навика да тестваме малки градски електрически автомобили на писта. Днес обаче случая е малко по-особен, защото тази кола, така както я гледате, е настроена от Емануеле Батисти.
1: Име, което вероятно не ви говори нищо, ако не сте запалени почитатели на световния рали шампионат. Ако все пак сте, знаете, че Батисти, шефът на Racing Sim, бе архитектът на 3 световни рали титли за Toyota и на множество автомобили за Формула 1 и Le Mans. Неговото привличане в GWM несъмнено е свързано с бъдещите спортни и състезателни автомобили на китайците, но междувременно Батисти е поработил и по тази Ора. Тя разчита на макферсони отпред и на независимо многозвенно качване отзад, вместо да заложи на по-бюджетни решения, като много от европейските конкуренти. Управляемостта по писта ни впечатли, както и обиколката по скоростния полигон на Great Wall с постоянна скорост 180 км в час, при което не усетихме излишни вибрации.
0: Салонът е комфортен и доста добре шумоизолиран, както установихме, тествайки го по най-лошите възможни настилки на полигона кай Балдин. Те да кажа, че някои от най-лошите настилки всъщност биха изглеждали много познато на българските шофьори.
1: Даже вариантът само с бензинов двигател, който има най-ниска мощност, спокойно се изкачи по 30% наклон на изкуствения хълм. Тъкмо тази бензинова версия ще дебютира първа на българския пазар, вероятно още този август. Едновременно или малко след нея ще дойде и хибридът. Колкото до електрическата версия, ще трябва първо сами да си я произведем. Бензиновата Ора е с предно предаване. В чест на брюкселските екостандарти, мощността за Европа е ограничена от 184 на 160 конски сили, но и това е напълно достатъчно за този доста лек автомобил. Върви комплект с 7 степена автоматична трансмисия с 2 съединителя. Фабричната гаранция е 7 години или 150 000 км. Стартовата цена е под 26 000 евро с ДДС, което прави Ора 5 един от най-евтините кросовери с такива размери. Базовото ниво на оборудване се нарича премиум и това не е празна хвалба. То включва пълен комплект електронни асистенти и въздушни възглавници, аудио с 6 говорителя, фузонов климатроник с пречиствател на въздуха, електрическа шофьорска седалка, 360 градусови камери около автомобила, USB портове отпред и отзад, отопление на седалките, 18-цолови джанти и билет фарове. Срещу 2000 евро допълнително, по-високото ниво добавя вентилация на седалките, отопление на волана, многоцветно вътрешно осветление, електрическа врата на багажника, бежичо зарядно и кожен салон. Панорамният покрив е платена опция, но струва на половина от това при повечето конкуренти. 490 евро и то с електрическа штора.
0: Предишният опит в Ловеч беше с модели от зората на китайското автомобилостроене, от периода на растеж. Това е вече от зрялата епоха.

Мазерати вече има изцяло обновена гама, след като представи официално новите версии на кросовъра Грекале, на Гран Туризмо и на Гран Кабрио. Шефа на марката Санто Фичили потвърди, че вече се работи и върху нов модел в E-сегмента, на практика възраждане за гибли. Най-интересното за новото Грекале е, че вече всички версии ще бъдат с иновативния двигател V6 Netuno, използван суперколи като MC Pura. Агрегатът с мощност 390 конски сили, обем 3 литра, вече ще е наличен и в базовото ниво на Грекале, а не само специалната версия Trofeo, както беше досега. Trofeo обаче запазва по-висока мощност, 530 конски сили. По-скромните двигатели, които се предлагаха досега за Грекале, отпадат от гамата. Електрическата версия Грекале Фолгоре вече обещава 440 км пробег с едно зареждане и мощност от 550 конски сили. По-забележими са промените в дизайна при Гран Туризмо и неговата открита версия Гран Кабрио. И двата модела са с нова предница, която според главния дизайнер Клаус Бусе подобрява аеродинамиката и дава повече агресия, без да нарушава елегантния профил. И тук волана е изцяло нов, а информационната система е с нова графика. При бензиновите версии като единствен двигател в гамата остава 3-литровия V6, който в базовото ниво развива 483 конски сили. Двата модела получават нов режим, наречен Country, който повдига окачването с 2,5 см и пренастройва реакциите на двигателя и traction контрола за движение извън асфалта. В опит да съживи интереса към Тайкан, Порше обнови електрическия си модел и му даде симулатор на трансмисия, по-убедителен звук, имитиращ двигател с вътрешно горене, и даже оборотомер. Подобен пакет с имитиращи бензинов мотор X3 беше приложен от Hyundai за спортния IONIQ 5N и се прие доста добре от клиентите. Сега всички версии на Тайкан могат да бъдат оборудвани с системата eShift, която имитира 8-степенна скорост на кутия. При върховото ниво Тайкан Turbo GT тази екстра даже е част от стандартното оборудване. Задейства се от специален SIM бутон на волана, като при активирането и на таблото се показва виртуален оборотомер. Водачът сменя симулираните предавки чрез перата на волана, а всяко превключване е придължено от леко придърпване и моментна загуба на мощност.

Този автомобил с не чак до там атрактивен дизайн вероятно ще ви стане по-симпатичен, щом научите, че спокойно може да вози 6 души и да качи без никакви допълнителни настройки човек в инвалидна количка. И също така, че струва малко над 7000 евро. Въпросният автомобил се нарича Olinia Uno и е първия модел на едноименната компания от Мексико. Идеята е той да се ползва за колективен транспорт в градовете, като такси или като толкова популярните в Централна Америка колективо, т.е. маршрутка. Ниската цена е постигната за сметка на задвижването. Моделът има едва 15 кВт-часова батерия и електромотор с нищожните 17 конски сили. Те обаче са напълно достатъчни за движение по улиците на големите градове. Ниската мощност и лимитираната максимална скорост носят и друг плюс – много нисък разход на енергия. Изминат километър с този автомобил струва едва 3 американски цента при сегашните цени на тока в Мексико, почти 5 пъти по-малко, отколкото изминаването на същото разстояние с бензинов автомобил.

Докато хиляди градове по света харчат милиони за пътна безопасност със съмнителен ефект, местната власт в един американски град изкорени напълно злополуките по улиците с цената на реконструкция, която струва около 15 евро и се монтира за 10 минути. Случаят с град Холбокън в Ню Джърси всъщност в момента се проучва от федералните власти с идеята опита от там да се пренесе и другаде. 60-хилядният Холбокън не е имал загинал човек по улиците от самото начало на 2017 година. Но във въведението на властите там всъщност е съвсем простичко. Те са поставили по две пластмасови ограничителни колчета на всеки ъгъл, за да попречат на шофьорите да паркират твърде близо до кръстовища и пешеходни пътеки. Абсурдно евтиното решение гарантира добра видимост и за пешеходците, и за шофьорите. То и още няколко други малки хитрости на практика ликвидираха честите преди това злополуки при пресичане. В България спирането на 5 метра преди кръстовище е строго забранено, но тази забрана масово не се спазва, а и не сме забелязали да се налагат санкции за нарушаването й.

0: поредицата технологии по мярка искаме да помогнем на всеки да се ориентира във все по-големия избор автомобилни задвижвания и да избере онова, което е най-подходящо за неговия случай. След като разгледахме в детайл меките хибриди, сега идва ред на пълните.
1: Пълните хибриди или HEV би трябвало да са ни най-добре познати, защото са на пазара най-отдавна. Първия масов HEV модел се появи още през 1997 година. Но въпреки това и до ден днешен точно този вид хибриди предизвиква най-голямо объркване у хората.
0: Може би причината е, че някога пълните хибриди стартираха като няколко принципно различни технологии и после постепенно се сближиха. Или пък съществуването на меки и плъгини хибриди обърква хората за технологията, която се намира по средата между тях. Факт е, че и досега, когато тестваме някой пълен хибрид, все се намира някой да ни попита за колко време се зарежда.
1: Но всъщност дефиницията не е толкова объркваща. Пълните хибриди могат да се движат на ток, за разлика от меките хибриди, но не могат да се зареждат от електрическата мрежа, за разлика от плъгин хибридите. При пълния хибрид батерията все още е доста малка, 10 пъти по-малка, отколкото при плъгина, до 100 пъти по-малка, отколкото е при истинските електромобили. В този случай обаче батерията вече е високоволтова. Не 24 или 48, колкото е при меките, а 230 волта при новото Clio хибрид или даже 400 в някои случаи.
0: Защо е нужен висок волтаж? При една електрическа система мощността е равна на напрежението, т.е. волтажа умножен по силата на тока. По-високият волтаж означава, че ще е нужна по-малка сила на тока за постигане на нужната мощност, което намалява загубите на енергия, позволява използването на по-тънки, по-леки проводници и като цяло прави системата доста по-компактна. Високоволтовите батерии на хибридите ги правят удобни, икономични и на дълъг път.
1: Все още обаче най-големият плюс на пълните хибриди се усеща именно в градски условия, в тежък трафик и с много потегляния, много спирания. За да го докажем, ще подложим този автомобил на най-голямото натоварване в градски условия, за което успях да се сетя, като куриер.
0: Ще използваме нашето хибридно Clio, за да разнесем 10 бройки от едно от списанията на медийната ни група до абонатите им.
1: Задачата ни се улеснява малко от факта, че това Renault ползва почти пълния набор от Google услуги, включително вградена Google Maps навигация. И ще се улесни много повече след няколко месеца, когато колата получи Gemini и изкуственият интелект бъде в състояние да ви предложи най-оптималния маршрут между множество точки.
0: По-наблюдателните от вас ще забележат, че сме избрали за експеримента си неделен следобед, когато трафикът е доста по-слаб. В случая това не е измама, тъкмо обратното. Колкото по-тежък е трафикът, колкото по-често спира и тръгва хибридът, толкова по-големи икономии реализира. Но пък щеше да ни е трудничко да снимаме в Софийски час пик.

0: От Рено настоява, че в града тази хибридна система може да се движи само на ток в 80% от времето. Не сме засичали колко често свети зелената лампичка и вина таблото, но е факт, че 1,8 литровият бензин от двигател се чуваше съвсем рядко. В градски условия той се свързва с колелата само при по-резки изпреварвания. Иначе се намесва колкото да дозареди малко батерията. Режим, в който действа много по-ефективно. След 10-те отметнати адреса, средният ни разход бе 4 литра на 100. В по-голямо задръстване, вероятно би могъл дори да се доближи до 3 на 100, защото тогава всяко спиране зарежда батерията за следващото потегляне. Слабото място на първите хибриди бе извън градското шофиране и особено магистралите, където завидната ефективност от града се загубва. Но и това се промени в последните години. Онези пионери имаха между 4 и 6 различни режима на движение.
1: В наши дни режимите са много повече, защото колкото по-гъвкав си, колкото по-точно можеш да отговориш на конкретните условия в момента, толкова по-ефективна е системата. Това Рено има 15 различни режима. Заслугата е до голяма степен и на революционната многорежимна трансмисия, която използва тази кола и която Рено първоначално създаде за Формула 1.
0: Изминахме контролно 80 км с нашето Клио извън града, основно по магистрала, и разходът се увеличи само до 4,9 на 100. Но ще поговорим повече за плюсовете на пълните хибриди на дълъг път в следващия епизод. Колкото до плюсовете им в града, в това отдавна нямаме никакви съмнения.
1: Както ви споменах, първите масови пълни хибриди се появиха на пазара през 1997. Но тогава все още те бяха избор най-вече за хора, които искат да впечатлят останалите хора с екологичното си мислене. Хора като Леонардо Ди Каприо, който тогава все още излизаше с връстничките си. За тези почти 30 години обаче, както видяхте, технологията се е развила неимоверно много. И днес пълния хибрид е всъщност може би идеалната златна среда между цена, икономия и практичност. Без да забравяме и за полярните мечки, разбира се.

Следващото издание на Колела очаквайте. Непознатата Гърция. Отиваме с електромобил до един от най-живите градове в южната ни съседка. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Здравето е най-голямото богатство. В древни времена, когато медицината и фармацията не са били развити, хората са се лекували с природни средства и магически заклинания. Тогава на голяма почет били лечителите и знахарите. Занаятът си те наследявали от своите предци. Събираните с години цярове записвали в лекарственици и така се предавали от поколение на поколение.
1: През 1838 година в Дупница живеел лечителят Захари. За него днес нищо не се знае, но неговият лекарствен свитък амулет може и сега да се види, разгледа и прочете. На хартиена лента, широка 10 см и дълга 3 м и 68 см, са събрани 245 успешни опита за изцеление на болести.
2: Това е вече професионален свитък. Това е лекар, който е записвал най-различни рецепти. Едновременно тук има и за хора, и за животни. Рецептите са главно от билки и минерали, но има и невероятни неща. Просто той не бива да се изпробва в никакъв случай.
1: Сред рецептите има коктейл от зелени жаби, еднометрови мравуняци, изпражнения от костенурка и сърца от връбчета. Освен животински съставки и опасни елементи, са включени и билкови отвари. За съвременния човек тези елачи са стряскащи.
2: Тук имаме лечение на кръвотечение от носа, болки в зъбите, очите, стомаха. Изобщо всичко, което е било засвидетелствано, тук е описано. Макар че методите не винаги бихме ги нарекли медицински. Там се говори за костенурки да се взимат, рачешки черупки, опашки от зайци, най-различни неща, които са в арсенала на тогавашната народна медицина. И когато те не помагат в средата на най-скритото място, тук са нарисувани отново магическите схеми.
1: Сред магическите фигури в лечебника на Захари от Дупница е и змията Ороборос. Тя е символ на безкрайността, на вечния кръговрат и на единството на противоположностите. Алхимиците са го използвали като пречистващо изображение. Ороборос е един от най-древните символи. Той представлява змия, захапала опашката си. В средата на лекарственика е нарисуван и магическият квадрат – Сатор Арепо, използван за защита срещу зли сили. Пентаклите на Сатурн също са сред символите, с които е работил лечителят Захари от Дупница. Според астролозите, шестата планета влияе на кожата, зъбите, костите, жлъчния мехур и предната част на хипофизната жлеза. А пентаклите на Сатурн помагат за преодоляване на лошия късмет. Затова свитъкът лекарственик от Дупница е и амулет.
2: Доколкото рисунките, които са тук в средата, могат да се прекопират и да се оставят като амулет за болен вече, да го лекуват освен отварите, освен билките, той може да се възползва от магическата сила на тези окултни знаци, когато се наложи. Предполага се, че те са преписвани на парченца за хартия и са оставени болния да го пазят. Те затова са така в средата. Иначе отварите и билките, те се предписват, пият се, има мехлеми, има различни мазила. Това е традиционната медицина за времето.
1: Амулетният лекарственик е изписан и от двете страни на новобългарски и гръцки. Навиване около дървена макара. Краят му завършва с парче тъмнокафява кожа, за да предпазва хартията от повреди.
2: Ако погледнем внимателно, ще видим, че той може да бъде продължаван, т.е. хартиени парчета да се подлепват, за да се записват нови и нови рецепти. Но дори и тези, които имаме, те съвпадат много с други лекарственици. В Народна библиотека се съхраняват няколко, но те са си във формата на книга. Такъв свитък амулет е уникален и е така приятен, много важен компонент на нашата колекция.
1: Амулети се изработват от дълбока древност. Познати са и в Шумер, и в Египет, и в Вавилон, и в Гърция, а също и по нашите земи.
0: Вярва се, че амулета дава сили на човека, за който се изработва. Той насочва позитивна енергия към този, който го носи и отблъсква злите сили. Затова трябва да се насити с символика, която да усили защитните му свойства.
1: В миналото, когато детската смъртност е била голяма, за бременните жени и родилките са правени специални свитъци амулети. Те са дълги поне 4-5 метра, за да могат спокойно да се увият около кръста на бъдещите майки няколко пъти. А те по 7 пъти на ден трябва да го развиват и четат молитвите, написани в него.
2: Те са много условно наречени молитви, тъй като заглавието в оригинала е молитва. Всъщност това са едни разкази. Първият е апокрифния разказ за съня на Богородица, която в пророчески сън вижда разпятието на своя син и предстоящото спасение. След това едната молитва е за Свети Сисини, който спасява децата на сестра си Мелентия. Всъщност това е един много древен разказ. Корените му могат да се проследят чак до древен Шумер и до Акад. Идеята е, че демонът, който вреди на майките, краде децата и ми ги поглъща. И добрият дух, дали ще е конник, дали ще е Свети Сисини, дали ще е Архангел Михаил, има за задача да спаси тези деца и да ги върне на майка им. И като в приказките, той преследва демона, помагат му дървета, храсти да покажат пътя, настига го, демонът повръща децата, както в приказката за Вълка и седемте козлета, но в крайна сметка изказва съкровената си тайна, назовава тайните си имена и вече указанието е, че всеки християнин, който притежава тайните имена на демона, ще бъде защитен от неговите въздействия. А демоничният персонаж носи белезите и на горгоната Медуза от античността, и на различни морски демони. Въобще на образи населявали целият този враждебен свят, в който е живеел човека и не се е чувствал сигурен. Така че, овладявайки имената им, той става техен господар.
1: В четвърти век книгите изместват свитъците, но въпреки това продължават да се правят и търсят, защото придобиват магическа и защитна сила. Хората вярват, че им помагат да победят враждебния свят. За мъжете са изработвани специални свитъци амулети. И когато са тръгвали на дълъг път, на търговия или пък са отивали на съд, те са слагали в пояса си малката хартийка.
2: Това парче хартия трябва да го защити, тъй като той е поел в себе си силата на словото. Отблизо ще видите, че отделни букви са изписани с червено, те са по-важни. Има различни алхимични символи, кабалистичната десница е, кръгове с кръст, които също са били смятани за амулет. Кръстът е един от най-силните амулети в християнската епоха и винаги присъства. Той е защитник, той е победител над злините.
1: И когато става дума с злини, трябва да се отбележи, че в мъжките амулетни свитъци има и защита от зла жена.
2: Вижте, средновековието и християнството надарява жената с една негативна конотация от първородния грех. Все пак Ева е изкусителката. И женското същество е и много благородно, като се има предвид Богородица, но то може да бъде и много лукаво. И оттам, за да се предпазят невинните мъжки души от женското лукавство, възникват и такива свитъци. Сега, как и доколко те са действали, можем само да гадаем, но те отразяват едни битови реалии, с които ние не можем да не се съобразяваме.
1: Амулетните свитъци са част от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев. Институтът е създаден по завещанието на известния български историк, чието име носи. А той е искал да се направи център за изучаване на ръкописното, историческото и политическото наследство на славяно-византийската култура. За целта професор Дуйчев завещава своята къща в София на института, личната си библиотека, колекцията си от старопечатни книги и ръкописи. Центърът притежава една от най-богатите сбирки от поствизантийския период и един от най-ранните дамаскини.
2: Дамаскинът е едно от най-популярните четива, 16, 17, 18 век, до края на Възраждането. Съдържа жития, които са интересни, разказани атрактивно и е бил много популярен. Към него започват да добавят и други произведения. Не само житията, но и слова на Йоан Златоуст, дори има слова на Свети Климент Охридски, преписани в дамаскините. Той става една обикната народна книга.
1: Представител на така наречената школа на дамаскинарите е Йосиф Брадати. Той е един от най-видните книжовници на 18 век. Според някои сведения е бил монах в Рилският манастир между 1690 и 1757 година.
0: Йосиф Брадати е бил енергичен и буден човек. Посветил е живота си на нравоучителна и проповедническа дейност. Обикалял е градове и села. Отсядал е в домовете на хората, които са поръчвали преписи на сборниците му. Парите, които му плащали, ги събирал за Светата обител.
1: Един от последните представители на дамаскинарите е даскал Тодор Пирдопски. Предполага се, че е роден в Тетевен около 1775 година, но се е преместил да живее и учителства в Пирдоп. Бил е много популярен възрожденски книжовник. По сведения на изследователи е написал 42 книги, които са се чели като романи, а не е нито писар с особени таланти, нито художник, но е рисувал много по страниците на своите творби. Правил го е така, както е могъл. Имитирал е руските произведения, отпечатани по негово време.
3: Той е знаел, че хубавата книга е тази, която е богато украсена. И независимо, че той не е имал нищо друго, освен тези скромни мастила, с които е разполагал, не е имал нито злато, нито разни скъпи бои, той така е приготвил своите книги, че да бъдат красиви. Това е било неговото разбиране за красотата, защото всяка книга на практика трябва да изглежда красива, защото тя е обърната към Бога. Това се отнася до всяка книга, която участва в християнското богослужение.
1: Един от неговите сборници е написан през 1825 година и е запазен и до днес в много добро състояние. Ръкописът е добре съхранен, като основно заслугата е на подвързията. Капаците са твърди, а за тях са захванати закопчалки, които държат листата хубаво затворени, за да не се прашат и изкривяват. Даскал Тодор Пирдопски е държал изключително много на добрия вид на своите книги.
3: И той е отговарял очевидно на една такава голяма нужда в Пирдоп през първите десетилетия на 18 век. Много е писал, много различно съдържание. Да, преписвал е включително и гадателни книги. Един зодиак има от него преписан, който е с таблица на кръговете лунните. Правил рисунки на всичките зодии, изключително смешни. Разбира се, главно от някакви печатни книги е гледал, но той не ги е копирал. Той просто е гледал и ги е правил така, както неговата ръка е можела да го направи това нещо. В този смисъл те са много автентични.
1: Изследователите на творчеството на даскал Тодор от Пирдоп си задават въпроса към кой са били насочени картинките в книгите му. Според тях, те не са адресирани само към този, който чете. Сборниците са и богослужебни книги. Вероятно, когато са отваряни в църквата, те са поставяни някъде, където повече миряни са имали възможност да видят рисунката, съответстваща на деня или празника, за който е било богослужението.
0: Богослужебната книга с песнопенията и четивата за всеки ден от годината се нарича Миней. Броят им е 13 по 1 за всеки месец, плюс един празничен, съдържащ службите за големите църковни празници. И въпреки, че тези стари ръкописни книги са с едно и също съдържание, те са много различни, казват изследователите им.
4: Минеите са изключително трудна средновековна химнографска книга, т.е. църковната поезия, дават много възможност за творчество. Ако Евангелията, псалтирите и апостолите не бива да бъдат променени дори с една буква и с една точка, защото може да се счете, че е нарушена светостта на Божия текст, защото това са думите на Исус Христос, то минеите позволяват много по-голяма творческа свобода на книжовниците и писателите, които са ги правили.
1: Именно минеите стават причина Светия Синод да започне събирането на всякакви стари ръкописи от църкви и манастири още от 1896 година. Това разказва доцент Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия. Той започва работа в института през 1986. Негова е инициативата всички книги да се прехвърлят от църковния музей в архивния институт. Обяснил на архиереите, че с ръкописите работят научни работници, включително чужденци, и те трябва да имат място, където да ги четат свободно. А иначе идеята за събиране на старите книги дал игуменът на Етрополския манастир, иеромонах Хрисант.
5: Същият иеромонах Хрисант в началото на 1896 година отправя едно писмо до Ловчанска митрополия, в което иска да му бъдат дадени печатни богослужебни книги, а тези, по които служат старите ръкописни книги, които са от Етрополската книжовна школа, да бъдат запазени, да не се служи по тях, защото се унищожават и, дето се казва, вече съвременните монаси трудно четат по тях. В Ловчанска митрополия разглеждат подробно неговото писмо и се обръщат до Светия Синод. Тогава самите синодални старци се заражда идеята да се запази книжовното богатство, което има по много църкви и манастири. И се издава едно окръжно, адресирано до всички епархии, до всички ставропигиални манастири, да се съберат всички стари ценни книги и да се приберат в библиотеката на Светия Синод.
1: Минеите са интересни за историците и заради бележките, които са оставили по тях свещениците. Ръкописите са се ползвали години наред и са минавали през няколко манастира или църкви. Затова и бележките по тях са два вида. Едните са от книжовниците, които са ги преписвали, а другите – от свещенослужителите.
5: И на различни места, различни духовници са оставили много интересни летописни бележки. Нямаме време тук да почна да ви разгръщам, да ви покажа. Има по тези етрополски ръкописи, например, има бележка как архимандрит Хрисант става игумен на манастира. Също има бележка на еди коя си дата паднал голям град, бил колкото яйце голям. На друга бележка пише, Батенберг е посетил Етрополе и Етрополския манастир и така нататък.
1: Именно старите ръкописи от Етрополския манастир стават причина Светия Синод да започне събирането на своя архив. Самата обител е основана още през средновековието. В 16 век е създадена прочутата Етрополска книжовна школа и така манастирът става един от най-важните просветни центрове по нашите земи.
5: Като се смята, че неен създател е иеромонах Данаил Етрополски, един много известен книжовник, който е оставил името си по редица ръкописи. В продължение на повече от един век в тази Етрополска школа се изготвят редица ръкописи, които, част от които остават в самия манастир, други са заминали като поръчка в различни църкви и манастири,

0: старопечатни издания.
1: Аз много обичам ловчинските ръкописи, защото най-големият меценат на книгата в България, цар Иван Александър, всъщност е бил ловчински деспот. И е започнал събирането на своята огромна библиотека, именно в Ловеч, където е поръчвал да се пишат много ръкописи и то да се правят преписи от ценни ръкописи на Търновската книжовна школа. Затова избрах този ръкопис, т.е. най-скромната украса, а другите са два големи, огромни манастирски центрове. Рилския, който го знаем и до днес, какво притегателно огнище и на книжовници, и на вяра е. И Осоговския, тъй като свети Ким Осоговски основал манастира, е бил ученик и последовател на свети Йоан Рилски. Но ръкописите, създадени в двата манастира, Осоговски е много по-скромен, са коренно различни.
0: Всеки книжовен център има свой отпечатък върху ръкописите, различен тип писмо и композиция. Например, службите, написани в минеите на Осоговския манастир, са много кратки, а тези на Рилския – огромни. Причината е в мащабите на обителта.
1: Няма големи желаещи да разчитат старите ръкописи, млади хора. Аз съм се посветила да ги описвам, т.е. да ги подготвям за бъдещи млади и талантливи изследователи. А това е неблагодарна работа, която не всеки иска да работи, особено за съответното заплащане. Но тъй като за мен това е целият ми живот, аз намирам, че това е най-хубавия живот, който можех да си пожелая, защото живях цял живот и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето. Който не знае миналото и не иска да го разбере, е осъден в бъдеще да го преживее като драма, вече не и като комедия.
0: А старите текстове, написани на старобългарски, се четат трудно, защото това е един от мъртвите езици, също като латинския. Много често в старите ръкописи няма разстояние между думите, няма оформена графика, има много съкращения, а това пречи на бързото разчитане на текста.
1: Палеографията е науката, по която аз съм специалист, за старото писмо. Човек трябва да се научи да разбира всякакви почерци, да влиза в тях, в характера на кописта, на книжовника и да го разбира, що за тип книжовник е бил. Опита ли е? Да, правя го. Имало е случаи с отваряне на ръкописа да кажа кой го е писал. Тоест, аз съм прегледала много сбирки, знам ги по сигнатури. Все още не съм достатъчно навлезла в сбирката на института, но постепенно навлизаме и аз, и професор Мусакова, и професор Темелски, и вече много бързо ги разпознаваме и търсим следите и връзките между тях.
0: С опазване на книжовно-документалното наследство на България се занимава и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. През 2016 година с помощта на дарители е събрана необходимата сума и е закупена камера за почистване на хартията от увреждащите я микроорганизми, като плесени, гъби и бактерии. Тази система за лечение на книги е придобила популярност като аноксия. Камерата за почистване на книжни документи е с обем от 3,5 кубични метра. В нея паразитите, увреждащи хартията, се задушават и унищожават.
2: Принципа на работа на камерата е свързан с изтегляне на кислорода. Тя се затваря херметически, изтегля се кислорода и ние ползваме азот. Вкарва се азот. Създава се безкислородна или анаеробна среда, в която всички микроорганизми, които живеят от кислород, кислородозависими, умират. И тук ефекта за микроорганизмите, които, пак повтарям, се нуждаят от кислород, е на 100%. Има и такива, които могат да живеят и в анаеробна среда, знаете, така че за тях не мога да гарантирам, но значително висок е процента за унищожаване на тези микроорганизми. И в тези условия документите пребивават, така престояват 4 седмици минимум, след което се извършва обезпрашаване.

0: като обезпрешаването трябва да стане в една посока.
1: За 2 години в аноксията са обработени над 250 000 документа, а докато те са в камерата, се почистват и помещенията, където се съхраняват. Книгите също боледуват, казват специалистите. Плесените и гъбите, развиващи се по страниците им, правят петна във всички цветове на дъгата. Затова е задължително пролетното и есенното обезпрашаване и дезинфектиране.
0: В 1 литър спирт се поставят 0,5 мл чайно масло. Това е от практиката нещо, което е доказано като ефективно, и се почистват стелажите и рафтовете, на които се съхраняват книгите, след като са обезпрашени. Хубаво е през лятото книгите да се отварят, да се разгръщат, след като са обезпрашени, и да се оставят малко на слънце, ако съответно има влага някаква, да могат да бъдат проветрени. И другото, което е сега в сезона, в който по-рядко имаме възможност да проветряваме, в стъклени съдчета да се постави розова вода да се налее и в нея да се накапят 4 или 5 капки етерично масло.
1: Понякога се налага и реставрация на ценни ръкописи, застрашени от унищожаване. Тефтерчетата на тримата велики българи – Левски, Ботев и Раковски, които се съхраняват в Националната библиотека, вече са реставрирани и дигитализирани.
0: Тефтерчето на Левски. Преди да започнем да го дигитализираме и да го трансформираме в неговия електронен вариант, беше обработено много внимателно. То е реставрирано в годините периодично. Реставрация се прави винаги, когато е необходимо. Дори и след реставрационна намеса не може да се каже след колко време е необходимо да се извърши тя отново. Трябва да се следи състоянието на документа и да се прецени кога отново се налага такава.
1: При дигитализацията на документите голяма роля имат IT специалистите. Те работят по подобряване резолюцията на текста, за да може по-лесно да се чете. Личните тефтерчета на Левски, Ботев и Раковски вече могат да се разгледат от всеки, който има интерес, без да е необходимо да се ходи до Националната библиотека. Това става с активирането през мобилния телефон на QR-код. Във времето на електрониката все по-малко обръщаме внимание на хартиените документи, но трябва да помним, че всичко написано остава за поколенията, а ръкописите и старопечатните книги разказват най-достоверните истории за отминали времена.

Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

0: Милиарди нов дълг, заплаха за вето и България отново в центъра на политическа буря. Докато депутатите отварят нова кредитна линия за държавата, правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решения с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2 години и половина след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това. Новата власт, какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: На момента, за момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог, пък и бившият ваш заместник кмет в Народното събрание, господин Василев. Сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно и в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1,5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
0: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
3: За съжаление.
0: Се липсват средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
3: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоша, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепя инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
0: За колко процента говори?
3: Ами от 1,800 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, 1/3 отива за субсидия на градския транспорт, 1/3 отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци и остава 1/3 за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-180 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
0: Това е много малка сума, грешка
3: на закръглянето и за това аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
0: Което няма да се приеме добре,
3: знаете. Разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Тъй като ми задава често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз, т.е. и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
0: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация, защото нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление останахте?
3: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
0: Стъпка в правилната посока.
3: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
0: не е децентрализация.
3: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
0: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото... Винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства, ако върнем лентата
3: защото
0: назад.
3: Защото звучи много добре и всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали, миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
0: Е, сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним
3: вижте, проблемите аз винаги с транспорта съм се борил, и с заплатите. Аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини, примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен, е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти наравно с Пловдив.
0: Нямаше ли значение, чие кмета? При финансирането,
3: не,
0: защото май винаги има
3: при госпожа Фандъкова също София била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече
0: пари
3: средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
0: Сега, като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
3: Вместо 1 млрд. 100 млн. лв. Или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
0: значи, както виждате... Значи са спестени в крайна сметка едни пари.
3: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8-ма и 9-та. За 1-ва и 7-ма също предстоят.
0: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
3: такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашият отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
0: Ако няма такова, до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
3: Ще бъде възложено на София Екострой, на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едрогабаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите по нея, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на столичен инспекторат, аз смятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
0: Защо се забави обаче нейното решение?
3: Защото не е толкова лесно. Както винаги,
0: един от най-големите... Имаше проблем с парите, с цените?
3: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката си, се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
0: А за договорите говоря от първоначалните цени.
3: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
0: Извиваха ви ръцете
3: без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра цена.
0: Това е въпрос за много пари.
3: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
0: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
3: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село и в почти цялата територия на София е едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери едрогабаритен отпадък. Минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. Ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица едрогабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работите. И като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителят плаща.
0: Сега друга много важна тема за софиянци е Борисовата градина. Този ПУП ще мине ли? Защото знаете, Борис Бонев какво казва? Има някакви тайни договорки там. Има ли нещо вярно в това?
3: Защото това е една
0: много щекотлива тема. Горещ картоф години Бонев. Наред.
3: Господин Бонев, много бих се радвал, когато казва такива работи, да покаже кой с какво, с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в столичен общински съвет.
0: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
3: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
2: И за там чакаме за Витоша, да, от години.
3: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
2: То там има маймунарника, Капитолия, капалнята. Това са проблемните точки.
3: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
2: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75-метрова сграда. Така е. Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
3: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е стана медийна
2: сензация. Не е ли презастроен сензация? Младост? И то не е само младост.
3: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
2: Той има правила.
3: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек. Трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали и да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи. Решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин. Паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
2: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
3: Един от най-големите проблеми.
2: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
3: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част, от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним, е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... Важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната рамка,
2: за да
3: може всичко това да се балансира и да имаш отговора, кой ще инвестира 1,5 млрд евро и как ще се преструктурира над 1 млрд дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка, топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на над 400 000 домакинства. И
0: България без топлофикация елемент... не може, знаете, когато говорим.
3: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София, но аз това, в което
0: винаги
3: вярваме...
0: е дотирано от страна на държавата.
3: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
0: Като
3: но...
0: другите частни топлофикации, виждате
3: които
0: там.
3: Които са на
0: те
3: плюс.
0: Не са на загуба.
3: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
0: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тарзиев пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия. И България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения, говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Започваме с парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за ветото.
5: Нормално.
0: Ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
5: така е, да.
0: Който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
5: Не, няма такова нещо.
0: Няма ли такова нещо? Това се говори вече няколко дни в новините.
5: Това е работа на опозицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние сме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри, с различни брошови
0: организации. Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
5: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
0: Празен чек е много малка... подписахте каквото твърдят от опозицията?
5: Не, за съжаление подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчва.
0: Не,
5: да
0: има пари в фиска, както твърди Асен Василев.
5: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме миналата седмица,
0: 6,8 каза Асен Василев.
5: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не се разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
0: Говорите за 1 милиард, така ли?
5: Под милиард.
0: Във фиска?
5: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламентът каза, какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижи държавата. това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също
0: то
5: се стараем да е така.
0: Това ли страшно положението с финансите на държавата?
5: Има няколко изрични харчи.
0: Защото чуваме пак различни сметки от страна на Европейската комисия.
5: Ще ви кажа
0: 4-1, Гълъб Донев говори за 7,4.
5: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всяквите неща. 300 милиона ли беха 30 милиона за зарязан наклон и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до отново година
0: Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли
5: кой
0: е взимал?
5: Разбира се.
0: Къде това са отивали ни пари? Къде са потъвали ни пари? Кои са фирмите?
5: Съветвам и вас, и вашите зрители да си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил. Различни нюанси се виждат, че и ни същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно, на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш с различни неща.
0: Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
5: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време, част от тях през плащанията, които ще получим през плана
0: за
5: възстановяване и устойчивост. Помежду другото, днес
0: да ги получим.
5: Добра новина. Днеска излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласувани в ПВО, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно
0: работа. Тези пари ще ви стигнат
5: ли? А пък има много заетост.
0: Господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
5: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дреджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО. Разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в новия икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст. Ние не говорим само за буксуване на икономиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
0: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
5: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
0: То на години наред закъсняваше и миналата година.
5: На чуж гръб тая цялата работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе и следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до момента? Тоест, извинявайте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие ли какво си? Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието и оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той е дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
0: От всичките ли?
5: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
0: Държавните
5: всъщност,
0: служители...
5: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова побеснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващите бюджет, които е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но същевременно не мога да им забравим
0: да го
5: правят.
0: Те и задълга ви подкрепиха.
5: Да, но това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият едните, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
0: И Певски мълчи в последно време.
5: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
0: Защо?
5: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
0: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
5: Има.
0: Относно финансовото състояние, имуществото на Певски и така нататък.
5: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи
0: цялата
5: рамка.
0: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат.
5: Добре,
0: после искат обаче ние да
5: не спим,
0: подкрепим състава на Висшия съдебен съвет.
5: И ние сега какво да кажем? Не се прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ние ги видяхме.
0: Ама нали ви трябва там гласове, господин
5: Гич? Могат, ама вижте, ние
0: тук
5: знаем...
0: Тук Бой Корашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане тази промяна.
5: Чакайте, ние първо, какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво искат тяхния законопроект?
0: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в Правна.
5: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това
0: консенсус,
5: не е сериозно.
0: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имат едни предложения, дето не са приети, особено у нези от първосъдие за всеки.
5: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци. А в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
0: това,
5: да видим процедурите.
0: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
5: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези
0: същите... Защото критиката е, че правите като ГЕРБ и то
5: пак
0: от...
5: Ама аз пък да ви кажа друга критика.
0: Място.
5: Смисъл, тя тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ-та държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, так, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи за тях.
0: Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
5: Някои от тях са били с превръзка даже на очите. Не просто затворния с превръзка допълнително.
0: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
5: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
0: вие там
5: това,
0: депутат
5: да имаш...
0: имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
5: Имайки направи,
0: това, проверихте ли го като информация, вярно ли е?
5: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща.
0: Но... Защото ние търсим отговорни, търсим кой си затваря очите, срещу какво си е затваря очите, това е ясно май срещу
5: всички,
0: какво.
5: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков, примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
0: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
5: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
0: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги, вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро.
5: Точно така.
0: Такава е информацията от министър Бровски.
5: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
0: Те казаха ли ви какво са им казвали,
5: да,
0: от страна?
5: Знам,
0: какво?
5: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, на персонални разговори по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
0: Какво казват? Намалете цените,
5: намалете,
0: защото така иска държавата.
5: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, той им го казва напряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията си на това, което правят, и правят нормално.
0: Големите ли вериги спазват обещания? Това е важно.
5: Някои от големите, да. Други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с приема предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснем.
0: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията, когато говорим за санкциите срещу Русия.
5: Коя опозиция разгледа?
0: Как продължаваме промяната? Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремл.
5: На кой? Само ще ви кажа следното
0: финални
5: нещо, че мисленето е хубаво нещо, е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото идея да е докарал добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
0: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
5: Да, помните именно.
0: Ли?
5: Затова ви казвам,
0: тропаше
5: че въпросът е...
0: Тропаше по масата с скъпия си часовник.
5: Затова въпросът е принципен. той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факти. Светлината на Руската православна църква е запалена от българската църква. И то в Киевска Рус и споровете за македонската и руската църква се са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз си мисля, че разума и националния ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям. Ако бях аз, щех да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
0: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събари? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси, добър вечер и добре дошли.
6: Добър вечер, добре заварили.
0: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
6: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
0: Но това е бавен процес.
6: Да, бавен е процесът, да. Но аз мисля, че тъй като скандала е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
0: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
6: Ами,
0: не е калкулирано още.
6: С оглед на това, което не направи като доброволно

0: кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас, се казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места, дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
1: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
0: Точно така.
1: И за огромен като че ли чадър.
0: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото, искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългогодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси и изследвах може би около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство.
1: Знаете...
0: И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва в септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
1: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
0: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
1: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
0: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници. И всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група. Хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да си развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. И съм сигурен, че тук, с оглед на обществения интерес, много хора ще се получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи като

0: Горично.
1: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС?
0: Ами,
1: защото го чакате вече няколко седмици.
0: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва
1: какво
0: да подложи на гласуване.
1: Миланов?
0: Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички членове на комисията да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
1: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
0: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и той е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
1: Имало чувствителна информация, ставало въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
0: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деню Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
1: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издадена заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
0: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
1: И това кога се е случвало, финални думи?
0: Ами всички незаконни действия на украинската групировка Куб в България по всички данни...
1: Той в Украина се оказва, че има много незаконни
0: да,
1: действия.
0: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с баба Алино, още през 2022 година и ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019-та година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портних, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
1: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: преследване на своята американска мечта, след 1990 година близо половин милион българи се установяват зад океана. Това е петата голяма емигрантска вълна от България към Съединените американски щати и Канада за последните 140 години. В този век и половина много наши сънародници успяват в страната на неограничените възможности. Всички сме горди с направеното от Джон Атанасов, Асен Йорданов и Игнат Канев. Но по-малко сме чували за един друг голям българин – доктор Иван Гачев.
1: Историята на нашите преселници в САЩ започва след освобождението на България. Тогава много млади мъже отиват на горбет, за да спечелят повече пари. Цели семейства тръгват за новия свят след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година. Те са предимно от останалите под османска власт български етнически територии – Пиринска, Вардарска и Егейска Македония. И точно те успяват да се организират в общност.
2: Освобождението на България и самия факт, че тази част на България остава още под турско, стимулира хората от тук да търсят на друго место препитание и същевременно да търсят и помощ. Те са на няколко вълни, между другото. Едната вълна е тогава, нали? Другата вълна е 24-та година. Тук пак има размирици, тук това е свързано с борбите с Ванче Михайлов, с освобождаването на Македония. На Македония, като не разбираме Македония.
3: Като държава
2: като
3: сега.
2: Държава, а разбираме Македония като както Тракия, както Мизия, Македония.
1: Следващата голяма емигрантска вълна към Съединените щати и Канада е след Балканските войни 1912-1913 година.
4: Дядо ми отива 12-та година.
3: Причина за заминаване?
4: Банско е под

0: турско все още. Излиза турски закон, съгласно който младежи българчета също подлежат на военна служба. И не става дума за еничарите, които са били вземани като деца, а вече зрели младежи трябва да служат в турската армия. И свещеника събира младежите тук в Банско една вечер и им казва така и така, има закон и подлежите на военна служба. На кой, на където му видят очите, бегайте. И дядо ми с група младежи като него тръгват да бягат, стигнали до щатите.
1: Българи бягат зад океана и след 9 септември 1944 година. Това е нова голяма вълна от емигранти, които основно по политически причини напускат Народна република България. А след 1990 година мотивите за преместване в САЩ са основно икономически. Много наши сънародници се възползват от американската правителствена програма «Зелена карта».
2: Колкото и невероятно да звучи, в центъра на град Гоце Делчев се намира единственият институт за история на българската емиграция в Северна Америка. Сега ще се срещнем с сина на основателя на института.
3: Добър ден! Здравейте.
2: Добър ден!
3: Заповядайте, добре дошли!
1: Посрещан и Тодор Гаджев. Той е роден в Детройт през 1977. За първи път идва в България, когато е на 14 години.
4: За първи път 91-та се сестра ми да види България, роднините, Войчо, Чичо ми и Леля ми да ги видят за първи път, братовчерите. Изкарах тук цяло лято. Следващата пътуване беше 97-та с баща ми и не беше плановано, така останах тук и стана студент в последствие. И изкарах след това 10 години някъде и след завършено останах тук някой година да занимавам тук с института.
1: Института по история на българската емиграция в Северна Америка е основан през 1976 година в дома на ветеринарния лекар Иван Гаджев в Детройт. Той е роден в град Гоце Делчев през 1937 година. Баща му, Илия Гаджев, е учител, секретар на Околийския комитет на ВМРО и убеден антикомунист.
4: Институт е кръстен на него, Илия Тодоров Гаджев. Беше умен оратор, водеше протоколи там на други събития и такива хора на властта и не им трябваше. Такива оратор против властта и 44-та решен, че той трябва да бъде убит.
1: На 5 октомври 1944 година, заради политическите му убеждения, е разстрелян без съд и присъда от комунистите. Започват проблемите на семейството. Синът му, Иван Гаджев, отбива военната си служба като трудовак. После, комунистическата власт не му разрешава да учи фармация. Междувременно, фамилията е изгонена от собствената им къща, без обяснение. Той се опитва да разбере причините за това отношение и пише до БКП.
5: 58-ма окръжни комитет Благоевград, отговор на баща ми. Получихме и поручихме изпратената от вас молба до ЦК на БКП. Не намираме, че има изопачаване на фактите в дадената от ГНА с град Гоце Делчев характеристика. Що се отнася до някаква особено отношение на отговорните хора към вас, трябва да имате предвид, че то ще е такова, каквото вие сам си го създавате. Ако искате да ви ценят положително, дайте доказателството за това чрез активното си участие в соцстроителството. Това е отговор за нова характеристика на баща ми от Борис Въпцаров.
1: 21-годишният Иван Гаджев се оказва упорит младеж. С помощта на лекар, симпатизант на ВМРО, приятел на покойният му баща, успява да запише ветеринарна медицина. Става главен ветеринарен лекар на 3 ТКЗС-та в Гоце Делчевско. Времето минава, но той не се примирява с отношението на управляващите към фамилията му и продължава да търси отговори от Българската комунистическа партия и лично от генералния секретар Тодор Живков.
4: Доста така репресиран беше семейството от властта и се видях 68-ма, че или трябва да замине.
6: България онер. Часът е 3.